0: Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
1: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjed.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to mjesec dana, to je godišnji. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemlja. I vidit ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
4: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta, je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog Ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja, s vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene, koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike, mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to mjesec dana, to je godišnji. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemlja. I vidit ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
6: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta, je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog Ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene, koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike, mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače, Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima, ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalni registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to mjesec dana, to je godišnji. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidit ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
6: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta, je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog Ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Kafu svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja, s vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidit ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
6: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta, je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika je

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10
2: na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
3: Dobro jutro ekipa, dobro nam došli, nadamo se da ste naspavani, da ste odmorni, da ste spremni zajedno s nama rasturiti ovaj četvrtak. Mi smo s vama tu sve do 10 sati.
4: Tako je, tu je naš kolega, tehnički realizator Filip Milanović, Želimir Škarpona se kao i svakog jutra pobrinuo za glazbu, tako da ćemo u ovaj četvrtak onako lagano uploviti uz Marijana Bana i tvoje nježne godine. Dobro jutro ljudi.

Razbudio nas je predivni glas šibenskog slavuja Marka Škugora. Još jednom želim pozdraviti vozače. Ako idete na malo duži put, pogotovo ako ste na autocesti A1, vidim da se dogodila jedna prometna nesreća između odmorišta Modruš i tunela Mala Kapela u smjeru Dubrovnika. Vozi se u dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Što se tiče pomorskog prometa, nema nekih poteškoća, samo ima par izmjena u redu plovidbe. Danas 30. srpnja trajektna linija Jadrolinije Orebić-Dominče izvršit će dodatno putovanje u 2 i 3 sata ujutro s polaskom iz Dominča, odnosno u 2.30 i 3.30 povratak iz Orebića. Nadalje, 1. kolovoza trajekt Jadrolinije će iz luke Iž Bršanje za luku Zadar Gaženica isploviti u 21 sat umjesto u 20.30. Više manje, to je to, nema nekih posebnih upozorenja što se tiče lokalnog prometa. Tamo iz smjera Omiša lagano pojačan promet u ovu uru, ali nije to ono pravo što ćemo dočekat, onu pravu jutarnju gužvu tamo za nekih 45 minuta, ali znamo da zadnjih dva tjedna kako su godišnji na snazi nema nekih onih velikih alarmantnih gužvi, tako da nema puno i nerviranja. Nadamo se da će tako i ostati. U slučaju da nešto iskrsne, naš WhatsApp broj 091634 8974 je tu. Ostanite uz Radio Split. Massimo i Meritas kreću, pivaju Odjednom ti. Dobro jutro.

0: Jučer se dogodilo ono, pa mogu li reći čega smo se pribojavali, Luka? Odluka je donesena, u Splitu će biti zabranjena noćna prodaja alkohola, vjerojatno ste i čuli. Trgovci ljeti alkohol neće smjeti prodavati od 21 sat pa sve do 6 ujutro. Splitsko gradsko vijeće je to jučer izglasalo, 16 glasova za, 9 suzdržanih. U konačnici prihvatili su odluku kojom se do 15. rujna zabranjuje prodaja alkohola, a sve zbog zaštite javnog reda i mira. Ova odluka se odnosi na trgovine, supermarkete, kioske, benzinske tržnice, štandove, prodajne automate i druga prodajna mjesta, dok se ne primjenjuje na one ugostiteljske objekte poput kafića, restorana i noćnih klubova.
1: Tako je, jučer smo malo čakulali s vama o tome i na našem WhatsAppu, mišljenja su bila onako različita, ali neki konsenzus je oko toga da se definitivno nešto treba napraviti. Znači, neki korak mora se dogoditi, tako da hoće li ovo biti ispravan, to će sve vrijeme pokazati.
0: Da.
1: Vidit ćemo. Po meni, mislim, ko sam ja da dajem neki sad tu sud, ali mislim da moglo bi biti bar malo onako nekog efekta, razumiš, da oni ljudi koji možda malo kasnije izađu, da ne mogu ići u dućan, možda ćeš ih bar potirati u ugostiteljske objekte, pa si opet nešto ok napravio.
0: Smilija reći, nije daleko Solin.
1: Tako je, nije daleko Solin, ljudi će se sigurno snaći, a i mislim da ćemo sigurno vidjeti one redove u deve manje kvarat po dućanima, po benzinskima, po trafikama, di će se ono biti, daj molim te samo još 5 minuti samo, i bit će svađe s trgovcima i neće im biti lako na početku dok se ljudi ne naviknu. To će
0: Evo, zanima
1: sigurno
0: nas što i vi mislite, slobodno se javite, naš WhatsApp 091-634-8974, ostavite slobodno poruku. Podržavate li ovo, šta kažete, ima li napretka, hoće li ga biti? Evo, slobodno.
1: Vana nam je tu za nastavak, njen moćni glas će nas razbudit. Ostanite lipo uz nas, stiže još puno glazbe.

0: Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik dogodila se još jedna prometna nesreća između čvora Ogulin i čvora Brinje na kolniku u smjeru Dubrovnika. Molimo vas, budite oprezni.
1: Tako je, samo još jedna informacija. Jutro se ekipa iz Elektrodalmacije ide na teren, pa sljedeće ulice neće imati električne energije. Kod nas u Splitu Trščanska 70, 72, 74 i 76, Gundulićeva 20, 22, 24 i Držićeva 3. U periodu od 8.30 do 12.30 nema struje. Na području Klisa, znači Gizdići, Perići, Ivaniševići, Jankovi, Melkini, kao i Kneza Trpimira na brojevima od 94 do 104 i od 187 do 209. Struje neće biti od 8 do 15 sati, znači jedan dugi period. U Solinu pozirale Gizdelinovo šetalište, put Majdana 26, 28, 35 do 45. Struje nema od 8 do 12 sati. I na koncu Kaštel Sučurac, put Krstulovače i put Stražbenika 3, 4, 6, 8, 12 i 25. Struje nema od 9 do 16 sati, pa računajte sukladno.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Od danas smo u ekološkom dugu. Prirodne resurse trošimo čak 73% brže nego što se mogu obnoviti.
0: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Najavljuje jasnije kriterije podjele novca sportskim savezima.
2: Ne stišavaju se požari diljem Europe.
0: Rusija noćas napala Kijev balističkim raketama.
2: Stigao toplinski val, riječka regija u crvenom, do kraja tjedna bit će i cijela Hrvatska.
0: Koncertom u Veloj Luci glazbenici i prijatelji ponovno odali počast glazbenoj legendi Oliveru Dragojeviću.
2: Vrijeme sunčano i vruće s temperaturom do 38 stupnjeva. Čovječanstvo danas ulazi u ekološki dug, što znači da prirodne resurse iskorištavamo brže nego što se oni mogu obnoviti, i to čak za 73%.
0: Iako dan ekološkog duga ove godine pada 6 dana kasnije nego lani, to nije posljedica smanjenja pritiska na prirodu, nego poneprije ažuriranja podataka i metodologije izračuna, kaže direktorica komunikacija u WWF Adria Petra Bojić-Petrač. Stvarni trendovi pokazuju da se jaz između ljudske potrošnje i biokapaciteta planeta i dalje povećava. Zbog toga je ove godine, unatoč kasnijem datumu, zabilježena do sad najveća razina ekološkog prekoračenja.
2: Jutros malo prije 6:30 novi potres kod Siska. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres je bio magnitude 3,7 prema Richteru. Epicentar je bio 6 km jugoistočno od Siska na dubini od 9 km. A u našoj zemlji je počeo još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom, iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
3: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša, oko 38, i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni, pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topliji zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je u narandžasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati, niti se ohladiti, i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
2: Šumski požari diljem Europe, u zone u Španjolskoj i Francuskoj, šire se i u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula 2 vatrogasaca, te u Turskoj, gdje su aktivni u najmanje 7 pokrajina. Anabela Lajkov.
4: Iako se u Španjolskoj građani vraćaju kućama u blizini Madrida iz kojih su pobjegli zbog golemog požara, opuštanja nema jer je počeo već 4. toplinski val ovog ljeta. Španjolski premijer Pedro Sanchez.
5: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
4: Pilot protupožarnog zrakoplova Javier Jimeno Benito Sendin zajedno sa svojim kolegama u punom je pogonu.
6: Ne mogu prestati biti šokiran. Ovo je požar golemih razmjera. Kilometrima letimo od mjesta gdje uzimamo vodu do mjesta gdje ispuštamo. Ovo je emocionalno iznimno iscrpljujuće. Teško je vidjeti toliku katastrofu. Letimo kroz dim uz kombinaciju snažnog vjetra i jakih turbulencija, a iako su naši kanaderi predviđeni za takve uvjete, teško je. Ujedno je velika povlastica imati kolege iz različitih zemalja koji lete s nama. Dijelimo iskustva i mislim da to naše operacije čini boljima.
4: Francuski vatrogasci pod nadzorom drže požar u blizini Bordeauxa, a jedan od njegovih stanovnika, Jean, kaže:
6: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
4: Da se svijet nažalost promijenio i da je ono za što smo mislili da je daleka budućnost postalo sadašnjost, ističe klimatski konzultant Orlien Septon.
6: Ono što se nekada činilo rijetkim, sad je stvarnost i bit će normalno u budućnosti. Požari koji se sada događaju iznimno su snažni, no to će se ponavljati opet i opet. Požari, poplave, suše, to je stvarnost i naša svakodnevica.
4: Čelnica Europskog centra za koordinaciju odgovora na hitne situacije Marija Zuber upozorava pak da postoji mogućnost da se početkom kolovoza požari prošire na velik dio Europe. Dijelovi Srednje Europe, Italija i Grčka posebice su na udaru, a to se već i potvrđuje, jer gori na Kreti, Parosu i Lesbosu, kao i u Portugalu i Turskoj, gdje je zatvorena i autocesta do obalnog ljetovališta Antalije.
2: Dodajmo da je u Francusku poslan i drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvima posadama pripadnika oružanih snaga.
0: Za poslijepodne je u Zagrebačkoj državnoj vatrogasnoj školi najavljena primopredaja novih vatrogasnih vozila. Hrvatska vatrogasna zajednica ugovorila je nabavu ukupno 40 vozila. Na današnjoj će svečanosti biti uručena 3 nova vozila, suvremeno opremljena, namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima.
1: Jutarnja kronika.
2: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Lovorko Magdić.
7: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora u preostalom dvogodišnjem mandatu poslije ostavke Zlatka Mateše. Predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza dobio je 81 glas, 13 više od Dragana Primorca, predsjednika Hrvatskog tekvando saveza.
8: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
7: Miroslav Buljan nije imao valjanu i potpunu kandidaturu pa je ispao iz utrke. Josip Varvodić poslije pobjede o prvim dojmovima i prvim koracima koji slijede.
8: Sastaćemo se sa savezima, napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica. To bi bio za mene najveći uspjeh.
7: Vidno razočaran bio je Varvodićev protukandidat za čelno mjesto krovne sportske organizacije u našoj zemlji, Dragan Primorac.
9: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
7: Na cjelokupnu situaciju u Hrvatskom olimpijskom odboru osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
10: Želimo da se sva sredstva koja se investiraju u sport troše transparentno za boljitak sportaša, trenera svih uzrasta i u konačnici za takav rad sa sportašicama i sportašima koji donosi velike rezultate Hrvatskoj, koja je zemlja koja izrazito voli sport.
7: Josip Varvodić prije 10 dana dobio je drugi mandat na čelu Hrvatskog plivačkog saveza. Od veljače 2022. na dužnosti je prvog zamjenika predsjednika Europske federacije za vodene sportove, a na tu je dužnost izabran nakon što je sa sadašnjim predsjednikom Portugalcem Antonijom Joseom Silvom pokrenuo borbu za transparentnost u radu te organizacije. Uz to, kardiokirurg je u KB Dubrava. Do predsjednici Hrvatskog olimpijskog odbora u idućem razdoblju bit će Frane Žanić, Milivoj Bebić, Željko Kisić i Suzana Šop. A uz predsjednika Josipa Varvodića i članicu Međunarodnog olimpijskog odbora Kolindu Grabar-Kitarović, članovi vijeća su Nikola Rukavina, Mladen Drnasin, Vedran Šupuković, Željko Banić, Stipe Pletikosa, Barbara Đinović, Mladen Mikolčević, zatim Ante Filipović, Snježana Juranić, Antonio Zujić, Drago Kamenski, Damir Hrupec, Lucijan Vukelić, Marko Badrić, Marko Kalaj i Damir Knjaz. Novi predsjednik sam bira članove vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a to isto vijeće kasnije bira glavnog tajnika i sve ostale direktore u Hrvatskom olimpijskom odboru.
0: Na dnevnom je redu vladine sjednice nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju konvencije sa Sjedinjenim Državama o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju poreznih utaja. Razgovarat će se i o prijedlozima godišnjeg plana upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu države za 2026. te godišnjem programu katastarskih izmjera građevinskih područja. Vlada će donijeti i nekoliko važnih odluka, među kojima o isplati novca i namjeru zamjenske pomoći zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova.
2: Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih upropastiti. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
11: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne, danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
2: Izjavu predsjednika udruge komentirao je premijer Andrej Plenković.
10: To da se nas portretira da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
2: Odvjetnica Nika Pinter podnijela je kaznenu prijavu protiv grada Zagreba zbog postavljanja podzemnih spremnika za komunalni otpad na Trg bana Jelačića. Tvrdi da u provedbi projekta nije poštovana propisana procedura te da grad nije ishodio sve potrebne dozvole.
12: Prijavu sam podnijela temeljem zakona, a podnijela sam ju zato što smatram da su ugradnja spremnika na početku ulaza u Trg Josipa bana Jelačića neprimjerena i onda sam išla tražiti dokumentaciju i pregledavati i vidjela da je ugradnja bez sve potrebne dokumentacije, da procedura nije poštovana. Država im nije odobrila jer prema izvještaju ministarstva nisu u pravilnik o komunalnom redu, nisu uveli smjernice konzervatorskog zavoda što su bili dužni.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju koje je zgrozilo javnost. 31-godišnji državljanin Poljske uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Evo što je rekao rukovoditelj odjela za odnose s javnošću Bosansko-Hercegovačkog tužiteljstva Boris Grubešić.
13: Policijski djelatnici MUP-a HNK dežurnom tužitelju tužiteljstva BiH predat će državljanina Poljske koji je lišen slobode i osumnjičen je za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju. Nakon što ispita osumnjičenog, tužitelj će odlučiti o predlaganju mjere pritvora i daljim aktivnostima u predmetu. Navedeni osumnjičeni tereti se da je počinio kazneno djelo iz članka 145b Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
0: Svijet. Raste broj žrtava razornog potresa u Japanu. Prema posljednjim informacijama poginule su najmanje 23 osobe. Deseci su ozlijeđeni. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nestalima unatoč mnogobrojnim naknadnim potresima i visokim temperaturama koje otežavaju akcije. Tisuće stanovnika i dalje su bez struje i vode te su smješteni u evakuacijskim centrima, dok vlasti nastavljaju sanaciju štete i pozivaju građane na oprez zbog mogućih novih podrhtavanja. Rusija je noćas balističkim projektilima ponovno napala Kijev i to nakon upozorenja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da je moguć masovni napad. I Poljska je zbog ruskih napada preventivno podignula borbene zrakoplove te zrakoplov za rano upozoravanje. U pripravnost je stavila i kopnenu protuzračnu obranu te radarske sustave. Američke snage pokrenule su nove napade na Iran i to samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump najavio vrlo snažan odgovor na iranski napad na američke vojne ciljeve u Jordanu. Iranski mediji potom su izvijestili o eksplozijama na nekoliko mjesta na jugu zemlje. Na otoku Kešmu je, prema navodima stanovnika, projektil pogodio stambeno područje. Za sad nema podataka o mogućim žrtvama. Stigla je i vijest da je američka vojska dodijelila tvrtki Lockheed Martin ugovor vrijedan više od 58,5 milijardi dolara za proizvodnju presretačkih projektila Patriot, ključnih za obranu od balističkih projektila, i to upravo u trenutku kada ratovi Ukrajini i Iranu opterećuju američke zalihe protuzračnog oružja.
2: FIFA namjerava prodati 20 do 30% udjela u marketingu komercijalnih prava za buduća svjetska prvenstva u poslu vrijednom više od 17,5 milijardi eura. Predsjednik FIFA Gianni Infantino dao je nacionalnim nogometnim savezima rok do 19. rujna da podupru njegov plan. Najava je izazvala val osuda i reakcija. Iz UEFA su poručili da se time prelazi granica, te da svjetsko prvenstvo nije FIFA-ino vlasništvo. Da bi ga mogla prodavati, oglasio se i britanski premijer Andy Burnham. Let me say
6: this very clearly. Dopustite mi da jasno kažem, nogomet ne pripada ulagačima, nogomet pripada ljudima koji pune navijačke tribine svakoga tjedna i po suncu i po kiši. Svjetsko prvenstvo nije proizvod, nego je najveće natjecanje na svijetu. Nitko ga nema pravo prodavati. Mogu to predstaviti kako žele, ali kad jednom prodate komadić, onda ste prodali i sebe. Nogomet pripada navijačima, uvijek je bilo tako i uvijek će biti.
1: Jutarnja kronika.
2: Tisuće vjernih obožavatelja Olivera Dragojevića i ove su se godine okupile na Korčuli kako bi bili dio tradicionalne manifestacije Trag u beskraju. Vrhunac je bio koncert u Veloj Luci u kojoj su njegove pjesme pjevali mnogi naši glazbenici. Koncert je otvorio Petar Grašo, nastupili su Ines Tričković, Iva Ajduković, Zorica Konđa, Nina Badrić, Marko Tolja, Matija Cvek, Jakov Jozinović, te Ivica Sikirić Ičo. Poslušajmo dijelić atmosfere.
14: Evo nas ponovo na istom mjestu, samo što nas ove godine ima najviše ikad. Zašto? Zato što on to zaslužuje. To je čovjek sa najljepšom dušom, jedan od najvećih umjetnika i najljepših glasova koje smo ikad u životu imali,
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije. Od danas smo u ekološkom dugu. Prirodne resurse trošimo 73% brže nego što se mogu obnoviti.
0: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Najavljuje jasnije kriterije podjele novca sportskim savezima.
2: Ne stišavaju se požari diljem Europe.
0: Rusija noćas napala Kijev balističkim raketama.
2: Stigao toplinski val, riječka regija u crvenom, do kraja tjedna bit će i cijela Hrvatska.
0: Koncertom u Veloj Luci glazbenici i prijatelji ponovno odali počast glazbenoj legendi Oliveru Dragojeviću.
2: Vrijeme sunčano i vruće s temperaturom do 38 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
15: Dobro jutro. Dinamo je u utorak uspješno otvorio europski tjedan hrvatskih nogometnih prvoligaša. Modri su izborili treće pretkolo Lige prvaka u kojem će im protivnik biti Kauno Žalgiris iz Litve, na čijoj je klupi Željko Sopić. Večeras će prolaske tražiti još tri kluba, Hajduk, Varaždin i Rijeka. Svi će u gostima braniti prednosti ostvarene na domaćim travnjacima. Splitski Hajduk na Cipar je otišao s dvama pogocima viška u odnosu na Pafos. Stoga trener Gonzalo Garcia od domaćina očekuje.
16: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na travnjaku u odnosu na poljudsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
15: Taj će dvoboj drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu početi u 19 sati. Sat vremena prije na travnjaku će u Češkoj biti Jablonec i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića u prvom je dvoboju slavila s 3-2.
17: Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogotka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, pozitivan rezultat. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kako smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
15: Varaždinci se nadaju prolasku u treće pretkolo konferencijske lige, u što vjeruju i Riječani. Derry City na Rujevici je izgubio s 1-0, dovoljno da uoči susreta u Sjevernoj Irskoj trener Matijaš Kek bude na oprezu.
18: Moramo svi dobro znati da nam minimalna prednost ne dozvoljava niti u jednom momentu da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici, jer su ekipa koja je taktički disciplinovana, ako ima svoj način igranja, a prije svega kući su puno, puno opasniji. Ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou ovakvoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu, ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
15: Taj će dvoboj početi u 19 sati i 30 minuta. Povremena javljanja sa svih utakmica moći ćete pratiti na našem drugom programu.
1: Oglasi.
19: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
20: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem prizemna anticiklone te uz pritjecanje sve toplijeg zraka po visini u Hrvatskoj jutros pretežno vedro. Vjetar je uglavnom slab prema otvorenome moru do umjeren sjeverozapadni uz obalu i Burin. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je svježih 10 celzijevi stupnjeva, u Gospiću 13, Daruvar i Plitvička jezera 14, Pednja Gorice kod Nove Gradiške, Pazin i Slavonski Brod 15, Karlovac, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Parko, Čabra, Sisak i Varaždin 16, Gradište kod Županje, Knin, Krapina, Osijek i Zavižan 17, Bjelovar i Pula zračna luka 18, Zagreb i Bilogora 20, Ploče i Sljeme 21, Šibenik 22, Makarska, Malinska, Rab i Zadar 23, Hvar, Opatija, Rijeka 24, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Rovinj i Split 25, Lastovo i Mali Lošinj 26 i u Senju je izmjereno 28 celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar će uglavnom biti slab na istoku do umjeren istočni, a na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar, još ujutro mjestimice burin. Najviša dnevna temperatura zraka danas bit će većinom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva, pa su na snazi upozorenja na toplinski val. I sutra će biti sunčano, uz većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na obali će sutra ujutro puhati slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka sutra još će malo porasti.

0: u subotu 1. kolovoza u Tijarici, 23. dani komina, pure i bronzina. Jedinstvena smotra folklora i gastronomije uz nastup Miroslava Škore. Dođite 1. kolovoza u Tijaricu i doživite stoljetnu tradiciju.
1: Marketing Radio Splita. Telefon

0: Ok.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
3: Dobro jutro svima, posebice našim vozačima. Evo, koliko vidimo, A1 Zagreb, Split, Dubrovnik, prometna nesreća između čvora Ogulin i čvora Brinje u smjeru Dubrovnika. I dalje se vozi po dvije prometne trake. Pripazite tu što se tiče lokalnih cesta, pa ovdje na širini mala gužvica, Strožanačka cesta, prohodna za neko čudo.
4: Tako je.
3: Dole još trajektna luka, oko trajektne luke u Splitu imate malu gužvicu i to je to, sve ostalo uredno. Želimo vam sretan put.
4: Tako je, možete se uvijek javiti na naš WhatsApp broj 091-634-8974, tu smo, sve pratimo i naravno sviramo zbog tebe, piva Zorica Konđa u nastavku.

0: Dobro jutro svima još jednom. Probudili smo se uz vedro nebo u Dalmaciji. Ima neki osjećaj da će nam tako biti cijeli dan. S nama je na liniji meteorologinja Tina Brnas. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima. I evo, u pravu ste, ostaće vedro i sunčano.
0: Nema danas od sunca bijega.
1: Nema.
0: Nema, definitivno.
1: Evo, kako ste rekli, trenutno vedro, puše slab vjetar promjenjiva smjera, more je mirno ili malo valovito, a temperatura mora je oko 24 stupnja. Temperature zraka u 7 sati bile su Knin 18, Zemunik 20, Šibenik 23, Makarska, Ploče i Zadar 24, Hvar, Prevlaka, Kaštela i Veli Rat 25, Dubrovnik, Lastovo i Split 26 stupnjeva. Minimalna noćna temperatura na Marjanu je bila 25 stupnjeva, a tlak zraka u Splitu je malo povišen, iznosi 1018 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, puhaće slab, poslijepodne je umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, a najviša temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, puhaće slab do umjeren maestral, more će biti mirno ili malo valovito, a temperature zraka slične ovima danas. I onda na za vikend zadržava se stabilno vrijeme, tako da evo, sunčano i ove visoke temperature.
0: Eto, znači nema puno filozofije, definitivno smo se vratili ljetu u punu snagu. Hvala vam puno i uživajte u ostatku dana.
1: Hvala vama također.
0: Ljudi, čuli ste sve, bez puno maslanja, sunce, visoke temperature, zaštitite se i uživajte u litu. Just Stone za nastavak na Radio Splitu.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, evo nastavka jezičnog promišljanja o glagolskim nastavcima koji čine razliku u značenju učiniti što kome i postati takav. Naprimjer, oživiti, učiniti nekoga živim i oživjeti, postati živ. Danas su u sličnoj ulozi jedno jedino slovo, slovo R. Naime, na pitanje kaže li se poljepšati ili proljepšati, odgovor je i jedno i drugo, ovisno o tome što se želi reći.
2: Gdje ćete naći ljepotu i kako ćete je naći ako ona sama nije vaš put i vaša vodilja? I kako ćete govoriti o njoj ako ona ne bude tkalja vašega govora? Ljepota je vječnost što se gleda u zrcalu, ali vi ste ta vječnost i vi ste to zrcalo.
1: Poljepšati znači učiniti ljepšim, a proljepšati se učiniti sebe ljepšim, dotjerati se, ali i postati ljepšim. Osim dodatnog R, uočimo i ovaj se. Jedno je povratni glagol, a drugo nije. Ako je danas vrijeme ljepše nego jučer, ono je jedino moglo proljepšati se. Jer ne može činiti ljepšim ni sebe ni druge. Ali čovjek može i jedno i drugo.

Kad u mjuziklu priča sa zapadne strane Marija pjeva da se osjeća lijepo, ona se poljepšala jer se uredila za svoj novi susret s Tonijem. Ali se nedvojbeno i proljepšala jer zaljubljenost i ljubav čine dodatno lijepo.

Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Čovječanstvo danas ulazi u ekološki dug, što znači da prirodne resurse iskorištavamo brže nego što se oni mogu obnoviti, i to čak za 73%. Iako dan ekološkog duga ove godine pada 6 dana kasnije nego lani, to nije posljedica smanjenja pritiska na prirodu, nego ponajprije ažuriranja podataka i metodologije izračuna, kaže direktorica komunikacija u WWF Adria Petra Bojić-Petrač. Stvarni trendovi pokazuju da se jaz između ljudske potrošnje i biokapaciteta planeta i dalje povećava. Zbog toga je ove godine, unatoč kasnijem datumu, zabilježena do sad najveća razina ekološkog prekoračenja. U našoj zemlji počeo još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, Klara Severić.
2: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša, oko 38, i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak kako s jugozapada pristiže topliji zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je u narančasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati, niti se ohladiti, i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
0: Šumski požari diljem Europe, u zone u Španjolskoj, Francuskoj, šire se u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula 3 vatrogasaca, te u Turskoj, gdje su aktivni u najmanje 7 pokrajina.
3: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju posljednjih sati i tjedana.
4: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
0: Dodajmo da je u Francusku poslan i drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s 2 posadama pripadnika oružanih snaga. Tisuće vjernih obožavatelja Olivera Dragojevića i ove su se godine okupile na Korčuli kako bi bili dio tradicionalne manifestacije Tragu beskraju. Vrhunac je bio koncert u Veloj Luci u kojoj su njegove pjesme pjevali mnogi naši glazbenici. Poslušajmo dijelić atmosfere.
5: Evo nas ponovo na istom mjestu, samo što nas ove godine ima najviše ikad. Zašto? Zato što on to zaslužuje. To je čovjek sa najvećom dušom, jedan od najvećih umjetnika i najljepših glasova koje smo ikad u životu imali.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Knin 18, Šibenik 23, Makarska, Ploče, Zadar 24, Hvar 25, Lastovo i Split najtopliji s 26 stupnjeva. O vremenu u nastavku dana Tina Brnas.
6: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, puhaće slab, poslijepodne je umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, a najviša temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
7: Večer dalmatinske pisme Kaštela 2026. Nagrada HRT Radio Splita za najbolju skladbu. Klapa Fioret, Titanic.

0: Ekipa s Poljuda danas ima novi ispit. Od 19 sati po našem vremenu igramo protiv Pafosa u Limassolu. Ovo je ona uzvratna utakmica drugog kola kvalifikacije za Europsku ligu. Naši momci će danas na teren sigurno s puno manjim teretom nego protivnički tim, jer smo stigli na Cipar s prednošću nakon što smo u prvoj utakmici na Poljudu pobijedili 2-0. Onaj prvi pogodak postigao je tada Šego iz slobodnog udarca, a drugi je djelo Darija Melnjaka.
1: Hajdukovci su na Cipar sleteli jučer oko 14 sati, a među putnicima je opet bilo jedno dobro poznato, ipak malo neočekivano lice. Niko Sigur je u kadru trenera Gonzala Garcije i to je odlična vijest s obzirom na to da se Roko Brajković teško ozlijedio prošlu utakmicu. Nažalost, do kraja sezone više na njega ne možemo računati. Sigur nakon svjetskog prvenstva još nije odigrao ni minute za Hajduk, ali s obzirom na njegovu kvalitetu i na dobre predstave, ono što je malo igrao na svjetskom prvenstvu za Kanadu, ne bi bilo čudno da Garcia napravi ono što je prošle sezone napravio Gattuso, možda da ga stavi na desno krilo. Ajmo mi čut što je trener Gonzalo Garcia rekao novinarima prije utakmice.
2: They are behind in the results, so for sure they will push. They will
3: u rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na travnjaku u odnosu na poljudsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
0: Imamo i novog igrača. Hajduk je potpisao Marina Šutičeka, 21-godišnjeg krilnog igrača koji slično kvalitetno može pokriti prostor uz obje out linije. Međutim, desna strana mu je onako ipak primarna. On stiže iz Bazela na posudbu, navodno uz opciju otkupa za 2 milijuna eura. Pafos Hajduk od 19 sati.

0: Ivica Pađen, Aerodrom i njihov Sveti Gral. Ovo je prvi singl s albuma Pali motore koji je izašao u ožujku ove godine i drago nam je vidjeti da i ove neke naše rock legende još uvijek stvaraju, rade i sviraju. Još jednom ćemo samo kratko pozdraviti vozače, pogotovo nešto su na autoputu. Vidimo da jedan predmet na cesti kod odmorišta Draganić u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat, pa ako vam je to na ruti, obavezno malo pripazite.
1: Vi znate da Luka i ja uvijek tražimo gdje to vi u ovim ljetnim večerima možete proskitat, ali besplatno.
0: Tako je.
1: Pa evo ovako, u Sinju Muzej Cetinske krajine slavi 70 godina, pa vas i časti večeras u 21 sat na čarobnoj pozornici utvrde Kamičak. Očekuje vas predstava Kneginja Margareta. Znači, kao što sam rekla, 21 sat, ulaz je besplatan, pa evo svi vi koji želite zaviriti u jedno od najvažnijih razdoblja povijesti Sinja i upoznat priču o moćnoj obitelji Nelipčić, pridružite se. S druge strane, Makarska. U Makarskoj će biti jako živo jer će oni večeras ugostiti jedan od omiljenih hrvatskih pop rock bendova, to je grupa Nola. Oni će održati koncert na trgu Tina Ujevića također u 21 sat. Onako očekuje vas večer ispunjena pjesmama koje su obilježile generacije. Ulaz naravno slobodan. Pa ajmo se mi prisjetiti jedne njihove vrhunske stvari. Iznad oblaka i Nola.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Policija je jutros uhitila bivšeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma. Prema prvim neslužbenim informacijama u tijeku je šira policijska akcija u kojoj se privode i članovi njegove obitelji te poslovni suradnici. Razlozi uhićenja za sad nisu službeno objavljeni, a više informacija očekujemo tijekom dana. Na novom dječjem igralištu u Splitskoj na Braču sinoć oko 22 sata na dječaka se srušila cijela konstrukcija košarkaškog koša. Nesreća se dogodila pred djecom i roditeljima, lakše ozlijeđeni dječak gliserom je prevezen u KBC Split. Policija istražuje okolnosti ovog događaja. Kod otoka Sveti Andrija, nedaleko od Visa, noćas izbio požar na jahti. Dojava je zaprimljena nešto prije 2 sata, a interveniralo je 5 vatrogasaca, 9 DEA Komiža, posada je spašena, no jahta je potonula i izgorjela i oko 4... Jahta je izgorjela i potonula oko 4 sata i 15 minuta. U akciji Sigurna plovidba 2026. provedeno jučer od 10 do 18 sati na području svih 8 lučkih kapetanija objavljene su 382 inspekcijska pregleda i utvrđeno 182 povrede propisa. U nadzoru je sudjelovalo 115 djelatnika s 35 plovila, izrečene su kazne u ukupnom iznosu većem od 79.000 eura. Kontrolirani su dokumenti i osposobljenost posade, prekrcanost izletničkih brodova, iznemljivanje plovila i spuštanje otpadnih voda u more. A u našoj zemlji počeo još jedan toplinski val čiji bi vrhunac mog prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
2: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni, pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak kako s jugozapada pristiže topliji zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je narandžasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
0: Požari diljem Europe u zone u Španjolskoj i Francuskoj, vatrene se stihije šire i u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula 3 vatrogasca, gori i u Turskoj. Iako je velik požar u središtu Španjolske stabiliziran, pa su se evakuirani stanovnici počeli vraćati kućama, buknuje novi na sjeverozapadu zemlje. Istodobno u Francuskoj vatrogasci za sad uspijevaju pod nadzorom držati golem požar kod Bordoa, no posao im otežavaju velike vrućine i suša. Španjolski premijer Pedro Sanchez i stanovnik Bordoa.
3: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
4: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
0: Drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s 2 posadama pripadnicima oružanih snaga poslan je u Francusku radi nastavka pružanja pomoći u gašenju požara. Zrakoplov je jučer poletio iz vojarne u Zemuniku i to nakon što je Francuska zatražila pomoć u sklopu Evropskog mehanizma civilne zaštite.
1: Sport.
0: Hajduk večeras od 19 sati na Malti protiv Pafosa igra uzvratnu utakmicu drugog predkola Evropske lige. Bijeli brane prednost od 2-0 iz prve utakmice na Poljudu. Prođu li dalje, Hajduk će u trećem predkolu igrati protiv Salzburga. Evo što je u oči utakmice rekao trener Garcia.
5: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na travnjaku u odnosu na poljudsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 9 sati, Knin 25, Makarska i Zadar 26, Šibenik i Split 28, Lastove 30, Komiža 31. Temperatura mora u Splitu izmjerena u 8 sati je 24 stupnja. O vremenu nastavku dana Tina Brnas.
6: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, puhaće slab, poslijepodne je umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, a najviša temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Ovo je bio Alen Nižetić, nama je piva, on trenutno ide put trajektne luke, ukrcava se za trajekt za Velu Luku, gdje će večeras pivat na koncertu Čast Olivera, Prijatelji iz Baluna. Čuli smo ga malo ranije, dosta nam se javljate na WhatsApp. Jutros, evo, Vinko nam je poslao poruku, zna nam se ovaj gospodin javit, kaže, slušam vas iz Berlina svako jutro, Mihajla i Luka, volim popit kavu s vama.
1: A, divni Vinko, veliki pozdrav.
0: Meni mater uvijek govori, pa kako to vama se javljaju ljudi neki tamo iz Amerike i sve to da vas slušaju. Onda ja moram materi objasniti.
1: Čekaj, još joj nisi instalirana.
0: Ma nisam joj još instalira. Ja moram objasniti.
1: Operajica u kući, svi imaju aplikaciju.
0: Svi imaju.
1: Svi.
0: Je, to je moja greška. Instalirat ćemo to odmah danas. Znači, HRTi aplikacija. Uvijek možete biti uz Radio Split, naravno uz sve programe Hrvatskog radija. Možete gledati i Hrvatsku televiziju i stvarno ima i odličnih dokumentaraca, sportskih priloga, svašta možeš naći. Ti si rekla da si dosta istraživala.
1: Ne, rekla sam da moram Gorana Milića pogledati o WhatsApp Japan. Mislim da ima 8 epizoda. Vidjela sam da HRT prikazuje, a nisam uvatila. Tek sam vidjela sad 7. epizodu. Tako da pretpostavljam da imaju, tako da ću to naći. Nego htjela sam još ljudima nešto reći.
0: Mm-hmm, ajde reći.
1: Da je na A1 Zagreb Split Dubrovnik teretno vozilo u kvaru na čvoru Bisko u smjeru Dubrovnika. Tu se vozi i dalje po dvije prometne trake, ali morate smanjiti brzinu na 80. Znači čvor Bisko u smjeru Dubrovnika, teretno vozilo u kvaru.
0: Tako, ako imate neke slične informacije iz prometa, uvijek nam se možete javiti na naš WhatsApp 0916348974, a osim toga aktivni smo i na društvenim mrežama, i na Facebooku, i na Instagramu, gdje smo stavili jutros video o Oliveru, jedan lipi, onako emotivni video gdje se vidi baš kako ekipa uživa i piva uz našeg Olivera. Mi ćemo malo ipak podignuti tempo, malo rock'n'rolla, ovo je čak Mihajla tražila, govori daj malo nešto žešće,
1: daj malo,
0: ode mi kljuca cijelo jutro. Begin i Måneskin za nastavak.

0: The Door. Ovo je Teddy Swims. Teddy je najavio jednu veliku turneju do godine, je li? Kad si rekao, na proljeće da stiže?
1: Tako je, na proljeće. Trenutno tamo piva po Sjevernoj Americi, a 2027. na proljeće stiže u Europu. Dosta koncerata je potvrđeno. Po meni najbliže za sad Beč, ali znate kako je s tim turnejama, stalno tu izlječu neki novi datumi, pakovanje, Teddy Poguštu, pratite njegove stranice.
0: Ja znam da vam je nekad naporno i kad ponavljamo i o vrućinama i da stiže toplinski udar i kad ponavljamo gdje su gužve, kad spominjemo non stop promet, međutim evo stvarno se trudimo da ste upućeni u sve. Jučer je jedan mladić naletio na pokvaren auto na autocesti, sad se bori za život nakon te prometne nesreće kod Vodica, dvoje ozlijeđenih, uz to je prevezeno u šibensku bolnicu. Imajte na umu da se ovakve stvari događaju, da nam ništa nije garantirano i

0: nije uvijek naša pažnja ta koja je presudna da se ovakve stvari ne dogode. Želimo vam svima sretan put i još jedna samo obavijest za kraj. Zbog radova zatvara se dionica D1 na Kukuzovcu. Zbog polaganja završnog sloja asfaltnog kolnika na rekonstruiranoj dionici državne ceste Dicmo Sinj na lokaciji Kukuzovac za sav promet bit će zatvorena ista dionica državne ceste od benzinske postaje u blizini raskrižja Masle pa do odmorišta na Kukuzovcu. Tako će vam biti večeras, znači sa četvrtka na petak i sa petka na subotu od 21.30 do 5 ujutro. Tijekom tih večernjih sati morat ćete obilaznim pravcem Dugopolje, Bisko, Trilj, Sinj. Za žurne službe bit će osiguran zamjenski pravac preko Radošića. Ja nešto molim Boga i za nas ostale isto.
1: Ja se smijem, nešta kolega Filip Klima, znaš šta ga čeka.
0: Kako ćeš na posao?
1: Kako će put
0: dom? Kako ćemo mi na posao i ti me reci?
1: Biće vam malo zatvoreno.
0: Mi ćemo oko 7.
1: Oko 7 kreni.
0: A ti radi.
1: Još jedna stvar za domaći svit, samo kratko, u Kaštel Sučurcu večeras će se povodom 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja održat svečano otkrivanje spomen ploče prvom hrvatskom kralju Tomislavu. Svečano počinje u 19 sati na lokaciji Glavica ispred sjevernih zidina Sučuračkog kaštela. Program se naravno održava pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora, a uz otkrivanje spomen ploče nastupat će i klapa Podvorje, pučki pivači župe Svetog Jurja Mučenika i Hrvatsko glazbeno društvo Zrinski. Pa ako želite jednu ugodnu večer u kaštelima, zaletite se malo do Sučurca, a mi ćemo u turu već vrlo vjerojatno ići leć, zato što se moramo nacrtati opet ovdje u 6 uri ujutro, s vama otvoriti petak i
0: ali
1: zaključiti
0: lipo.
1: Jedan. Ma lipo, je normalno
0: da lipo. Znaš, ono, dva auta tek na cesti, zora, još nema sunca, dođeš ovdje, pričaš s ljudima.
1: Divno. Tako da želimo vam ugodan ostatak dana, lipo se odmorite, već je 30 u Splitu, ladite se i uživajte u danu.
0: Jajte na more.
1: Evo. A kako ćemo zatvoriti nego uz našeg Olivera koji kaže, reci mi to, živili.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Veloj Luci sinoć je uhićen bivši splitski gradonačelnik Željko Keruma, priveden je i njegov nećak Igor Sapunar. Slučaj vodi PNUSKOK, a uhićenja se povezuju s istragom bespravne gradnje i legalizacije konobe pršutu Kašel Štafiliću. Očekuje se da će policija tijekom dana objaviti više pojedinosti. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta kratko je komentirao uhićenje Željka Keruma, poručio je da institucije trebaju raditi svoj posao, te da svatko odgovara za vlastite postupke. Dodao je kako za sad nema dovoljno informacija o slučaju. U akciji Sigurna plovidba 2026. je provedena jučer od 10 do 18 sati na području svih 8 lučkih kapetanija. Obavljene su 382 inspekcijska pregleda i utvrđene 182 povrede propisa. U nadzoru su izrečene kazne u iznosu većem od 79.000 eura. Kontrolirani su dokumenti i osposobljenost posade, prekrcanost izletničkih brodova, iznajmljivanje plovila, ispuštanje otpadnih voda u more. U našoj zemlji počeo još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom. Iz DHMZ-a Klara Severić.
2: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38, i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topliji zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je u narandžasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati, niti se ohladiti, i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
0: Drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvijema posadama poslan je u Francusku radi nastavka pružanja pomoći u gašenju požara. Zrakoplov je jučer poletio iz vojarne u Zemuniku, i to nakon što je Francuska zatražila pomoć u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite.
1: Sport.
0: Hajduk večeras od 19 sati na Malti protiv Pafosa igra uzvratnu utakmicu drugog predkola Europske lige. Bijeli brane prednost od 2-0 iz prve utakmice na Poljudu. Prođu li dalje, Hajduk će u trećem predkolu igrati protiv Salzburga. Evo što je uoči utakmice rekao trener Garcia.
3: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na travnjaku u odnosu na poljudsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Knin 21, Imotski, Šibenik, Zadar 25, Lastovo, Makarska 26, Hvar, Palagruža, Split 27, Komiža je najtoplija 28. Temperatura mora izmjerena u Splitu u 8 sati iznosila je 24 stupnja. O vremenu u nastavku dana Tina Brnas.
4: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, puhaće slab, poslijepodne je umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, a najviša temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: Dobar vam dan, u 10 sati skoro 13 minuta, dobrodošli u središte dana. S vama su danas
1: Dominik Striza i
0: Regina Zubanović.
1: Evo, nekako svirala je pjesma Hot Summer Vibes i čini mi se da je danas baš uzavrela. Ne tako. Samo što se tiče temperatura, evo trenutačno je 27 u zraku, ali...
0: Piše 34.
1: 34, evo ja čitam što su nam iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Ali to su te razlike.
0: Stavili
1: što je u hladu, što je
0: u frižider.
1: U frižider, tako je, u hladu. Ali... Vruće, pogotovo vruće, na političkoj
0: vruće,
1: sceni.
0: Na političkoj sceni imamo uhićenje Željka Keruma, to se dogodilo sinoć u Veloj Luci.
1: Tako je, taman kad smo mislili da je Vela Luka rezervirana za Tragu Beskraju i Olivera i da su nekako, eto, koncert odrađen, strasti, emocije se smirile, kad li jutros, iznenađenje.
0: Tako je, to ćemo naravno pratiti danas.
1: Imaćemo naravno i reakcije.
0: Naravno.
1: Kažemo da je 10 sati 13 minuta, da smo danas u programu do 15 sati. Budite s nama, sviramo jako puno dobre glazbe, imat ćemo jako puno također zanimljivih tema i gostiju. S nama je za tom pultom
0: Filip Milanović.
1: Vijesti nam svako puni sate donosi Carmen Šore. Pozdravljamo i našu Suzanu koja tu daje ruke.
0: Koja će nam spustiti nekoliko tonskih zapisa koje imamo pripremljene za današnju emisiju. Imamo što još?
1: Dosta dobre glazbe.
0: Dobre glazbe po izboru Šime Kovačevića, kao i uvijek, kad smo nas dvoje u pitanju.
1: A bi onda bilo najbolje da malo sad zasviram. Idemo malo internacionalno. Ostanite uz nas.

0: Ova naša internacionalna ljubav trajat će dakle do 15 sati da kažemo ljudima što nam je na meniju.
1: Tako je, svašta nam je danas na meniju. Evo, počni ali, ti dok ja otvorim
0: može,
1: mail.
0: Ali baš kad smo složili nekako program i šta bi bilo, evo to je ta ljepota našeg novinarskog posla i dana punog iznenađenja. To iznenađenje za nekog dobro ili nije i tako dalje. Uvijek smo otvoreni za sve naravno promjene i događaje koji se nametnu. Dan će naravno obilježiti ovo uhićenje Željka Keruma. Pratit ćemo sve to i u našem programu. Naravno odmah donositi sve prve i najsvježije informacije i reakcije. Dakle, imaćemo i reakcije ribara o poskupljenju dizela.
1: Dakle, to je razgovor koji sam ja snimio osobno i to ćemo otpustiti vam negdje da čujete i upoznate se s tim što ribari misle o tome i hoće li doći do poskupljenja ribe na ribarnicama i ako da, zašto i ako ne, zašto.
0: Nadamo se da ne živimo u nadi.
1: Ostavit ću za sad kao tajnu. Pljačkaši su se pojavili u KBC-u.
0: Tako je, strašna jedna stvar, osim što pljačkaju i osim što, evo, dakle, i na vrata domova dolaze i ljudima oko kuća, sad su počeli i na ono najsvetije mjesto gdje definitivno ljudi su preosjetljivi i podložni samo brizi o zdravlje, evo, oni znači čak ulaze i u bolnice i tamo i na ovim najtežim odjelima. Pljačkaju. Tako da ćemo imati i glasnogovornicu KBC-a, a i splitske policije.
1: Dobro. U Veloj Luci, osim uhićenja Keruma, jučer je bio i veliki događaj, koncert u povodu...
0: Dakle, Tragu beskraju za našeg Olivera, evo deveti po redu, tamo je kao i svake godine bila i Ivana Šilović, pa ćemo provjeriti s njom kakvi su njeni osobni dojmovi. Provjerit ćemo i sa Jelenom Ivulić, ima li uopće mjesta da se ljudi danas vrate iz Vela Luke, znamo da je gužva vikendom turistička, evo sad preko tjedna.
1: Hoće li biti potrebno umesti izvanredne trajekte za egzodus iz Vele Luke.
0: Tako je.
1: I za 12 sati ćemo razgovarati o ljetnim radostima.
0: Tako je, ako vas nešto ubode, ugrize, napadne i takve stvari, kome se obratiti, dolazi nam doktor Andro Babić sa hitne službe. Kad sam rekla hitne službe, on pokriva sve. Čovjek i leti i na hitno je, tako da imat će niz zanimljivih i korisnih savjeta.
1: Čućemo i nešto o stjenicama koje ponovno napadaju, izgleda su ljeti aktivnije i ne širimo paniku da se pojavljuju. Ima jedna zgrada u Splitu, nećemo imenovati, ali raspitali smo se kako do one dođu, kako se šire i kako ih spriječiti, kako zaustaviti, kako očistiti stanove od stjenica.
0: Tako je, nekako one se pojave ljeti jer često ih znaju i gosti donijeti na svojim torbama. Mislim, zaista budu i na brodovima i u hotelima koji se tek otvore, pa odmah krenu stjenice. To su stvarno... Ali eto, kad se pojave u nekoj zgradi u kojoj inače su samo stanari... Zanimljiv povijest bolesti. Naravno, danas nam igra Hajduk, tako da ćemo u svakom slučaju i najaviti utakmicu i podijeliti naša očekivanja i očekivanja naše Mirte.
1: S kim igra Hajduk?
0: Gdje igra Hajduk? Kad igra Hajduk?
1: Jesu već otputovali, jesu.
0: Dakle, večeras u 19 sati na Malti protiv Pafosa. To je ona uzvratna utakmica, nosimo na dva boda prednosti, tako da ako ikako možemo da nekako
1: pomognemo. Nije bilo leta do Cipra ili...
0: Da, ovdje je bilo zgodnije. Tamo im se nešto malo urušio stadion, nisu neki uvjeti za igru, tako da je.
1: Pa su onda najbliži otok.
0: Ode
1: pa mogli su onda i na Hvaru.
0: Aj, na bar na Braču. Ili u Vela Luci, vidiš koliko je u Vela Luci bilo zbivanje. No dobro.
1: Od 14 do 15 ćemo se baviti kulturom. Ponovno, jer ćemo se između 11 i 12 s tim pljačkašima baviti, kao što smo rekli, ovim koncertom Olivera i trajektima, ali imat ćemo i gosta iz Klape HRM koja obilježava 25 godina, to sam zaboravio. A između 14 i 15 idemo u Kaštela, idemo i na Zvjezdano selo i idemo opet u Kaštela. Dva događaja imamo u Kaštelima, vrlo važna, vrlo bitna, vrlo lijepa.
0: Da, Otvaraju se dani Miljenka i Dobrilo i Dobrila i otkriva se spomenik.
1: Otkriva se spomenik prvom hrvatskom kralju Tomislavu.
0: Tako je, tako blago vama koji ćete biti uz nas.
1: Zvezdano selo sve to gledaju sa visina i gledaju u zvijezde, pa ćete vidjeti kakve su te ljetne aktivnosti na Zvezdanom selu. Tamo je sigurno malo hladnije nego što je ovdje u gradu. Ja vjerujem da, iako su bliži suncu, da je tamo ipak ugodnije boraviti. A imaju i klimu u onoj velikoj prostoriji na Zvezdanom selu gdje održavaju zapravo te radionice, tako da im je u svakom slučaju svježe i ugodno.
0: Svježe, lijepo i zanimljivo, a ono noćno promatranje neba, zvijezde, padalice, evo, od jedne dnevne zvijezde, padalice.
1: Zračice, ne samo padalice.
0: Tako je. Idemo malo sviramo.
1: Zvijezda padalica, da.
0: Da, zvijezda padalica. To ćemo malo s doktorom.
1: 10 sati, 23 minute i 20 sekunde.
0: Ovo si rekao kao robot.
1: Da.

0: Kao što smo već rekli, poduzetnik i bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum uhićen je sinoć u Veloj Luci na Korčuli u velikoj antikorupcijskoj akciji USKOK-a i PNUSKOK-a. Uhićen je tijekom obiteljskog boravka na Korčulima na manifestaciji u čast Oliveru Dragojeviću.
1: Uhićenje se povezuje s istragom bespravne gradnje i legalizacije konobe Pršut u Kaštel Štafiliću, a uhićeni su i njegovi bliski suradnici.
0: Tako je, sumnja se na nezakonitu legalizaciju objekata pomoću lažirane dokumentacije službenih karata i ignoriranje inspekcije. Zbog toga su još privedeni Igor Sapuna, Kerumov nećak, bivši suradnik i vlasnik tvrtke Lazina d.o. Tomislav Režić, te bivši viši stručni suradnik za prostorno uređenje u gradu Kaštelima Andrija Polić, osumnjičen za izdavanje spornih dozvola.
1: Dakle, Kerum je prepraćen na ispitivanje, sve naravno pratimo i dalje, a imamo prve reakcije splitskog gradonačelnika Tomislava Šute.
2: Kao što znate, gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća, niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split. Gospodin Kerum svoju će stranu priču u konkretnom slučaju iznijeti pred nadležnim institucijama. Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik.

0: dalje se bavimo uhićenjem Željka Keruma. Imamo izjavu i ministra pravosuđa.
1: Tako je, izjavu resornog ministra pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damira Habijana, koji je odmah komentirao slučaj uhićenja Željka Keruma.
2: Neka nadležna tijela prvo, obzirom da očito postoje osnovna sumnja i da su pokrenuli ove radnje, mjere i uhićenje, neka se utvrdi postupku, to je to, mislim da je to ono što je ključno i bitno.
3: Ali trebali razmatrati određene radnje u koaliciji u Splitu s obzirom da je čini vlast?
2: Slažem se da je vlast, ali mislim da prvo da su to da sve činjenice u konkretnom postupku, nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka, ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će svi na kraju postupka treba odgovarati. Vrlo jednostavno.
0: Policija još traga za bivšim službenikom grada Kaštela Andrijom Polićem, koji je izdao dozvolu za građevinu koja očito nije bila legalna i zaposlen je trenutačno u Splitskom savezu športova. Mi ćemo sad telefonom pokušati doći do predsjednika Splitskog gradskog vijeća Igora Stanišića, suradnika Željka Keruma, da nam prokomentira ovo uhićenje, a dotad ćemo malo glazbe.
4: Boj.

0: ne stišavaju se naravno reakcije na uhićenje Željka Keruma.
1: Tako je, dobili smo telefonom predsjednika gradskog vijeća Igora Stanišića iz Hrvatske građanske stranke Željka Keruma. Gospodine Stanišić, evo, kako komentirate ovaj događaj?
2: Pa evo, pozdrav slušateljima. A komentiram da mi je jasan veliki interes javnosti za ovu temu. Ono što ta ista javnost treba znati je da gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše. Dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima. I zbog toga će on uvijek imati moje poštovanje i podršku. Za sad mogu reći toliko, znam sve iz medija isto kao i vi.
1: Dobro, nije napravio ništa loše, ali napravio je neko kažnjivo djelo u svakom slučaju. Dobro, recite mi, jeste li kontaktirali ga ili njegovog odvjetnika, kakvom je stanju, eto, čisto to?
2: Nisam nikog još kontaktirao, sve znam iz medija isto kao i vi, pa ne bi mogao ništa više reći na tu temu.
1: Kako bi to moglo utjecati na suradnju sa HDZ-om u gradskom vijeću? Odnosno, može li imati utjecaj?
2: Pa, pročitao sam izjavu gradonačelnika, on smatra da koalicija ide dalje, da ovo nema veze sa gradom, pa tako smatram i ja da ne vidim nikakvog razloga zašto ja i dalje ne bi surađivao s gradonačelnikom kao i do sada.
1: Okay. Hvala vam puno na ovom razgovoru.
2: Hvala vama.
1: Do slušanja.

0: Naravno, i dalje se nižu reakcije. Na telefonu imamo Željka Gulišiju, odvjetnika koji je inače i do sada branio Željka Keruma, tako očekujemo da će tako biti i u ovom slučaju. Dobar dan vam.
1: Dobar dan.
2: Niste ga još kontaktirali, ali pretpostavljate i vi da bi vjerojatno preuzeli ulogu branitelja.
1: Pa to je sigurno jedno 99%, ali dok mi ne potpiše punomoć, nisam odvjetnik, iako je on meni, iako smo dogovorili, ukoliko dođe do ovoga, da ću ja biti branitelj.
2: Recite mi, kako ćete reagirati na ovu, to nije još optužnica, ali tako, to je akt?
1: Pa to bi bilo ispitivanje na PNUSKOK-u, pa nakon toga pretpostavljam da će biti priveden na USKOK, pa onda reagirat ću na način da će dati obranu u cijelosti i da će, to je moja preporuka, i da će odgovarati na sva pitanja, ukoliko dođe do toga.
0: Sigurno ste već pregledali i papirologiju i cijeli slučaj kad ste razgovarali.
1: Ništa ja ne znam o slučaju, osim ovo što se piše, i pretpostavljam da se radi o ovome nezakonitom gradnje doli u Kaštelu. Pretpostavljam da je to.
2: Kad potpišete punomoć, odnosno kad on potpiše punomoć, onda vi zapravo tek preuzimate dokumentaciju i možete zaposlužiti.
1: Tako je.
0: Da, mislila sam samo da ste možda već prethodno obradili taj slučaj te konobe. Već s njim prokomentirali.
2: Pretpostavljam da će se on izjasniti da nije kriv, nije optužnica i nije izjašnjavanje u tom smislu, ali pretpostavljam da će...
1: Kada bude davao obranu, on će iznijeti obranu ako bude slušao ovu preporuku, a misli da će to biti tako i bez moje preporuke, da će iznijeti obranu u cijelosti i da će odgovarati na sva pitanja USKOK-a, odnosno PNUSKOK-a.
2: Je li znate, je li on već prepraćen u Split ili je još na putu ili je još na korcu?
1: To ne znam. Ne znam da li, na koji način, ako se to dogodilo u Vela Luki, njegovo uhićenje, ne znam na koji način iz Vela Luki će doći. Je li to trajekt, je li to Viser, je li to... Tako da ne znam.
0: Ali dolazi u Split?
1: Pa treba bi doći u Split jer USKOK ne postoji u Dubrovniku.
0: Dobro.
2: Eto.
0: Hvala vam lijepa.
2: Hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala vam lijepa.
1: Bog, doviđenja.
2: Doviđenja.

0: Ovo ne bi bilo dobro vezano uz ovu vijest, jel, koja stiže o poskupljenju benzina.
1: Jer najnovije drastično poskupljenje goriva od ovog utorka prema kojem je plavi dizel poskupio za čak 19 centi, dosegnuo cijenu od 1,21 eura po litri, izazvalo je val ogorčenja, panike i pesimizma među hrvatskim ribarima, ali ne samo njima, jer sad svi očekuju da će poskupiti riba. Predstavnici sektora upozoravaju da je situacija prešla granicu održivosti te da je jadransko ribarstvo pred kolapsom.
0: Tako, inače su cijene ribe i do sad bile previsoke. Evo što nam je o svemu rekao kaštelanski ribar Frane Palada.
2: Pratimo ovu ekonomsku krizu i situaciju u svijetu što se tiče nafte. Samo poskupljenje u bilo kojem smislu nije dobro za nikoga. Što se tiče ribarstva, svjedoci smo ovo da je išla nafta 19 centi gori. Sami sektor već je na pomolu, na teškim nogama. Duge su vožnje, velike su potrošnje nafte. I nije samo tu stvar ribarstva i tu je, ajmo reći, simbioza i prijevoznika koji tu ribu prevoze, pa sami poskupljenje nije nikako dobro.
3: Koliko potrošite na gorivo mjesečno, koliko ćete sad trošiti?
2: Pa sada je srce sezone, lito je, što se tiče plivaričarskog sektora, tu brodi troše od 15 tona uprilike, dok kočari troše po meni više od 20 tona za mjesec, tako da samo poskupljenje od tih 20% uvelike utječe na rad i na samo traženje i vožnju po moru ribe.
3: Jeste li možda stvarali zalih?
2: Pa koliko sam upoznat, situacija se bila smirila, ribari nisu na ovo očekivali, ovo je došlo kao grom iz vedra neba i koliko sam upoznat sa situacijom, nismo stvarali zalihe, ni mi, ni općenito kolega, koliko sam upoznat. Najviše se pribojamo te psihičke granice da ograničenja te nafte. Ako bude ograničenja nafte, onda smo već i psihički vezani za bliže rađenje, kraju traženje ribe bliže, a ako te ribe ne bude bliže, bit ćemo prisiljeni ići vanka i onda već je kalkulacija, hoćemo li izaći dalje ili ćemo biti bliže kraju.
3: Je li rješenje ovo, znači stat u luci?
2: Pa ne vjerujem da je rješenje srce sezone, ajmo reći čuna, treba odraditi. Dugi je bio period za nas, ovih 6 mjeseci, di nismo se baš proslavili, tako da treba radit, napori su veliki, treba odradit, platit ljude. To je jedan sektor velikog, same tvornica i prerađivača i ribara i prijevoznika, tako da je taj sektor veliki, što se reče, simbioza je nas svih i ako jedan lanac u karici pukne, bit će ne samo po ribarima, nego i po svima.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Veloj Luci sinoć je uhićen bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum, priveden je i njegov nećak Igor Sapunar, a navodno se očekuje dolazak policije po Andriju Polića, predsjednika Splitskog saveza sportova, koji je kao referent u gradu Kaštela izdao dozvolu za legalizaciju spornih Kerumovih nekretnina. Slučaj vodi PNUSKOK. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta kratko je komentirao uhićenje Željka Keruma, poručio je da institucije trebaju raditi svoj posao te da svatko odgovara za vlastite postupke.
2: Kao što znate, gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split. Gospodin Kerum svoju će stranu priču u konkretnom slučaju iznijeti pred nadležnim institucijama. Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik.
0: Kerumov stranački kolega i predsjednik Splitskog gradskog vijeća Igor Stanišić stao je u njegovu obranu, poručuje da Kerum spornom gradnjom nitkome nije naštetio, te je dodao da treba pričekati završetak istrage.
3: Komentiram da mi je jasan veliki interes javnosti za ovu temu. Ono što ta ista javnost treba znati je da gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše. Dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima. I zbog toga će on uvijek imati moje poštovanje i podršku. Za sad mogu reći toliko, znam sve iz medija isto kao i vi.
0: Policija je dovršila istragu protiv 35-godišnjaka osumnjičenog za napad na viškog gradonačelnika Hrvoja Mratinića. Tereti ga se da ga je udario šakom i kacigom, prijetio mu te oštetio njegov bicikl. Mratinić je lakše ozlijeđen, osumnjičen je priveden pritvorskom nadzorniku. U akciji Sigurna plovidba 2026. provedena jučer od 10 do 18 sati na području svih 8 lučkih kapetanija, obavljena su 382 inspekcijska pregleda i utvrđene 182 povrede propisa. U nadzoru su izrečene kazne u iznosu većem od 79.000 eura. Kontrolirani su dokumenti i osposobljenost posade, prekrcanost izletničkih brodova, iznemljivanje plovila i ispuštanje otpadnih voda u more. U našoj zemlji počeo još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom. Iz DHMZ-a Klara Severić.
4: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38, i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topliji zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je narandžasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati, niti se ohladiti, i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
1: Sport.
0: Hajduk večeras od 19 sati na Malti protiv Pafosa igra uzvratnu utakmicu drugog predkola Europske lige. Bijeli brane prednost od 2-0 iz prve utakmice na Poljudu. Prođu li dalje, Hajduk će u trećem predkolu igrati protiv Salzburga. Evo što je u oči utakmice rekao trener Garcia.
5: They are behind in the results, so for sure they will push. They will
6: u rezultatskom su za ostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na travnjaku u odnosu na poljudsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 11 sati: Palagruža 29, Zadar 30, Komiža Lastovo 31, Šibenik Split 32 i Knin je najtopliji s 33 stupnja. Temperatura mora u Splitu izmjerena jutros u 8 sati je 24 stupnja. O vremenu u nastavku dana Tina Brnas.
7: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, puhaće slab, poslijepodne je umjeren sjeverozapadni jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, a najviša temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: U subotu 1. kolovoza u Tijarici, 23. dan i komina, pure i bronzina. Jedinstvena smotra folklora i gastronomije uz nastup Miroslava Škore. Dođite 1. kolovoza u Tijaricu i doživite stoljetnu tradiciju.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj. Marketing radio.

0: Dakle, turistička je sezona, jako je puno turista i gostiju kod nas, ali nažalost u turističkoj sezoni stigli su nam i neki za koje bismo doista voljeli da nisu. Imamo i lopova koji su došli.
1: Oni koji glume turiste, a onda u slobodno vrijeme zarađuju na način da obilaze KBC. I to ni manje ni više nego odjel onkologije. Od pacijenata i posjetitelja kradu novac pod krinkom prikupljanja donacija, glume gluhonjeme osobe. Pokušavaju utjecati na onu empatiju ljudi koji su već pogođeni, a onda ih pokušavaju i prevariti. Policija je već intervenirala i provela intenzivnu kriminalističku istragu i privela je već dvije osobe, državljane Rumunjske.
0: Naime, i u medijima javio se jedan ogorčeni pacijent splitskog KBC-a koji je osobno svjedočio organiziranom potkradanju najranjivijih skupina društva i to na samom onkološkom odjelu. Tim povodom s nama je Kristina Bitanga, glasnogovornica splitskog KBC-a na telefonu. Kristina, dobar dan.
2: Lijep vam pozdrav iz splitskog KBC-a.
0: Sigurno ste i sami i šokirani zapravo ovom bezobzirnošću i okrutnošću ljudi koji na taj način potkradaju najranjivije.
2: Pa evo, ja bi zapravo bila sretna kada bi ovaj primjerak bio izuzetak. Nažalost, mi smo i ranijih godina imali slične situacije. Kada dođe turistička sezona, onda nekako čini mi se da postoje ti putujući prevaranti koji dolaze u turističke gradove i pokušaju to na ilegalan način zaraditi. I to ne samo u području oko i u splitskoj bolnici, nego i drugim mjestima po Dalmaciji. Tako da mi, nažalost, nismo iznimka i, nažalost, to nije prvi put. Ono što je nama važno naglasiti da neovlašteno prikupljanje novca, bilo kako lažno predstavljanje ili bilo koji drugi oblik uznemiravanja naših pacijenata ili posjetitelja i djelatnika nije dopušten, naravno, u našim prostorima, na koncu konca nije ni legalan. Kada se uoče u bolničkim prostorima takve osobe, a to nije bilo samo na onkologiji, oni ulaze i u druge zgrade u našem KBC-u i budu ispred na parkingu i tako dalje, onda naša zaštitarska služba udaljava ih iz objekta, a prema potrebi i obavještava policiju, što smo učinili u ovom trenutku.
1: Nije naravno moguće da zaustavite svako takvo ponašanje, ne. Jer je objekti, odnosno bolnice, znamo i sami, više objekata, parkinga.
2: Tako je, znači mi smo bolnica paviljonskog tipa, puno je zgrade, u svakoj tog zgrada ima više ulaza i izlaza i kroz njih svakodnevno prolazi jako velik broj pacijenata, znači mi na dnevnoj razini firulama imamo oko 5000 pacijenata, pa gdje su još osobe u pratnji, posjetitelji, tako da je to dosta teško kontrolirati, ulazi se nadziru, ali evo, ova prostorna organizacija i velik broj ljudi čine tu kontrolu dosta zahtjevno.
1: Da.
2: Evo, zbog toga zahvaljujemo svim našim djelatnicima, pacijentima i posjetiteljima koji surađuju međusobno i kad se nešto tako uoči, onda se policija obavijesti.
0: Naravno, svako sumnjivo ponašanje u svakom slučaju odmah prijaviti.
2: Tako je. Evo, zahvaljujem još jedan put svima i pozivam sve skupa da pripazimo na sigurnost, ne samo KBC u Split, nego bilo gdje drugdje.
1: Hvala vam, Kristina, na razgovoru i na ovom upozorenju. Mi ćemo dodati da zapravo nikome u bolnici ne treba davati, nikome nigdje zapravo ne treba davati gotovinu, nego treba voditi računa da to bude službeni IBAN, a treba tražiti dokumente koje ima te osobe.
2: Tako je. I ja još moram se nadovezati da mi imamo slične situacije i preko zime, kada pod navodnike domaći profesionalni prevaranti prose također u znaju prositi u krugu bolnice i onda se oni isto udalje, ali evo, ljeti su to malo, čini mi se, organiziranije skupine, pa evo, pripaziti i ljeti i zimi i nikome ne davati novac.
0: Tako je, i evo, ponavljaju se stalno slučajevi, bez obzira koliko i policija i mediji svi zajedno apeliraju, pozivaju ljude na telefon, traže novce zbog navodnih i operacija i amputacija i svega, tako da ovo je
2: nikad niko iz KBC-a Split vas neće kontaktirati na takav način, niti tražiti pomoć bilo koju financijske vrste.
0: Ovaj ćemo razgovor završiti jednom pohvalom. Uveli ste onu rampu na ulazu u bolnicu i sad zaista taj bolnički krug onako sliči na taj bolnički dio i da hitna može proći u svakom slučaju kad treba, da to nije prečica bila za provozace kroz Split. niti parking.
2: Tako je, nažalost, pa evo, to je nekako bilo ustaljeno do sada da su ljudi ulazili na taj glavni naš ulaz preko hitnih prijema, skratili sebi put do Trstenika tamo i svakakvih je bilo kombinacija. Mi smo jednostavno morali pristupiti odgovorno svemu tome, očistiti i osigurati protočnost ovog dijela, barem koji prolazi preko objedinjenog hitnog bolničkog prijema. I u tome smo uspjeli, evo ta rampa je bila nekako u javnosti, čak i rekla bi neslavno prihvaćena, ali evo ljudi su se već navikli i zaista se to pokazalo kao pravi potez.
0: Tako je, mi u svakom slučaju i pohvaljujemo i pozdravljamo i zahvaljujemo svim djelatnicima bolnice, svim liječnicima, svim medicinskim sestrama. Znamo koliki je inače kod vas je gužva i udar, a sad u turističkoj sezoni kad raste broj gostiju, kad evo nažalost i raste i broj tih slučajeva zbog kojih ljudi i dolaze, prenapregnuti su, ali rade svoj posao.
2: Tako je, evo ja moram spomenuti posebno djelatnike našeg objedinjenja hitnog bolničkog prijema koji u ovim ljetnim mjesecima u 24 sata u prosjeku obrade oko 700 pacijenata.
0: Da.
2: To su brojke daleko najveće u cijeloj državi.
1: Nadljudskim naporima.
2: Nadljudski napori, tako je.
0: Nažalost sam svjedočila tome prekjučer i u svakom slučaju velike pohvale za sve djelatnike bolnice i hitne.
2: Tako je, evo i još jedan mali apel već kad smo nekako u tom raspoloženju upozoravanja za sve naše pacijente, da je hitni prijem zaista prostor za hitne i životno ugrožene pacijente te sve druge tegobe koje oni imaju, koje nisu životnog ugrožavajućeg stanja, a to je 70% pacijenata koji dođe u naš HBP ne treba dolaziti na hitni prijem, nego svoje tegobe rješavati putem obiteljskih liječnika ili našeg doma zdravlja, da je zaista promisle, stvara se velika gužva, oni nisu životno ugroženi i dugo čekaju i onda se stvara nekako nezadovoljstvo i nervoza i sve to skupa se može izbjeći, tako da evo imamo dom zdravlja koji također ima isto vikend dežurstva i mislim da je to zapravo puno ispravniji put. Evo.
0: Da, da.
2: Otvorene su i turističke ambulante. Ove godine smo otvorili turističku ambulantu točno u zgradi naše bolnice.
0: Evo čuli smo da ima već jako puno posla, odnosno da dok je bila na Mertoj, ako nije bilo toliko pacijenata, da se sad ovo pokazalo
2: Mertoj,
0: ispravno.
2: Evo, nije zapravo bio turistima usput, to nije područje grada u koje oni dolaze.
0: Niti možda znaju baš toliko, a sad evo.
2: Naravno, a evo kada imaju nekakvu tegobu, kada dođu svakako u bolnički krug, znaju da postoji turistička ambulanta, preusmjeri ih se tamo, dobiju svu potrebnu skrb i tako se evo ipak očuva ovaj naš HBP za životno ugrožene pacijente.
0: Tako je, i mijenjamo onaj stav za kraj, ne idemo na hitnu da bismo nešto obavili u tren, da nam sve to ispregledaju, da ne bi kružili po doktorima idućih dana, postoje liječnici obiteljske medicine, a hitna neka ostane za hitne slučajeve.
1: Kad se radi salata od pomi, prerazeže prst, onda ima i flaster, ne moraš ići na hitnu.
0: A ako ubode je žinac, ima i crna mast, a ne treba trčati na to.
2: Postoje puno načina, danas svi imaju internet, mogu pogledati gdje su dežurne ambulante, ako njihov liječnik ne radi, a stanja koja nisu za hitni prijem, stvarno nisu. Mi smo imali kampanju, ako nije hitno, nije za hitnu. Nadamo se da smo doprili do jednog broja ljudi. Nažalost, ove brojke koje sam malo prije iznijela me demantiraju, ali evo sremeno mislim da će se to sve skupa malo još bolje pročuti među ljudima ili da će ljudi jednostavno shvatiti da i na njima je odgovornost da za svoje zdravlje i da ne rade nepotrebno gužu dolje, jer i oni čekaju sve te stvari koje bi oni na brzinu obavili, dole provedu po nekoliko sati zbog toga što nisu hitni pacijenti.
1: Ima nas svakakvih, a ima nas i onakvi koje bi samo mrtve dovukli u doktora, a onda nam više ni ne treba doktor.
2: Tako je. Onda smo za neke druge zgrade, a ne ovu
0: Eto ga, Kristina, hvala lijepa, zahvaljujemo još jednom, dakle apeliramo,
2: hvala
0: pazite
2: vama
0: da vas ne potkradaju, ako što uočite, zovite bolnicu, zovite policiju, malo poslije ćemo i mi nazvati splitsku policiju. Lijepi pozdrav svima u bolnici, hvala svima koji se trudite, a ovi koji se liječe, neka budu što prije dobro. Pozdrav.
2: Tako je, hvala vama i pozdrav svim slušateljima.

0: Don't Go. Jazu posjetilo me na vrijeme od prije 40 godina kad je bilo ljeto i svirao Jazu, a ti se biće ni ne sjećaš te grupe Jazu.
1: A ne, ja sam dosta mlađa.
0: Malo jača jedna gospođa. To, mislim,
1: ja sam dosta mlađa.
0: Vjerojatno je bila mlada žena koja je pjevala, a meni onda bila kao gospođa. To je tako, kad si mlad, onda ti netko od 25 izgleda kao gospođa.
1: Ja se sjećam kad sam se vratila sa snimanja i tebi opisivala da je prema meni išao jedan stari gospodin od 40 i nešto.
0: Tako je, a ja bio mlađi od njega. A nama je jedna mlada gospođa na telefonu i čeka da je prozovemo, a razgovarat ćemo ne o Željku Kerumu, ali ćemo je pitati ipak nešto o Željku Kerumu, ali tema nam je ono čime smo i počeli ovaj sat, a to su pljačke u KBC-u, odnosno prevare u KBC-u. Antonela Lolić, glasgovornica Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, dobar vam dan i dobro nam došli u naš program. Dobar dan.
2: Dobar dan vam i evo odmah na početku da vam zahvalim na ovom lijepom komplementu, mlada gospođa.
0: Nije bio kompliment, to je bilo iskreno.
2: E pa još ljepše, hvala vam na tome. Lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Evo, nekako puno je tema danas o kojima bismo mogli razgovarati. Ona prva, najvruća tema dana, Željko Kerum, ipak nije u vašoj nadležnosti.
2: Ne, to kriminalističko istraživanje nije u nadležnosti Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, zbog toga eto ja ne mogu o tome dati vam nikakve informacije.
1: Ali je u vašoj nadležnosti ovo što se događalo u splitskom KBC-u pa i šire.
0: Dvoje ste uhitili, imali ih još?
2: Pa evo, mi smo zbog ovakvog nametljivog prosjačenja, ko što smo zabilježili u ponedjeljak u krugu bolnice, do sada prijavili 52 osobe, dakle policija intenzivno radi. I što se tiče ovoga, u ponedjeljak kada smo zaprimili informaciju da osobe traže novac lažno se predstavljajući, odnosno na neki način uzimaju novac od ljudi kojima kažu da će biti taj novac upotrebljen u nekakve humane svrhe ili za nekakve udruge koje skrbe s ljudima invaliditetom, mi smo odmah upućeni tamo na mjesto događaja, obavili smo razgovore, prikupili smo dokaze, informacije i provodimo kriminalističko istraživanje. Kao što sam rekla, radi se o takozvanom nametljivom prosjačenju i mi uz ovaj naš ostali posao radimo i tome i te osobe čiju identitet utvrdimo i ako utvrdimo da su se na taj način ponašale, mi ih prijavljujemo prekršajnom sudovima zbog prekršaja i zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.
1: Nažalost, nekako evo sad ljeti imamo dosta tih i samih prosjačenja, ali ovih još ružnijih događaja kad na prevaru pljačkaju, evo pa sad i u bolnici.
2: Pa evo,
1: može li gore?
2: Pa možda radi se zaista o jednoj ružnoj pojavnosti takozvanog tog nametljivog prosjačenja. Naime, ljudi koji zapravo svjesno, namjerno iskorištavaju empatiju

0: osobama koje na ovaj način traže novac, taj novac ne daju zbog toga što postoji velika vjerovatnost da se radi o prevari i da će njihov novac zapravo od njih biti ukraden i neće biti namijenjen svrsi za koju im je rečeno da hoće.
1: Evo, hvala vam lijepo na ovim ponavljanim upozorenjima. Moramo vas pitati još jednu stvar. Jučer je oko 7.45 ujutro na Visu napadnut gradonačelnik Visa.
0: Mi smo jučer odmah uhitili 35-godišnjeg muškarca koji je jutros uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Dakle, u pravu ste, mi smo zaprimili dojavu negdje oko 7 sati i 50 minuta. Dakle, ispred zgrade na Visu koja se nalazi na adresi 30. svibnja 1992. godine napadnut je 49-godišnji muškarac koji u tom trenutku odlazio na svoje radno mjesto. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 35-godišnjak počinio 3 kaznena djela i to teška tjelesna ozljeda u pokušaju, prijetnja i oštećenja tuđe stvari i kao što sam rekla, uz kaznenu prijavu jutros je predan pritvorskom nadzorniku.
2: Imamo još i četvoricu njih koji su isto predani pritvorskom nadzorniku, a zbog ponavljanja prometnih prekršaja.
0: Ne, oni su predani u zatvor. Da, to je malo drugačije. Dakle, kao što znate i vidite kroz...
1: I ponavljaju se i takve situacije, nažalost. Pa
0: ponavljaju se zbog toga prvenstveno što policijski službenici ove uprave zaista intenzivno rade po prometu i posebno smo usmjereni na ponavljače prometnih prekršaja. To su ljudi kojima, iako su vozačke dozvole ukinute, iako imaju zabrane, nekima smo već i oduzimali osobna vozila, oni opet upravljaju u prometu. Ovaj put se radi o vozačima sa područja Makarske, sa područja Splita i Prgometa. Jučer tijekom dana smo ih odveli na općinske prekršajne sudove i evo, sudovi su ovaj put i uvažili naš prijedlog da im se odredi zadržavanje jer smatramo da je to u ovom trenutku jedini način da ih se otkloni od daljnjeg činjenja vrlo opasnih i teških prometnih prekršaja. Tu se radi i o odbijanju testiranja na drogu i kao što sam rekla, vožnje bez vozačke dozvole koja je već ukinuta. Dakle, vrlo opasni teški prometni prekršaj kad ih čine, ugrožavaju i sebe i sve ostale druge. Kažem vam, evo, predani su ovaj put u zatvor, njih četvorica, najduže da zadržavanje traje 15 dana, to je mjera koju sud izriče onda kad smatra da se osobu ne može na drugi način otkloniti od činjenja ovako teških prekršaja, a mi ćemo naravno nastaviti raditi dalje i kao što vidite ne samo vikendom.
2: I onda će oni opet nakon 15 dana napraviti isto, pa će onda opet završiti u zatvora. Nadam se da neće nikoga na nijedan način oštetiti ni imovinu, a ne daj Bože ni nečiji život ili zdravlje.
1: Kao što je bilo nedavno slučaj.
0: Kada ovakve osobe maknete sa ceste, onda je zaista i smanjujete tu mogućnost i tih teških prometnih nesreća, jer nažalost oni su vrlo često, kao što ste rekli, sudionici teških prometnih nesreća, ali mi ćemo također biti ustrajni.
2: Eto.
1: Tako je. Hvala vam lijepo Antonela na ovom razgovoru, na ovim upozorenjima i opomenama i dragi ljudi, shvatite ih ozbiljno.
2: Policija nije tu da bi nas kažnjavala, nego da bi nas štitila, ali da bi i preventivno djelovala.
0: Hvala vam što ste na ovako lijep način završili ovaj razgovor. Lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
2: Također.

0: sutra na večer, Kašle Stari ispred crkve Gospod Ružarija, ako sam dobro zapamtio. 25 godina, ako sam dobro zapamtio, Klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice.
1: Jel nas ovo ispituješ ili sebe propituješ?
0: Sebe propitujem.
1: Ili informiraš?
0: Gledam Marka Bradića koji ne klima glavom lijevo desno. Aha. nije, nego potvrđuje zapravo širokom razrogačenih očiju da je sve točno što sam rekao. Klapa HRM, jedna od naših najboljih klapa, u svakom slučaju, bar nešto se mene tiče.
2: Dominik, sve si izvrsno rekao, tako da ja nemam šta na dodat, nego točno je tako. Evo, lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Splita. Sutra na večer u 21 sat ispred crkve Gospod od Ružarija, evo, srebrni jubilej slavimo, znači 25 godina Klape, zajedno sa našim orkestrom Hrvatske ratne mornarice imat ćemo jedan lipi koncert, jednu retrospektivu, rekao bih, ovih 25 godina. Sve vas koji ste u blizini, koji možete, dođite, zapivajte s nama, bit će, siguran sam, to lipa večer. Dražen Žanko nam je...
0: Kvalitor stoljeća sedmog.
2: Tako je, Dražen Žanko nam je tu u blizini. Doći će naša domaća cura koja je u Vojsu izvrsno nastupila, debitirala. Mira Oštrić također, dakle naše dite iz Kaštela, iz Kaštel Starog će nastupit.
1: Kakav će nam biti repertoar?
2: Na repertoaru su prepoznatljive pjesme u izvedbi Klape HRM-a, dakle od onih izvornih klapskih do domoljubnih. Besplatan je ulaz, dođite i evo, bit će nas sigurno lijepo.
1: Da čujemo kako ćemo mi to pjevati. Ja znam kad pitaš Marka, onda on može pusti, on glasi ujutro u 7 ako treba i na večer u 7. Pa da ja čujem sad kako ćemo mi sutra pjevati.
2: Hrvatski vojnici moraju uvijek biti spremni.
1: Spremni, tako.
0: Ali imati članovi dozvolu od ministarstva, je li tako?
2: Apsolutno. Tako i članovi Klape moraju uvijek biti spremni pivat. I ujutro najranije i na večer, je li?
1: I ovako nekako u pola dana.
2: Ajmo. Bit će pisama, bit će, evo, može bit će ona recimo... Kome bi šumilo more moje sinje, da Hrvatske nije, da Hrvatske nije. Kome bi svirale moje mandoline, da Hrvatske nije, more moje sinje.
1: I evo smo se lijepo upjevali za sutra, sad ćemo pustiti jednu vašu i radujemo se koncertu blago onima koji će biti. Dakle, ponavljamo, ulaz je besplatan sutra.
0: U 21 sat ispred crkve Gospoda Družarija u Kašle Starom.
2: Upravo tako, dobrodošli, zapivajte s nama jer koncert nosi naslov Tamo gdje je srcu dom, a doma smo.
0: A to i slušamo.
3: Vidio sam svijeta

0: A jučer je u Veloj Luci kucalo srce opet za Olivera, bilo je veličanstveno, a večeras će biti opet humanitarna nogometna utakmica u 17.30 i koncert Prijatelji iz Baluna u 21.30. Međutim, veliki broj ljudi se vraća s Korčule, to je pravi jedan egzodus, a u tome sudjeluje i pripomaže Jadrolinija. S nama je Jelena Ivuliš, dobar vam dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala vama i slušateljima.
0: Evo, čitam ovdje izvanredne trajektne linije odmah u 1, pa u 1.15, katamarani, Korčula, Dominče, izvanredne linije noću u 2. Je li to stvarno tako da ljudi bježe ili je neki drugi razlog? Mislim, vjerojatno je razlog to što ljudi su platili toliko koliko su mogli platiti za apartmane, za smještaje.
2: Ali nema, i nema smještaja. Jednostavno nemaju gdje spavati, mogu jedino na trajektu Jadrolinije na putu do kuće.
0: Ili na klupama negdje.
1: Pa dobro, evo, nekako
0: smo solidarni,
1: mi smo na to navikli, tako da ljudi koji idu na koncert i vraćaju se odmah, naravno, eto, pripremili smo se svi na taj povratak i dole Orebić Dominče, naše posade i ta noćna pruga, odnosno noćna linija i sve ovo ostalo što ide nakon toga, što se kaže gore-dole. Što se tiče katamarana, evo, išli smo sa dva dodatna katamarana jučer iz Splita i onda u 1 sat ujutro i u 1.15 iz Vele Luke prema Splitu. Sve je to bilo popunjeno, uvijek se traži karta više, trajekt je isto tako popunjeni što u polasku, što u povratku. Tako da evo, pogotovo nakon koncerta, neko se to počne sa koncertom na našem trajektu pa se to tako nastavlja što se tiče koncerta na kopnu. I evo, u većini slučajeva odmah je već je povratak nakon završetka ovog glavnog koncerta, ali vjerujem da će tu biti još puno posjetitelja koji će nastaviti slaviti ove dane koje su
2: tako je.
1: I dalje.
2: Koliko tko može, koliko je našao u sebi mjesta i koliko je našao slobodnih dana, možda neki danas
0: rade. A jeste li uspjeli vi naći koji sat slobodan za bit na koncertu?
1: Ne.
2: E, onda ćemo mi naša Jelena.
1: Nama je radno.
2: Mi ćemo vama sad zasvirat malo da osjetite atmosferu. Ide.
1: Mi pjevamo u hodu, radimo i pjevamo i što se toga tiče, evo, to je nama jedan radan period. Posade daju stvarno sve od sebe i pogotovo posade na trajektu gdje je koncert kompletno, da se sve to pripremi, sredi.
2: Pjevamo Jelena sad zajedno.
0: Evo,
1: i onda sve ostalo, da.
0: Hvala na razgovoru i do slušanja.
1: Hvala.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: U Veloj Luci sinoć je uhićen bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum. Priveden je i njegov nećak Igor Sapunar, a navodno se očekuje dolazak policije po Andriju Polića, predsjednika Splitskog saveza sportova, koji je kao referent u gradu Kaštela izdao dozvolu za legalizaciju spornih Kerumovih nekretnina. Slučaj vodi PNUSKOK, pretpostavka je da će odvjetnik Željko Gulišija preuzeti slučaj nakon što mu Kerum potpiše punomoć.
2: On će iznijeti obranu ako budeš slušao ovu preporuku, a mislim da će to biti tako i bez moje preporuke, da će iznijeti obranu u cijelosti i da će odgovarati na sva pitanja uskoka, odnosno PNUSKOK.
1: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta kratko je komentirao uhićenje Željka Keruma, poručio da institucije trebaju raditi svoj posao te da svatko odgovara za vlastite postupke.
3: Kao što znate, gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split. Gospodin Kerum svoju će stranu priču u konkretnom slučaju iznijeti pred nadležnim institucijama. Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik.
1: Kerumov stranački kolega i predsjednik Splitskog gradskog vijeća Igor Stanišić stao je u njegovu obranu, poručio je da Kerum spornom gradnjom nikome nije naštetio, te dodao da treba pričekati završetak istrage.
4: Komentiram da mi je jasan veliki interes javnosti za ovu temu. Ono što ta ista javnost treba znati je da gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše. Dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima. I zbog toga će on uvijek imati moje poštovanje i podršku. Za sad mogu reći toliko, znam sve iz medija isto kao i vi.
1: Uhićenje je pred sjednicu vlade komentirao i ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: Neka nadležna tijela prvo, obzirom da očito postoje osnovna sumnja i da su pokrenuli ove radnje, mjere i uhićenje, neka se utvrdi postupku, to je to, mislim da je to ono što je ključno i bitno.
6: Trebali razmatrati određene radnje u koaliciji u Splitu s obzirom da je čini vlast?
5: Slažem se da je vlast, ali mislim da prvo da su to sve činjenice u konkretnom postupku, nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka, ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će svi na kraju postupka treba odgovarati. Vrlo jednostavno.
1: Policija je dovršila istragu protiv 35-godišnjaka koji je na Visu napao gradonačelnika Hrvoja Mratinića, sumnjiči ga se da ga je udario šakom i kacigom te mu prijetio. Napadu je prethodio spor oko terase kafića, čija je vlasnica sestra osumnjičenog. Gradonačelnik je lakše ozlijeđen, glasnogovornica policijske uprave Splitsko-dalmatinske županije Antonela Lolić.
7: Mi smo jučer odmah uhitili 35-godišnjeg muškarca koji je jutros uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 35-godišnjak počinio 3 kaznena djela i to teška tjelesna ozljeda u pokušaju, prijetnja i oštećenja tuđe stvari i kao što sam rekla, uz kaznenu prijavu jutros je predan pritvorskom nadzorniku.
1: U našoj zemlji počeo još jedan toplinski val čiji bi vrhunac prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
8: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topli zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je narančasto, od sutra je već crveno pa sve do nedjelje, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost.
0: Sport.
1: Hajduk večeras od 19 sati na Malti protiv Pafosa igra uzvratnu utakmicu drugog predkola Europske lige. Bijeli brane prednost od 2-0 iz prve utakmice na Poljudu. Prođu li dalje, Hajduk će u trećem predkolu igrati protiv Salzburga. Evo što je u oči utakmice rekao trener Garcia.
9: They are behind in the resource, so for sure they will push. They will
10: u rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na travnjaku u odnosu na poljudsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka izmjerene u 12 sati, Makarska 29, Komiža Zadar 31, Lastovo Šibenik 32, Split 33 i najtopliji Knin s 36 stupnjeva. Temperatura mora izmjerena jutros u 8 sati u Splitu iznosi 24 stupnja. O vremenu u nastavku dana Tina Brnes.
11: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, puhaće slab, poslijepodne je umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, a najviša temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: u središtu dana. S vama u programu Regina Zubanović i Dominik Strize.
1: A s nama i s vama u programu je čovjek jako tražen ovih dana i njegovi savjeti su iznimno cijenjeni. Doktor Andrija Babić, sad kad bih krenula predstavljati gdje sve čovjek radi, koje sve titule ima, to bi potrajalo, ali najbolje, Dominik, je tako da nam se sam... Tako je, da čujemo gdje te se sve nađe u radno vrijeme.
2: Dobar dan prvo svima. Ja sam Andrija Babić, specijalist hitne medicine i prvi je specijalist hitne medicine u Zavodu za hitnu medicinu koji je i doktorirao, tako da je to jednog dana bila vijest. A osim što sam specijalist u Zavodu i radim u Vrgorcu kroz godinu, preko ljeta u Podaci, letim i na helikopteru, znači liječnik u helikopterskoj hitnoj medicinskoj službi. Osim toga, povremeno, znači radim na OHBP-u, također kao specijalist hitne medicine na odjelu za internističke hitnoće, znači tamo gdje su srčani udari, krvarenja, bolovi u trbuhu, a osim toga još i držim neke vježbe na fakultetu, tako da ima me svagdje.
1: Povlačimo ono da smo bili na ti, nakon ovoliko titula nije u redu, vraćamo se na vi.
2: Ma može kako god, sa jedna. Nastojim ostati skroman i neumišljen, unatoč svim titulama, nisu na kraju toliko bitne te titule, bitno je biti čovjek i pomoć onome koji je u potrebi, a sad ove titule su manje važne.
3: Dobro, je li preko ljeta zapravo neko opsadno stanje, kao da je rat, tako mi imamo dojam, po broju ljudi koji dolaze po pomoć, po koje se ide za pomoć, pružiti im pomoć?
2: Pa moglo bi se reći tako, ratujemo na prvoj crti. Za vrijeme korone je to pogotovo bilo izraženo, tada su nas i hvalili i naglašavali da smo na prvoj crti baš kao da. Nekakvi vojnici. A zapravo hitna služba je ono što je ljudima dostupno svaki dan 0 do 24 i tamo se uvijek može doći bez uputnice i mi znači izlazimo na nekakve banalne medicinske hitnoće, do onih nemedicinskih stvari, nekakvih socijalnih problema, do stvarnih ljudi koji su stvarno u potrebi. Tako da stvarno možemo reći da vlada opsadno stanje na hitnoj, osobito na hitnim prijemima, to je pogotovo izraženo u dane prije blagdana i nakon blagdana, znači svaki petak i ponedjeljak je značajno veći broj ljudi koji se javljaju na hitne prijeme jer se boje vikenda, jer preko vikenda nisu radili njihovi liječnici pa ih ponedjeljkom pošalju k nama, a pogotovo u našoj županiji cijelo je ljeto puno teže iz razloga što imamo veliki broj turista, osim što dolaze naši Hrvati koji možda žive ili rade u Zagrebu ili negdje po Europi, oni se vrate, a osim toga veliki broj turista.
1: Evo, čula sam čak i 40% više da imate intervencija.
2: Tako je, ovisi od dana do dana, 20 je ono gotovo uvijek, a nekad bude i do 40% više intervencija, osobito se to pogorša kad je sad ovako, kad počinje toplinski val, zato što unatoč preporukama koje mi svake godine ponavljamo i u svim vijestima, medijima, da se ne izlazi vani od 10 do 17, da se pije dovoljno tekućine, da se nosi prozračna odjeća, da se ne radi fizički, da stranci ne idu na Biokovo u šlapama i bez vode. I dalje naravno postoji dobar dio ljudi koji toga se ne drži i onda uvijek u vrijeme toplinskog vala je povećan taj broj intervencija, uvijek imamo više posla, a ima i više naravno i timova, znači pojačava se preko ljeta, dobiju se dodatni timovi u Makarskoj po danu, u Trogiru, na Braču i neke ispostave koje nemaju doktora kroz godinu preko ljeta dobiju doktora pa zapravo postanu T1 tim. T1 tim ima 3 člana, liječnik, medicinska sestra i vozač, a T2 su 2 medicinska tehničara od kojih jedan vozi, tako da...
1: Čuli smo makar jednu dobru vijest da je kod nas turistička sezona postala 365 pa da ste ovaj tim koji je prošle godine u Splitu bio pojačanje za sezonu na hitno da je ostao cijelu godinu.
2: Tako je, mreža hitne medicine se mijenja svako nekoliko godina i zapravo zadnjih nekoliko novih mreža uvijek je dolazilo do proširenja timova hitne medicinske pomoći, tako da ne znam, prije su u Splitu bila 3 T1 tima, u svakoj smjeni sad su 4 plus tim T2 plus još 2 liječnika koji se javljaju na telefon, na primjer na dojavnoj jedinici, 3 tehničara, isto tako ne znam, Trilj prije nije imao hitnu pomoć, Sinja ima samo jedan tim, Kaštela su imala jedan, svaka nova mreža zapravo uglavnom dolazi do proširenja, povećava se broj timova, što je naravno za ljude dobro, a dobro i za nas, onima koji rade u Kaštelima je puno lakše kad imaju dodatni tim nego da ovaj tim ode na teren pa sat vremena hitna bude nedostupna.
1: Sad ćemo malo zasvirati, onda ćemo se baciti konkretno na konkretna pitanja i teme.

0: Evo, čuli smo kako je opsadno stanje, osobito ljeti na hitnoj pomoći u Splitu, pa nekako malo kako bismo razrijedili tu gužu, evo da kažemo tko sve ne mora nekad doći. Ako nas uboda ježinac, primjerice.
1: Ako imaš zanokticu, onda sigurno ideš na hitno.
2: Tako je, znači...
0: Sad ako te neko naljuti.
2: Kad bi pričao te neke banalne stvari i razloge dolaska, to bi potrajalo vjerojatno jednu cijelu emisiju.
1: Može onako neki baš najbanalniji, bizarni slučaj.
2: A događa se evo da ljudi se naruče kod svog doktora i on kaže, ne znam, da će doći u srijedu, u ponedjeljak se naruče, dođite u srijedu kroz jutro radi nekakve boli u stopalu koja traje 2 tjedna i njemu se sad ne da čeka ta srijeda, nego će ono doći odmah u ponedjeljak na hitni kiruški zato što njega ta noga boli već 3 tjedna. Znači, takve stvari nisu za hitnu. Kao što ste rekli, ni zanoktice, ubodi ježinaca, dobro, to stranci kad dođu nama najčešće na terensku hitnu, nadam se, dođu nekad i u bolnicu, ali puno rijeđe, oni zapravo ne znaju da ti ježevi nisu otrovni, da tu nije potrebna nikakva intervencija, pa se jave za takve nekakve stvari. Naravno da je bilo slučajeva da su nas i zbog nekakve jezične barijere poslali na intervenciju, na primjer jedan put na odmorištu Raščene, su Francuzi koji naravno znaju pričati samo francuski, tražili pomoć za svog psa koji je doživio epinapad. Aha. I bio je poslan tim iz Vrgorca i doktorica kad je došla je pitala pa di je pacijent, a oni pokazuju na svog psa, jer naravno oni nisu znali niti ovima na benzinskoj objasniti šta, o čemu se radi, onda je benzinska pozvala hitnu, mi smo došli i onda na kraju pacijent je bio pas, tako da nismo mogli upisati mu MBO.
1: A jeste li ga spasili?
2: Ali
0: spasili.
2: Poslali u veterinara. Tako da ima tih banalnih stvari, nekakvih tih malih ranica, ne znam, površinske ozljede prsta, isto tako nekakve lokalne infekcije koje bi prošle same od sebe, izvrnute noge, nekakvi banalni udarci. Ljudi jednostavno ne žele čekati, znaju da za svaku pretragu, ne baš za svaku, ali jednostavno ne žele čekati ni dana ni tjedna, nego dođu na hitni prijem i misle da će tamo dobiti sve odmah, ali znači nećete dobiti CT na hitnom prijemu ako nije indiciran. Ako mi jednostavno ne možemo doći do dijagnoze pa nam je CT potreba, napravit ćemo hitni CT. Ali hitni CT, na primjer, neko čeka CT pluća radi sumnje na malignu bolest, ne radi se najčešće CT pluća na hitnom prijemu, radimo jedino da bi isključili plućnu emboliju, ali ne da bi vidjeli imate li karcinom pluća. Tako da te neke stvari nisu jednostavno za hitnu i nije isti pregled na hitnom prijemu i nekakvog specijalista. Na primjer, ljudi misle sad kašlju mjesec dana i dođu na prijem da će dobiti odmah pregled pulmologa.
0: Sve, dogodi ono, povadit će se sve poslije.
2: Na hitnom prijemu nije dežuran pulmolog, bude, ne znam, kardiolog, bude gastroenterolog. Ako oni nisu sposobni doći do dijagnoze i potreban je konzilijarni pregled, oni će pozvati pulmologa, ali nije pulmolog uvijek prisutan. Tako da ako vas pošalje pulmologu na hitni prijem, ne znači da će vas pulmolog pogledati. Tako da treba dobro razmisliti, a naravno uvijek se može nazvati 194 i provjeriti je li takvo stanje zahtjeva nekakvu hitnu medicinsku intervenciju, a naravno da imamo i tih socijalnih problema, tužnih, slomljenih srdaca i sve više paničnih napada je boli.
0: Boli, ali ne za hitnu.
2: Meni su najsmiješniji kad dobijemo poziv da ima ili srčan ili moždani, onda znam da nema ništa. To su dvije stvari koje su totalno nepovezane, ali kad nas zovu na telefon i kažu da imaju ili srčan ili moždani, onda odmah znaš da je to nekakav napad panike i tako. A zanimljivo je sve u svemu.
0: Zanimljivo, ali čini mi se i stresno.
1: Da nema takvih ljudi, ne bi nama bilo sad zabavno, ali zapravo vi ne bi imali toliko posla, ne bi bila gužva toliko na hitnoj, jer bi bili samo ljudi kojima je potrebna stvarno pomoć i onda bi zapravo i puno se manje čekalo na hitnoj. Zato evo neki apel, evo ja upućujem u svoje ime, nemojte ići na hitnu ako nije hitno.
2: Apsolutno, slažem se. Kad gledamo nekakve statistike i svaki pacijent koji dođe na hitni prijem u bolnicu se trijažira i odredi se trijažna kategorija. Tako da imamo crvenu trijažnu kategoriju, to su pacijenti koji ima crvena, žuta i zelena kod nas na vanbolničkoj, a u bolnici je 5 kategorija. Prva kategorija ulazi odmah, to je, ne znam, pacijent koji je bez svijesti, kojeg se oživljava, koji ima dokazani na EKG-u infarkt miokarda i krvarenje aktivno iz gastrotrakta. Takvi pacijenti ulaze odmah. Postoje oni koji moraju biti zbrinuti unutar 10 minuta, to je druga kategorija, i treća kategorija je oni koji koje bi trebale ući unutar 30 minuta, a to jest pola sata. I nažalost mi na hitnom prijemu takvih pacijenata imamo manje od 20%. Tako da 80% pacijenata čine triježna kategorije 4 koja bi morala čekati 60 minuta, a najčešće čeka i po nekoliko sati jer jednostavno ih ima previše. I peta koja bi mogla praktički doći sutradan.
0: Doći sutra, u ponedjeljak ili u ponedjeljak u
2: liječnika. Ali naravno mi sve na kraju pogledamo. Svi se ti pacijenti na kraju zbrinu do kraja dana, neka to bude do 2, do 3, do 4 u noći, ovisno kako koji dan, ali uglavnom svi oni na kraju budu pregledani i to je vjerojatno je razlog zašto dolaze na hitnu pomoć, jer na kraju će svi biti pregledani.
0: Svjedočila sam prije 2 dana kad je čovjek vikao na sestru koja imala je previše i pretrpana poslom, ali njemu je po njegovoj zamisli ona trebala zvati taksi, pa je sestra se jednostavno morala opravdavati da ona evo još i ne stigne taksi.
2: Zato što naravno mi imamo razumijevanja prema svakome i znamo da čovjek kad je u potrebi, kad je bolestan, kad ga boli, da je on misli da je njemu najgore i da je nekako, nažalost, svak sebi najvažniji i on uopće ne gleda šta ona u tom trenu radi, koliko ona ima drugih dužnosti, šta ona sve mora napraviti nekome koji je možda hitni, njemu je sad najhitnije doći, ne znam, na trajekt, iako mu je trajekt za sat i po, a do trajektne luke treba biti, ne znam, 10 minuta od bolnice. Tako da pacijenti često, a iz nekakvog iskustva dugogodišnjeg, se vidi da najviše žugaju i najviše se bune oni koji nisu hitni. Znači, da. Onaj koji je stvarno u potrebi, koji je stvarno bolestan, najčešće mu nije do ničega, neće govoriti, neće vikat, nego će strpljivo čekat. I nažalost, zato nekada i dogodi nekakva omaška da neko možda i čeka duže nego što bi treba, jer jednostavno je krivo ili trijažiran ili krivo procijenjen, a neće se boriti za sebe. A ovi koji viču, na kraju uvijek nekako dođu na red.
0: Evo za njih jedna prigodna pjesma.
2: Može.

0: Dakle, ne zove mama doktora ako je srce slomljeno od ljubavi i za neke takve stvari, ali...
1: Nekad možda i treba i za to, a da je psihijatar zapravo potreban, ne ovaj.
2: Ali ne može se doći odmah do psihijatra, pa onda
1: opet preko hitne ide.
2: Pomognemo mi takvima, tako da.
0: E, imate li onu rubriku za one koji zovu često?
2: No, evo, nije, ono, uvijek nije... znamo da je to neki česti pozivatelj. Postoje ljudi koji ne zanimaju nekoliko puta mjesečno posjeti hitne pomoći i pozive, tako da bilo je slučajeva i preko nekoliko stotina nalaza da pacijenti imaju s hitne, tako da to su naši nažalost poznati pacijenti, svi oni imaju nekakve svoje tegobe i probleme, nekad je njima stvarno ta pomoć i potrebna, ali je problem,
0: možda što, ne i samo vaš.
2: Problem je što sa tim svojim čestim pozivima, jedan put kad im stvarno nešto bude trebalo, će nastupiti nekakav problem jer mi nećemo to ozbiljno shvatiti, a možda će im taj put stvarno nešto biti.
0: Evo, nadamo se da će ozbiljno shvatiti ove sada vaše riječi. Malo da vam olakšamo, ajmo se vratiti na neke ove ljetne teme i priče. Na primjer, što ako nas opeče vlasulja?
2: Znači, to su sad nekakve prve pomoći koje možemo pružiti sami sebi zapravo. Bilo bi dobro ako nas vlasulja opeče da uklonimo te ostatke vlasulje po mogućnosti rukavicama ili pincetom, da ne diramo prstima, da ne bi došlo do dodatne opekline i prsta osim tog mjesta gdje je vlasulja već zalijepljena. Također, bilo bi dobro isprati to mjesto gdje se vlasulja zalijepila, ali ne slatkom vodom, nego morskom vodom, zato što slatka može dodatno otpustiti te tvari koje zapravo uzrokuju iritaciju kože.
0: Znači, ispiremo morem.
2: Tako je, morskom vodom ispiremo mjesto gdje nas je vlasulja, mi kažemo, opekla.
0: Jel to se odnosi i na meduzu, na primjer?
2: Slično je tako, jer zapravo je mehanizam njihovog djelovanja i reakcija najčešće slična. To je najčešće pečenje i bol na mjestu kontakta vlasulje ili meduze s kožom, crvenilo i nekakav lagani otok. Tako da nakon što smo uklonili te ostatke, isprali to morskom vodom, možemo zapravo uzeti nekakav analgetik na usta ako nam je ta bol toliko jaka da ne možemo izdržati, i naravno nekakvi hladni oblozi i nekakve kreme protiv alergije, na primjer sinopen krema ili tako nešto.
0: Ali na primjer ako nas ugrize neka riba ili morski je dotaknemo ovu neku otrovnu ribu, onda ne hladimo nego grijemo.
2: Tako je, zato što to su najčešće stradi.
0: Vidiš kako znam da mi je bravo.
2: Morski pas najčešće nema baš previše ugriza morskog pasa, na sreću, u našem Jadranskom moru, pogotovo ovdje u našem okružju.
1: Ili su oni nestali možda?
2: Možda su oni pobjegli. Vjerojatno
1: su nestali ljudi možda.
2: Možda i to bi biti. Ili je prevruće pa su pobjegli neka hladnija mora. A naše ove otrovne ribe su riba pauk, škrpun i škarpina. Najčešće se radi o pauku zato što se on nalazi u plećaku, bude zamotan, zapravo se nalazi u pijesku, i onda osoba nesvjesno kad ide kroz pijesak zapravo dotakne rukom ribu pauk i onda dolazi do pojave jake boli, čak bude puno jača nego kod meduze ili kod vlasulja. Također lokalnog otoka, najčešće se radi o šaci, i zapravo tu je prva pomoć koju možemo pružiti osobi da uronimo to mjesto koje je došlo u kontakt s ribom u vruću vodu. Naravno da ta voda neće sad biti 60-70 stupnjeva, nego
0: da liječimo poslije opekline.
2: Tako je, najvruća koju možemo podnijeti, a da ne uzrokuje opeklinu, tako da je to nekih 40-45 stupnjeva. Zato što te ribe imaju otrov koji je termolabilan i zapravo prilikom kontakta sa vrućom vodom on se neutralizira i ta bol lagano popušta. Tako da osoba dok drži ruku u vodi, čak se ono osjeća i dobro, puno je manja bol. Čim se ta voda malo ohladi, bol se pojačava. Zato mi nekoliko puta nadodajemo tu vruću vodu i onda kasnije nakon nekad sat vremena, nekad sat i po, zapravo dođe do potpunog prestanka boli. Nekakve komplikacije su stvarno rijetke. Takve osobe najčešće ne zahtijevaju nekakvu bolničku obradu, nego najčešće mi na terenu im pomognemo tako sa našim savjetima.
1: Ne. Koliko treba zapravo da se kuha dobar brujet od pauka, škarpine, škarpuna i onda se lipo
2: išli. Tako je, dok se skuha ručak, prođe i bol.
0: Jednu ruku držiš u juhi koja se kuha, drugu...
1: I savjet je da ne dirajte ako nije u teći.
2: Tako je.
0: E, to je dobro. Ako, ne daj Bože, ugrize zmija, onda... vrištimo i šta radimo dalje?
2: Bilo bi dobro da ne vrištimo i da ne paničarimo ako i kako moguće, a naravno da
1: možda nisu sanje.
2: Da takve situacije nisu baš ugodne i uobičajene i ljudima nije baš zgodno kad ih ugrize zmija, bilo da se radi o otrovnim ili neotrovnim zmijama. Znamo da su kod nas te tri vrste otrovnih, najčešće je daleko poskok, zapravo bi trebalo osobu smiriti, jer svaka panika, vikanje, trčanje, kretanje uzrokuje da se taj otrov zapravo brže širi, a mi bi volili da on ostane ograničen tako da se ne proširi po cijelom tijelu. Zapravo bi trebalo mjesto na kojem je došlo do ugriza imobilizirati kao da se radi o prijelomu, tako da osoba zapravo što manje miče to, taj dio tijela, najčešće to bude ruka ili noga, i prevesti osobu u najbližu bolnicu. Kod ugriza otrovnih zmijana uvijek je potreban pregled infektologa, takve osobe uvijek upućujemo u KBC Split, dok kod ovih neotrovnih to nije potrebno, ali mi nekad ne možemo biti sigurni je li otrovna ili neotrovna.
0: Znači, za slučaj da čovjeka ugrize zmija, on ide na hitnu.
2: Tako je, on
0: što hitnije
2: dolazi na hitnu što hitnije, ali bez panike i po mogućnosti da ga neko preveze, a ne da sad sam hoda kilometrima da se taj otrov proširi.
1: A ono sisanje, rezanje nožem, rane.
2: To je što bi se rekao demode.
1: To više, ako je negdje daleko.
2: To je nekad bilo preporučeno, a zapravo tim rizanjem samo možemo pogoršati. Osim što osoba će biti ugrižena, imat ćemo i otvorenu ranu, povećavamo sklonost nastanku infekcije, a to i sisavanje zapravo nema nikakvog smisla, jer taj otrov je ušao u tkivo i mi ga nećemo moći isisati s našim ustima. Isto tako podvezivanje, što se prije radilo da se podveže iznad mjesta ugriza da se taj otrov ne širi, isto se više ne preporuča, jer je dokazano da se taj otrov ne širi krvnim žilama, nego se širi limfom, ide kroz tkivo direktno, tako da zapravo to podvezivanje nema smisla. Zapravo bi trebali, evo na primjer, da sad Reginu ugrize zmija, trebalo bi je skinuti na rukvicu i skinuti joj prsten, iz razloga što taj dio koji je ugrižen će dosta oteći, i onda će kasnije biti nemoguće. Taj prsten može uzrokovati potpunu opstrukciju cirkulacije, tako da je bitno ukloniti nakit, imobilizirati ruku, smiriti osobu i prevesti je u najbližu bolničku ustanovu.
0: Eto. Znači, bez vrištanja.
2: Tako,
0: bez prstenja.
2: Bez vrištanja, bez prstenja.
0: Slušam i gledam doktora kod nas tu u studiju, Andriju Babića, i mislim se kako je lijepo imati i kako se čovjek dobro osjeća kad ima ovakvog doktora, smirenog, koji itekako voli svoj posao.
2: Hvala
0: to se nekako osjeća.
2: Drago mi je da uljevam takav dojam.
1: Većina zapravo voli svoj posao, jer
2: da.
1: To je poziv za koji se ljudi odlučuju, možda nekih ima koji se odlučuju zbog nekakve velike plaće, iako plaće nisu nešto predstavljeno.
2: Ja stvarno volim svoj posao i mislim da je to nešto baš lijepo, pomagati ljudima, osobito kad su potrebi. Kod nas ljudi dođu kad im je najgore, i u prljavoj robi, iz polja, iz plaže, i svakakvi kad imaju crijevne viroze sa razno raznim novim tjelesnim izlučevima, nama i mi na kraju zbrinjavamo i pristupamo svakome jednako. Neće ono doći sad na kontrolu spremljeni sa vrećicama i ne znam nijakoj kakvim poklonima, ali taj posao kad radiš i kad nekome zapravo pomogneš, kome stvarno vidiš da je pomoć potrebna, to te ispunjava nekakvim zadovoljstvom. A sad,
0: kako je odvojiti?
2: Smireni, nismo mi uvijek smireni, imamo mi isto svoje nekakve krize i teške trenutke, ali evo ovako prema vani se bare
1: Naučili ste kako zapravo pokazati da ste smireni.
2: Puno bolje pacijentu izgleda kad mu dođe doktor koji je smiren i nasmiješan, nego da sad i ja paničarin, jer je njega ugrizla zmija, ajme šta ću sad, onda vidi i on, gdje sam došao.
0: Ajmo svi skupa vrišti. A kako ono nekako, jel ostavite posao na poslu ili ga donesete kući, kako na kraju dana, evo sva što vi vidite i proživite?
2: Nastojim ostaviti većinu posla na poslu, a da kući ne donosim to, ali evo ja sam, osim što radi na hitnoj, sam voditelj dvije ispostave sad preko ljeta, zapravo tri, tako da imam 50 ljudi o kojima brinem, tako da je gotovo nemoguće da se jedan dan ne bavim poslan, uvijek nekome nešto treba, ovoga su kočila leđa, ovo ima proljev, ovo bi se minja, ovo me se fali, ova oprema, ne znam, nedostaje, nabavi ovo, zovi u firmu, šta možemo zapravo popraviti da nam bude bolje, tako da ne mogu baš skroz ostaviti posao, ali nastojim ostaviti te nekakve situacije na poslu, a neke stvari te jednostavno ne mogu ostaviti ravnodušnjima, neke stvari pamtiš ono i više dana, mjeseci i godinama, neke druge jednostavno prihvatiš da su takve kakve moraju biti. Ali kad se radi o mladim ljudima, o, ne znam, evo, nedavno je bilo utapanje u bazenu bebe, ili ne znam, ovaj mladi momak sa iznenadna smrt, ono, iz punog zdravlja, takve neke stvari jednostavno ne možeš ostaviti po strani, i na to moraš jednostavno misliti danima. ali eto, mi smo tu da pomognemo šta mi možemo, ali nije uvijek sve u našoj moći. Nekad smo i mi nemoćni, nažalost.
1: Eto ga. Hvala vam na ovom razgovoru, hvala što ste bili naš gost, hvala što ste nam osvježili dan svojim dolaskom i evo.
0: I hvala našem malom tamo u publici koji nam je bio dobar i dočekao je tamo.
1: Marinu koji ide u šesti razred, ako nisam pogriješio ime.
2: Sedmi.
0: Vidiš li koliki je već.
2: Tako je.
0: Andrija, hvala lijepo još jednom.
2: Hvala vama i pozdrav svim slušateljima.

0: računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: Tijekom ovog ljeta, kao i prošlog ljeta, u Splitu se pojavljuje jedan ozbiljan javnozdravstveni problem, a to je najezda stjenica ili čimavica. Problem je eskalirao na nekoliko specifičnih i kritičnih lokacija u gradu i privukao je veliku pozornost javnosti, ali i nadležnih službi. Stanari nekoliko zgrada proživljavaju pravu dramu jer su se stjenice iz pojedinačnih stanova proširile na veliki broj kućanstava. Zidovi, kreveti, podovi, zavijese u najteže pogođenim stanovima potpuno su prekriveni kukcima. Naravno, u pomoć su pozvali Cijan.
1: Tako je, ali kako uopće stjenice dođu do tih zgrada, do tih stanova? To smo upitali Hrvoja Grgića, koji obnaša dužnost direktora službe sanitarne zaštite.
2: Pasivan prijenos je. Znači, u principu donesete u stan putem prtljage, putem nekog starog namještaja ili nekog drugog dijela. Znači, često puta to budu zaista nekakvi putnici koji su na putu s koferom, s takvim stvarima i slično. Znači, stjenice kao takve nemaju velike emigracije i one neće doći ako ih ne unesete u stan. Ljudi imaju često puta iskrenu percepciju, znači stjenice nisu nužno vezane za niske higijenske standarde, nego možete ih doniti, jednostavno donesete, a može biti sve čisto novo i slično. Tako da mjesta sramoti nema, jako je važno se javiti što prije, na vrijeme, da se može što prije to rješavati. Nesuradnja stanara je jako veliki problem. I ako nisu svi dobro ekipirani, dobro složeni, to je onda situacija bude puno gora, a samim time kad imate stjenice, jako je loša situacija. Znači, svi oni stanari, stanovi u zgradi koji imaju problem sa stjenicama se moraju tretirati da bi polučilo to adekvatan uspjeh.
1: Da, to je upravo taj problem, a i ovo da se ljudi srame, nema ni tome mjesta, jer doista stjenice je bilo i u najskupljim, najnovijim hotelima i brodovima. Gdje se one mogu naći? Kad one napadaju? Više o tome nam je rekao Alen Kurtović, sanitarni inženjer i voditelj odjela sanitarne zaštite veterine u splitskoj tvrtki Cijan.
3: One zapravo noću izlaze iz svoga nekog skloništa, to je prije svega krevet i to na strani uzglavlja, mjesta gdje ćete najprije tražiti stjenice, su kreveti na strani uzglavlja, svi spojevi, drvenarije, pukotine, šupljine, madraci, šave madraca, ovisno o izvedbi tog uzglavlja samog kreveta, negdje imate samo drvenu ploču nekakvu fiksiranu na zid, taj prostor iza između zida i same te drvene uzglavlja njima dovoljan da se one tu mogu skrivati. To mogu biti utičnice pored kreveta koje postoje, prekidači za svjetlo, lampe, slike, znači svugdje. Ali kad je ta infestacija u početku, u začetku, uvijek su one unutar kreveta i na strani uzglavlja. To je mjesto gdje ćete najprije tražiti, najveća distribucija ih je tamo. Međutim, kako vrijeme odmiče, populacija raste, oni se udaljavaju, to se uvijek udaljavaju ženke koje su oplođene, starije ženke oplođene, i one su te koje i aktivno onda odlaze i u druge prostorije ili u druge stanove. Na taj način se unutar zgrade širi.

0: Kao da nekako danas nije dovoljno užarena atmosfera i s ovim uhićenjem Željka Keruma, temperatura visoka, a onda je još dodatno užarilo pa i planulo.
1: Samo su nam još požari trebali, i to na Braču i na Karepocu, ali imamo dobre vijesti zapravo.
0: Tako je.
1: Glavni vatrogasni zapovjednik županijski Ivan Kovačević, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Evo, požari su na deponijima i...
0: Karepovac, Brač.
2: Nije problema, znači vatrogasci su na
1: sredi,
2: na Braču su svi, to je deponij glomaznog otpada, u gabaritima je tim kojima je, neće se širiti, isto tako i na Karepovcu, to je nešto malo rubno, znači nikakva opasnost, ništa, neka tako i ostane, dosta je za danas.
1: Tako je.
0: I za ovaj cijeli tjedan.
1: I za ovaj tjedan ako može. Već je četvrtak, pa može i za idući tjedan se produži to.
2: Je, u pravu ste. Četvrtak, to je mali petak. U petak počinje vikend. A u nedjelju je u Trilju pučka fešta i dođite, malo popratite to.
0: Tako, imamo mi i drugog posla, jel tako, nego se sad baviti požarima.
2: Točno tako.
0: Znači, molimo sve koji nas slušaju, ne palite, ne ložite.
1: Ništa, nemojte ni cigarete paliti na otvoreno.
2: Ma je, evo, za ove stvarno, ovo toplinski udar, toplinski val, 35-6 stupnjeva i trebalo bi se suzdržati od svega. Evo, da prođemo još ovih 7-8 dana, mislim da će poslije biti malo lakše.
1: Tako je, ne mora janjac uvijek na ražanj, može i u špakeru.
0: Tako ili leš, zdravije još na juhic.
1: Može i lešo, ne mora na
0: gleda. Sa šalšom, eto ga. Dakle, što se tiče ovih požara, mirni smo.
2: Je, što se tiče ovoga do sad, to je to.
1: Eto ga, hvala puno. Nek tako
2: hvala
1: i ostane.
2: Vama.
1: Bog.
0: Ivane, hvala vam. Pozdrav.

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na području Karepovca izbio je požar, na teren je upućeno više vatrogasnih vozila, gašenje je u tijeku, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević. A požar je izbio i na otoku Braču, iznad kojega se uzdiše veliki oblak dima vidljiv iz kopna. Vatrogasci su na terenu, za sada nema podataka o ugroženim objektima ni ozlijeđenima. Više informacija očekuje se uskoro. U akciji PNUSKOK-a zbog sumnje na koruptivna kaznena djela uhićen je bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum. Istraga se povezuje s bespravnom gradnjom i spornom legalizacijom konobe Pršut u Kaštel Štafiliću. Uhićeni su i Kerumov nećak Igor Sapunar, suradnik Tomislav Režić, te bivši djelatnik grada Kaštela Andrija Polić. U tijeku je pretraga Kerumove kuće na Mejama, nakon kojih će osumnjičenici biti ispitani. Pretpostavka je da će odvjetnik Željko Guliš preuzeti slučaj nakon što mu branjenik potpiše punomoć.
2: On će iznijeti obranu ako bude slušao ovu preporuku, a misli da će to biti tako i bez moje preporuke, da će iznijeti obranu u cijelosti i da će odgovarati na sva pitanja USKOK-a, odnosno PNUSKOK-a.
0: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta kratko je komentirao uhićenje Željka Keruma, poručio je da institucije trebaju raditi svoj posao te da svatko odgovara za vlastite postupke.
3: Kao što znate, gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split. Gospodin Kerum svoju će stranu priču u konkretnom slučaju iznijeti pred nadležnim institucijama. Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik.
0: Kerumov stranački kolega i predsjednik Splitskog gradskog vijeća Igor Stanišić stao je u njegovu obranu, poručio je da Kerum spornom gradnjom nikome nije naštetio, te je dodao da treba pričekati završetak istrage.
4: Komentiram da mi je jasan veliki interes javnosti za ovu temu. Ono što ta ista javnost treba znati je da gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše. Dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima. I zbog toga će on uvijek imati moje poštovanje i podršku. Za sad mogu reći toliko, znam sve iz medija isto kao i vi.
0: Policija je dovršila istragu protiv 35-godišnjaka koji je na Visu napao gradonačelnika Hrvoja Mratinića, sumnjiči ga se da ga je udario šakom i kacigom te prijetio. Napadu je prethodio spor oko terase kafića čija je vlasnica sestra osumnjičenoga. Gradonačelnik je lakše ozlijeđen, glasnogovornica policijske uprave Splitsko-dalmatinske županije Antonela Lolić.
5: Mi smo jučer odmah uhitili 35-godišnjeg muškarca koji je jutros uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 35-godišnjak počinio 3 kaznena djela i to teška tjelesna ozljeda u pokušaju, prijetnja i oštećenja tuđe stvari i kao što sam rekla, uz kaznenu prijavu jutros je predan pritvorskom nadzorniku.
0: U našoj zemlji počeo još jedan toplinski val čiji bi vrhunac prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom, iz DHMZ-a Klara Severić.
6: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topli zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je narandžasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje, pa neće biti do ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost.
1: Sport.
0: Hajduk večeras u 19 sati na Cipru protiv Pafosa igra uzvratnu utakmicu drugog predkola Europske lige. Bijeli brane prednost od 2-0 iz prve utakmice na Poljudu. Prođu li dalje, Hajduk će u trećem predkolu igrati protiv Salzburga. Evo što je uopće utakmice rekao trener Garcia.
7: Yeah. They are behind in the results, so for sure they will push. They will
8: u rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na travnjaku u odnosu na poljudsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Makarska 29, Hvar 30, Komiža Zadar 31, Lastovo Šibenik 32, Split 33, Ploče 34 i najtopliji Knin s 36 stupnjeva. O vremenu u nastavku dana Tina Brnas.
9: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, puhaće slab, poslijepodne je umjeren sjeverozapadni jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, a najviša temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobar dan, pozdrav poštovani slušatelji. Prošlo je 13 sati, vrijeme je za sport na valu Radio Splita. Večeras su pred nama uzvratne utakmice u predkolima konferencijske i Europske lige. Za naše slušatelje Radio Splita jasno najzanimljivija ona na Cipru, na Limasolu između Pafosa i Hajduka. Hajduk je stigao sa značajnom prednošću, ali ne zavaravaju se. Splićani znaju da neće biti lako protiv Pafosa sačuvati tih 2-0 iz prve splitske utakmice. Tko prođe ide na Salzburg, to se zna, u trećem pretkolu Europske lige. Poraženi nastavlja u kvalifikacijama konferencijske, najvjerojatnije protiv Dinama Tbilisi koji je pobijedio Žalgiris 3-0 u prvoj utakmici u Gruziji. No o tom potom, treba najprije vidjeti što će se događati večeras. Portugalski trener Sa Pinto, koji vodi Pafos, rekao je da rezultat prve utakmice nije realan, da se nikako ne predaju, a svjestan da neće biti lako je i Hajdukov trener Gonzalo Garcia, koji je uz riječ podrške Roku Brajkoviću. Nažalost, Roko se teško ozlijedio i jasno nije u kadru za momčad, nažalost ne samo za ovu, već i za veći broj utakmica koje slijede. Pored ostalog, dakle, uz te dobre želje Brajkoviću za oporavak, Garcia je ovako najavio večerašnju utakmicu.
1: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na travnjaku u odnosu na poljudsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja. Atmosfera je dobra, kemija među igračima osjeti se u slačionici. Moramo se pripremiti na to da radimo kao momčad i ta kemija će pomoći. Kvalitetu imamo, ali trebamo raditi ono što smo radili u prvoj utakmici. Biti organizirani, dobro pritiskati u niskom bloku, biti kompaktni, jer je Pafos u toj prvoj utakmici pokazao da ima igrače koji mogu napraviti razliku. Ako se ne pripremimo, Pafos nam može zadati udarac, ali pripremit ćemo se i mislim da ćemo biti u redu. Očekujem utakmicu sličnu u prvoj.
0: A evo kako pred večerašnji susret razmišlja novo pridošli stoper Belgijac Van Hollenbeck, koji se odlično snašao, zabio je i gol protiv Žiline. Pokazalo se da je taj gol u konačnici bio i ključan za prolaz na ovu utakmicu protiv Pafosa.
2: Mislim da će biti energična utakmica. Europske utakmice su jako teške. Drugi dvoboj sa Žilinom je bio pogotovo. Mislim da će i ovaj put biti slično. Oni trebaju zabiti pogotke, a naš plan ostaje isti.
3: Yes, the atmosphere after the game was really good because we had a good result.
2: Atmosfera je odlična jer smo imali dobar rezultat. Veliki udarac je ozljeda Roka. To je jako teško. Bićemo pogotovo snažni zbog njega. Roko to želi od nas.
3: I'm thinking the adaptation goes well.
2: Mislim da sam se dobro prilagodio. Zadovoljan sam i s timskim i pojedinačnim uspjesima za sada. Trener je jako principijelan. To olakšava novim igračima dolazak.
0: Još dva naša kluba nastupaju večeras u konferencijskoj ligi. Krenut će prvo Varaždin od 18 sati. Čuvati, braniti, neće vjerujem čuvati, ali pokušati obraniti 3-2 iz prve utakmice protiv češkog Jablonica. Nikola Šafarić.
4: Moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, pozitivan rezultat, jer gledajući sad zadnju utakmicu koju su igrali kod kuće protiv Sigme, bili su dominantni, bili su odlični, nema tu nekih znakova umora zato što su igrali prije evropsku utakmicu, tako da jedna stvarno ekipa koja ima glavu i rep, zna šta hoće, ima širinu.
0: Rijeka je na otoku u Irskoj, prva utakmica na Rujevici, 1-0 protiv Derry City-a, trener Riječana Matijaš Kek.
5: Moramo svi dobro znati da nam minimalna prednost ne dozvoljava niti u jednom momentu da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici, jer su ekipa koja je taktički disciplinovana, koja ima svoj način igranja, a prije svega kući su puno opasniji. Zato je izuzetno bitno da sa gardom, sa govorom tijela pokažemo taj svoj karakter i mislim da je ta utakmica uz sve ostalo i utakmica karaktera.
0: Ova utakmica počinje u 19:30, Hajduk igra u 19 po hrvatskom, dakle to je to što se nastupa naših klubova u Europi tiče, nadamo se da će biti uspješni i da ćemo u ovom pozitivnom ozračju nastaviti i u kvalifikacijskim utakmicama koje slijede u idućim fazama. Toliko u ovom prvom dijelu, malo glazbe pa ćemo predstaviti i novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Nažalost, o izborima se više govorilo mimo sportskih, minuta, no Lovorko Magdić pripremio nam je prilog nakon jučerašnje izvanredne izborne skupštine. Nakon Vrdoljaka, Hebla, Mateše, Hrvatska je dobila i četvrtog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, to je dr. Josip Varvodić.

0: U subotu 1. kolovoza u Tijarici, 23. dani komina, pure i bronzina, jedinstvena smotra folklora i gastronomije uz nastup Miroslava Škore. Dođite 1. kolovoza u Tijaricu i doživite stoljetnu tradiciju. Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr. Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
2: Josip Varvodić, novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora u preostalom dvogodišnjem mandatu poslije ostavke Zlatka Mateše. Predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza dobio je 81 glas, 13 više od Dragana Primorca, predsjednika Hrvatskog tekvando saveza.
3: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Miroslav Buljan nije imao valjanu i potpunu kandidaturu pa je ispao iz utrke. Prvih sati pola skupštine proteklo je u administrativnom nadmudrivanju, a onda se pristupilo tajnom glasovanju. Josip Varvodić poslije pobjede o prvim dojmovima i prvim koracima koji slijede.
3: Sastaćemo se sa savezima napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome javnosti. Sve, to su prvi koraci koji su ključni. Uz sve ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gnjavim sa svojim pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
2: Vidno razočaran bio je Varvodićev protukandidat za čelno mjesto krovne sportske organizacije u našoj zemlji, Dragan Primorac.
4: Sad komentiraju većina njih tajno glasovanje. Vidjeli ste, bili ste cijelo vrijeme nazočni kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
2: Josip Varvodić prije 10 dana ponovno je izabran za predsjednika Hrvatskog plivačkog saveza u idućem četverogodišnjem razdoblju. Od veljače 2022. na dužnosti je prvog zamjenika predsjednika Europske federacije za vodene sportove, a na tu je dužnost izabran nakon što je sa sadašnjim predsjednikom Portugalcem Antonijom Joseom Silvom pokrenuo borbu za transparentnost u radu te organizacije. Prije toga bio je dugogodišnji član zdravstvenih komisija pri LEN-u i FINI, Europskoj i Međunarodnoj federaciji za vodene sportove, a kardiokirurgije u KB Dubrava. Do predsjednici Hrvatskog olimpijskog odbora u idućem razdoblju bit će Frane Žanić, Milivoj Bebić, Željko Kisić i Suzana Šop, a uz predsjednika Josipa Varvodića i članicu Međunarodnog olimpijskog odbora Kolindu Grabar-Kitarović, članovi vijeća su Nikola Rukavina, Mladen Drnasin, Vedran Šupuković, Željko Banić, Stipe Pletikosa, Barbara Đinović, Mladen Mikolčević, zatim Ante Filipović, Snježana Juranić, Antonio Zujić, Drago Kamenski, Damir Hrupec, Lucijan Vukelić, Marko Badrić, Marko Kalaj i Damir Knjaz. Novi predsjednik sam bira članove vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a to isto vijeće kasnije bira glavnog tajnika i sve ostale direktore u Hrvatskom olimpijskom odboru.

0: Večeras su 19 sati igra uzvratnu utakmicu drugog pretkola kvalifikacija za UEFA Europsku ligu protiv ciparskog Pafosa. Utakmica se igra na stadionu Alfa Mega u Limasolu, jer matični stadion Pafosa ne zadovoljava stroge UEFA-ine kriterije. Ali igraju na Cipru u svakom slučaju.
1: Da, igraju na Cipru. Pa eto, možda, ja ne znam, ste vidjeli te slike, dakle, stadiona, mislim da je puno gori nego i većina stadiona u HNL-u, zbilja jako loše zdanje, nekako, kad se gleda sa strane, posjetio je ono, ko Bože me oprosti, černobilski reaktor, otprilike, dakle, zapušten, stvarno jako, jako loše. Očekivali smo nekako tu bolju ciparsku infrastrukturu, međutim, Cipranima čini se ipak, nogomet nije baš sport broj jedan, toliko važan kao Hrvatima.
0: Hajduk brani veliku prednost od 2-0.
1: Da, veliku prednost, mnoge je iznenadilo, dakle, od početka, dakle, tako sigurna izvedba Hajduka, možda i zato što nisu igrali pod tolikim pritiskom u prvoj utakmici. Dakle, Garcia je zaista jako dobro vodio tu utakmicu, zrelo odlično, taktički je to odradio, sve promjene radio pravovremeno, skužio je Pafos koji praktički u pojedinim trenucima izgledao kao da nije uopće došao na utakmicu. Možda to i ne treba čuditi s obzirom da nemaju utakmica u nogama, barem natjecateljskih u ovoj sezoni, za razliku od Hajduka koji se pokazao jako dobrim, pogotovo obrana za ovu sezonu. Primili su za sad, nije još počelo prvenstvo, ali tek jedan gol u onoj prvoj utakmici kad računamo Žilinu, ali uzvrat će biti nešto posve drugčiji.
0: Eto,
1: tu treba nešto sasvim drugo, bili su preopušteni tu Ciprani, tu treba biti oprezan. Čiro Blažević je davno rekao da je 2-0 najopasniji rezultat. Nažalost, ako pogledamo ne u tako davnu povijest Hajduka, upravo je taj rezultat bio koban, pa onda već te neke utakmice gdje smo stavljali onako oznaku, jel, znak da su prođene, i Hajduk ispadao iznenađujuće protiv malteških ribara Gzire.
2: Kad se olako nekako pristupi tome.
1: Tako je, bio isto rezultat 2-0 kad se igralo na Malti, pa onda protiv Tobola. Isto tako od 2-0 prednosti su uspjeli ispasti. Nadamo se da to u ovom slučaju neće biti tako. Prvih 15-20 minuta bih mogla slobodno reći da će biti ključni, tad će zacijelo Pafos biti onako pun energije, agresivan, igrač otvoren utakmicu, nemaju što izgubiti i tu Hajduk ne smije nikako primiti gol. Primili gol, onda će tu biti velikih problema, jasno, ali dakle, ako uspije sačuvati tu, biti nekako onako hladne glave i to, taj prvotni, dakle, udar Pafosa, onda će sve dalje biti glatko, pa ta treća utakmica protiv Red Bull Salzburga, znamo svi koliko su jaki, koliko je to moćna evropska momčad, ali važno da prođe u to treće kolo kvalifikacija za Europsku ligu, jer i u slučaju da ispadne i da onda u play-off fazu za kvalifikacija za konferencijsku ligu, a znamo svi koliko je Hajduku potrebna ta velika financijska injekcija ulaska u jednu skupinu Europske lige, bilo koje, nebitno sada, bilo bi super da to bude Europska, ali bit će jako teško, treba biti tu realan, a konferencijska bi isto tako jako dobro došla. Znamo se koji su...
0: Ako dugo bare putuje u egzotične krajeve.
1: U egzotične krajeve, na Cipar. Da, je Gruzija. Dobro, pa to su inače tako ti klubovi iz tih egzotičnih destinacija poput Azerbejdžana, Gruzije, ne znam, ajde i Cipar, Malta i tako dalje. Ajmo to nazvati egzotičnim udaljenim destinacijama. Znamo svi što je najveći problem u ovoj utakmici, Gonzalo Garcia. Nažalost, teško se ozlijedio Roko Brajković i to na treningu. Vrlo nezgodna ozljeda, tako
2: ponovljena,
1: da je pitanje
2: ponovljena.
1: Ozljeda, pitanje te krilne pozicije, sad ko će
0: ali
1: tu...
0: Ali ima Sigura koji se vraća sigurno.
1: Dobro, Sigur je u trenažnom procesu dva dana, teško to napravio, dugu pauzu nakon te posljednje utakmice koje je odigrao na svjetskom prvenstvu s Kanadom, bilo je to još 2. srpnja. Pa sad se tu postavlja pitanje da li će Huram Ukrajinac zaigrati na toj poziciji ili Bamba koji je daleko ispod one svoje forme u kojeg smo ga navikli gledati u nekim puno boljim danima, tako da ja mislim da ću prije dati prednost Garcia Ukrajincu nego Bambi. Imamo i Marina Šotičeka isto tako, međutim on još uvijek nema pravo nastupa, ali možemo ga nazvati pojačanjem, za njega su se otimali i Riječani, ali eto, ipak ga je Hajduk uspio pridobiti u svoje redove, to je dobra vijest. sad još jedno pitanje, umjesto da mi ti ili Gina postavite, ću već na njega odgovoriti, to je Livaja, jasno.
0: Da.
1: Očekuje li se prva li...
2: samo pita, samo odgovara, tako je to.
1: Minute, mogu i vas to pitati, šta vi mislite, evo recimo Dominik, ti?
0: Pa mislim da je već okajao sve svoje grijehe, da bi bio red da ga vrati natrag.
1: Ja mislim da će ipak Šego zaigrati, ja da će on biti poker s klupe, pa će onda Garcia gledati dalje rasplet situacije, utakmice, ne daj Bože, ako Hajduk primi gol ili nešto, pa će onda Livaja tu poslužiti kao joker s klupe.
0: Sve ovisi onih prvih 15 minuta, koliko će uspjet se obraniti od Hrvat naletu Pafosa, a onda odlučiti ko će li uzeti.
1: Lako neće biti, to su uvijek te utakmice, pogotovo kad igra momčad koja je ranjena i nema što izgubiti, onda je tu najteže nekako ostati pribram, ali imat će i veliku podršku sa tribina, negdje oko 1000 navijača otprilike, koji su na razno razne načine uspjeli se dobaciti do Cipra, plivali nisu, jasno, tu su bile razne kombinacije presjedanja avionskih letova i tako dalje, ali gdje god ide, jasno, imat će veliku podršku navijača, pa puno veću nego zacijelo Pafos, ali Pafos možda ima i pressing još dodatan, a to su velika očekivanja njihovih vlasnika, dakle bogatog Rusa koji Pafos ima još dva kluba tamo na Cipru, tu su milijuni uloženi u klub, znamo svi, igrao je i tu skupinu Lige prvaka u prošloj sezoni, zato je prvenstvo uvelike patilo, pa ga onda završio na 4. mjestu, ali osvojio je kup, jasno, ne treba ih podcijeniti, iako to nije momčad.
2: A i cijela Liga Ciparska je na nižoj razini nego Hrvatska.
0: Nisu ulagali ali u stadion, ali su ulagali u igrače.
1: Dobro, nećemo sad u našem stadionu. Prijeno će biti na Hrvatskom radiju.
0: Ni u jedno, ni u drugo nismo
1: ulagali. I na Hajduk Digital TV-u, ako su već neki su pitali.
0: Nije baš prijenos na radiju, nego javljanje.
1: Javljanje, povremena javljanja, ali Hajduk Digital TV će imati prijenos tako za sve one. Dakle, ni jedna druga televizijska postaja nema pravo prijenosa, osim Hajduk Digital TV-a. Dakle, u 19 sati izravan prijenos utakmice sa Cipra, Pafos Hajduk. Eto, svi navijamo. Držimo palčeve Hajduk. Svim srcem vjerujemo da ćemo u Splitu 13. kolovo za uzvratnoj utakmici gledati Red Bull Salzburg u jednoj pravoj evropskoj utakmici.
0: Odlično, eto.
2: Rekla to bi bilo zanimljivo.
0: Razumimo u nogomet, kašta se i razumimo.
1: Pa dobro, razumiš se, viš da si išao u zadnje vrijeme.
2: Da, meni
1: ja
2: se čini, Mirta, ti se, tako je. Ja sam naprosto utihnula da mu se ne miješam jer sam zadivljena.
0: Ne razumim se baš se... nuklearnu energiju, ali mogu izvještavati.
2: Dobro,

0: U središtu dana. S vama u programu Regina Zubanović i Dominik Strize.
1: Ajmo mi sad opet u Kaštela na otkrivanje spomen ploče kralju Tomislavu u prigodi obilježavanja 1100 godina Hrvatskog kraljevstva. Događaj je to koji će se održati večeras pod visokim pokroviteljstvom Hrvatskog sabora uz obilježavanje 31. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja. Pred sjevernim zidinama Sučuračkog Kaštela, a tamo nam je danas i Mili Bratinčević koji će nam reći malo više o tome.
2: Pozdrav! I hvala što nas pratite.
3: Mili, što nam se to sprema, kako će to izgledati i evo, kažete nam koja je važnost zapravo da se prisjetimo ovog događaja od prije 1100 godina?
2: Naime, čitava prošla godina je bila u znaku obilježavanja 1100 godina Hrvatskog kraljevstva. To je spomen na sabor, crkveni sabor koji je održan 925. godine u Splitskoj katedrali Svetog Dujma i na kojemu je, kojeg je sazvao tadašnji papa Ivan X. Jedno pismo pri sazivanju sabora bilo je upućeno splitskom nadbiskupu Ivanu i svim ostalim biskupima, da i sada ne nabrajamo, kotorski, dubrovački, stonski, ninski, zadarski. A drugo je dragom sinu kralju Tomislavu i koji je nazočio na tom saboru. Moramo biti iskreni i kazati da je to jedini dokaz da je kralj Tomislav stvarni, jer mnogi ga usporavaju, prema tome Rim ne griješi, crkva ne griješi i mi evo se prisjećamo tog događaja. Ako će neko kazati da je to 925. pa da prvi crkveni sabor sazvan je i trajao od 925. do 928. prema tome sva događanja, postavljanje ploča diljem Lijepe naše, a što je bilo osobito prije aktivno prije stotinjak godina, je eto prigoda da se prisjetimo tih slavnih dana naše prošlosti i slavnih naših kraljeva. Mi smo kao Sučurani ponosni i kao Kaštelani da Kaštela nazivamo poljevkom hrvatske državnosti. Naime, tu je vladarski dvor na Pijačima, tu je Mislav dao sagraditi crkvicu Svetog Jurja 839. a sjedište iz Nina priselio je u Klis. Prema tome, ovo je to područje Solinske pradoline, Kaštela, to je područje koje je aktivno bilo u svim tim povijesnim mijenjama i evo do kralja Tomislava koji je isto iz te dinastije Trpimirovića. Osim toga, mi kao Kaštelani ponosni smo i na Trpimirovu darovnicu.
1: Tako je.
2: Koja je izdana 4. ožujka 852. godine, kada se Trpimir, knez Trpimir, naziva Ego Trpimir Dux Croatorum Munero Divino, dakle milošću Božjom. Ja Trpimir, kralj Hrvata, dakle to je krštenica Hrvata, tu se prvi put spominje ime Hrvat. Na to smo osobito ponosni, a Trpimirova darovnica čuva se u riznici župe crkve Svetog Jurja u Kaštelskom Čurcu.
3: Mili, hvala vam lijepa, evo dakle večeras
1: pred sjevernim zidinama Sučuraškog Kaštela na Glavici u 19 sati, a u prigodnom programu sudjelovat će Klapa Podvolje, Pučki pivače, župe Svetoga Jurja i Hrvatsko glazbeno društvo Zrinski.
2: Dakle, sve splet, sve tradicije ponosa na sve ovo, a sve u predvečer je kraljice svih bitaka Oluje.
1: Tako je.
3: Tako je.
1: Hvala vam još jednom.
3: Hvala na razgovoru.
1: Do slušanja.
3: Lijepi pozdrav Kaštelima.

0: 14 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U akciji PNUSKOK-a zbog sumnje na koruptivna kaznena djela uhićen je bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum. Istraga se povezuje s bespravnom gradnjom i spornom legalizacijom konobe Pršut u Kaštel Štafiliću. Uhićeni su i Kerumov nećak Igor Sapunar, suradnik Tomislav Režić, te bivši djelatnik grada Kaštela Andrija Polić. Pretraga Kerumovog doma na Mejama je završena, sada slijedi ispitivanje osumnjičenika. Pretpostavka je da će odvjetnik Željko Gulišija preuzeti slučaj nakon što mu branjenik potpiše punomoć.
2: On će iznijeti obranu ako bude slušao ovu preporuku, a misli da će to biti tako i bez moje preporuke, da će iznijeti obranu u cijelosti i da će odgovarati na sva pitanja USKOK-a, odnosno PNUSKOK-a.
0: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta kratko je komentirao uhićenje Željka Keruma, poručio je da institucije trebaju raditi svoj posao, te da svatko odgovara za vlastite postupke.
3: Kao što znate, gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća, niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split. Gospodin Kerum svoju će stranu priču u konkretnom slučaju iznijeti pred nadležnim institucijama. Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik.
0: Kerumov stranački kolega i predsjednik Splitskog gradskog vijeća Igor Stanišić stao je u njegovu obranu, poručuje da Kerum spornom gradnjom nikome nije naštetio, te je dodao da treba pričekati završetak istrage.
4: Komentiram da mi je jasan veliki interes javnosti za ovu temu. Ono što ta ista javnost treba znati je da gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše. Dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima. I zbog toga će on uvijek imati moje poštovanje i podršku. Za sad mogu reći toliko, znam sve iz medija isto kao i vi.
0: Policija je dovršila istragu protiv 35-godišnjaka koji je na Visu napao gradonačelnika Hrvoja Mratinića, sumnjiči ga se da ga je udario šakom i kacigom te prijetio napadu je prethodio spor oko terase kafića čija je vlasnica sestra osumnjičenoga. Gradonačelnik je lakše ozlijeđen, glasnogovornica policijske uprave Splitsko-dalmatinske županije Antonela Lolić.
5: Mi smo jučer odmah uhitili 35-godišnjeg muškarca koji je jutros uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 35-godišnjak počinio 3 kaznena djela i to teška tjelesna ozljeda u pokušaju, prijetnja i oštećenja tuđe stvari i kao što sam rekla uz kaznenu prijavu jutros je predan pritvorskom nadzorniku.
1: Sport.
0: Hajduk večeras od 19 sati na Cipru protiv Pafosa igra uzvratnu utakmicu drugog predkola Europske lige. Bijeli brane prednost od 2-0 iz prve utakmice na Poljudu. Prođu li dalje, Hajduk će u trećem predkolu igrati protiv Salzburga.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Palagruža 30, Lastovo i Makarska 31, Komiža 32, Šibenik Zadar 33, Split 34, Knin 37 i Imotski najtopliji 38 stupnjeva. O vremenu sutra, Tina Brnas.
6: Sutra pretežno

0: Vedro, puhat će slab do umjeren maestral, more će biti mirno ili malo valovito, a temperature zraka slične ovima danas. I onda na za vikend zadržava se stabilno vrijeme, tako da evo sunčano i ove visoke temperature.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Ako ste sretnici koji ste već ručali, pomalo ljubili oko nakon ručka, evo Wake Me Up, budimo vas, imamo dobar prijedlog za vas. Idućih dana Kaštela su ponovno grad ljubavi, mjesto ljubavi, ponovno se oživljava ova priča o Miljenku i Dobrili. S nama na telefonu je Nada Maršić, direktorica turističke zajednice grada Kaštela. Nada, dobar dan.
1: Dobar dan vama i svim slušateljima. Tako je, idućih dana tek od 6.8. krećemo sa legendom o Miljenku i Dobrili. Naime, 6.8. imamo uprizorenje legende, predstavu u Novom parku Kaštel Lukšiću, nakon toga festival ljubavnih napitaka, jedno malo druženje uz prigodna pića, opet posvećeno Miljenku i Dobrili. 9. imamo veliki koncert Danijele Martinović, ne može biti romantika na entu.
0: Da.
1: 10. i 11. imamo večeri romantičnih ljubavnih filmova, a 12. opet imamo teatar Exit sa jednom ljubavnom pričom. Međutim, prije toga, mi već večeras imamo nekoliko stvari koje se preklapaju i možemo to tako reći, pa možemo pozvati i vaše slušatelje da dođu na kazališnu predstavu, priredba koja se održava danas u kulturnom centru u 21 sat. Sutra već imamo koncert klape Svetog Jurija i orkestra Ratne mornarice.
0: Da, najavili smo ga danas u programu,
1: jer
0: nam je Marko Bradić.
1: Tako je. A onda imamo mi već preksutra glazbene večeri kod Svetog Jeronima, pa imamo dalmatinske susrete od Old Timera, pa imamo naravno centralnu proslavu za Kaštela, Dana pobjede domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja na portu u Kaštel Starom. I tako iz dana u dan, do samog Miljenka i Dobrile je niz događanja u gradu Kaštelima i zato naravno pozivamo svih, pratite sve objave, jer niti jedan dan u Kaštelima nije bez nekakvog zanimljivog događanja.
0: Samo morate odabrati koji događaj i koja Kaštela.
1: Tako je, to je malo je komplicirano za one koji nisu iz Kaštela, ali i to je jedan određeni izazov i zato i pozivam svih. I upoznajte Kaštela i uživajte zajedno s nama.
0: Tako je, evo, želimo vam dobru i ugodnu zabavu svima u Kaštelima i naravno pogotovo kad dođe do ovog trenutka ove lijepe ljubavne priče koja se ponovno oživljava, imate što ispričati, imate što pokazati.
1: E, tako je, hvala.
0: Hvala.
1: Hvala vama.

Pjevam Danju, pjevam noću, pjevala nam je Ivana Bamfić. Sad idemo do institucije u kojoj se jako puno i često pjeva, i ne samo pjeva, već i glumi i do i pleše. Idemo do Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Nemamo najavu nikakve premijere, ali imamo najavu izbora novog intendanta. Naime, kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu danas je jednoglasno odlučilo raspisati natječaj za imenovanje nove intendantice ili intendanta Splitskog HNK, koji bi trebao biti objavljen početkom idućeg tjedna. Predsjednica kazališnog vijeća Marija Boban rekla je da su na sjednici razmatrali programsko i financijsko izvješće kazališta za prvo polugodište, ali da je najviše interesa izazvala odluka o raspisivanju natječaja za čelnu osobu Splitskog HNK. Razmatrali smo tromjesečni izvještaj o izvršenju financijskog plana HNK Split. Intendant je predočio programu s financijsko izvješće za razdoblje od siječnja do lipnja, kao izvješće za razdoblje od travnja do lipnja. Međutim, šesta točka izazvala je najviše interesa, a to je raspisivanje natječaja za imenovanje intendantice, odnosno intendanta Splitskog HNK. Ta je odluka jednoglasno usvojena, rekla je Boban. Prema prijedlogu natječaja, kandidat za intendanta mora biti istaknuta osoba u svojoj struci sa završenim diplomskim studijem iz područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetnosti. Uvjet je najmanje 5 godina iskustva u kazališnoj djelatnosti ili 10 godina rada u struci te poznavanje najmanje jednog stranog jezika. Uz ove uvjete jako je važno naglasiti da kandidat mora imati i cjelokupni program za svoj mandat, odnosno za sljedeće mandatno razdoblje, koje će nakon zatvaranja natječaja predočiti kazališnom vijeću, istaknula je Boban. Kandidati će nakon objave natječaja imati rok od 30 dana za podnošenje prijava, a u životopisi i dokaze o ispunjavanju uvjeta morat će dostaviti 4-godišnji program rada s financijskim i kadrovskim planom provedbe. Kandidati koji ispune formalne uvjete bit će pozvani na razgovor, a odluka o izboru trebala bi biti donesena najkasnije 45 dana nakon isteka roka za prijave. Program budućeg intendanta mora biti usklađen sa strateškim okvirom grada Splita za razdoblje od 2026. do 2029. godine. Predviđeno je najmanje 8 premijernih naslova, 32 različita naslova i ukupno 170 izvedbi godišnje, od kojih bi se 115 izvelo na velikoj sceni. Financijskim okvirom za provedbu programa predviđeno je 15,67 milijuna eura u 2026. Podsjetimo, Hrvatsko narodno kazalište Split trenutačno vodi vršitelj dužnosti intendanta Božo Župić.

0: Forever Young, kako bi to bilo dobro biti zauvijek mlad. Pa imamo neke preporuke, evo dok ne smisle neki eliksir mladosti. Možete primjerice stalno nešto učiti i svoj mozak održavati svježim. Možete se družiti sa mladim ljudima pa ste nekako u prosjeku mladi vi s njima. Možete poći na Zvijezdano selo na Mosoru, tamo su uvijek neke fine, zanimljive radionice i za one puno mlade i one možda malo manje mlade. Uvijek se ima što učiti, uvijek se ima s kim družiti i ima se što vidjeti. S nama na telefonu je Tomislav Nikolić, tajnik Zvijezdanog sela Mosor.
1: Dobar dan, pozdrav vama i svim vašim slušateljima i na Zvijezdanom selu Mosor su doista uvijek i samo svi mladi.
0: Pa tako i sad.
1: Tako je. Nakon prve ljetne ovogodišnje škole tehničke aktivnosti koja se održala početkom mjeseca srpnja, njoj je prisustvovalo 16 učenika. U tijeku je druga ovogodišnja ljetna škola, predzadnji dan, koji prisustvuje 17 učenika iz cijele Hrvatske. Mogu reći su učenici Zagreba, Samobora, Novske, Zadra, Šibenika, Kaštela, Bola, dakle cijela Hrvatska u malome. I za njih smo pripremili 8 raznolikih radionica tehničkih aktivnosti, a u sve to normalno predavanje i promatranje, odnosno predavanje astronomije i promatranja noćnog neba, teleskopom sa terase i zidarnice.
0: To je ona škola koja se voli. Kad završi škola u ovu vašu školu na Zvijezdanom selu, rado dolaze učenici.
1: Tako je, upravo sve veći broj učenika na svim tim našim školama, nakon ove dvije slijedi još dvije ljetne škole, tako da smo možemo reći ovo ljeto puni sa održavanjem svih ljetnih škola. Najbolja je dokaz je ta interakcija, odnosno ponovno javljanje svih učenika, njihovih roditelja, potvrđivanje interesa za pohađanje ovih naših škola, što potvrđuje, možemo reći da Zvijezdano selo Mosor postavljeno što već davno i trebao biti, a već i jeste, možemo reći centar izvan nastavnih, izvan školskih tehničkih aktivnosti na našem području.
0: Kako je sada tom ovih dana, evo dole je pakleno, vruće, kako je kod vas gore na vrhu Mosora?
1: Pa evo i ovdje je vruće, ali evo mi smo unutra, većina programa se odvija unutra, osim ovaj dio navečer, navečer je doista i malo svježije, tako da je to jedno potpuno zadovoljstvo, naročito zadovoljstvo promatranjem noćnog neba sa, rekao sam, terase zvjezdarnice. Vjerujemo na zadovoljstvo svih naših polaznika kojih je, rekao sam, ovdje sada 17.
0: Tako je. Evo, sinoć smo imali puni mjesec, kakva inače slika na nebu ovih dana, spremaju li nam se one zvijezde padalice?
1: Tako je, upravo tako, upravo lijepo ste spomenuli, 12. kolovoza se tako jednostavno možemo kazati potrefimo, evo. Biti će djelomična pomračina sunca koja će biti promatrana i odavde, doduše djelomična iz naših područja, 12.8. oko 19.30, negdje do 20 sati. Nakon toga slijedi jedno predavanje jedne profesorice Dumbović sa Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, da bi se završilo promatranje Suda Svetoga Lovre, odnosno meteorološkog roja Perzeida, i još jedan poziv svima ljubiteljima astronomije, ljubiteljima noćnog neba, da nam se priduže 12. kolovoza na zvjezdarnici na Mosoru.
0: I da nekako spreme onu listu želja, meni je to uvijek fascinantno koliko znam što bi poželjela i koliko uvijek imam bezbroj tih želja, otprilike onoliko koliko je zvijezda na nebu, uvijek kad pada me iznenadi pa samo stignem reći
1: Da, jedna od tih želja se onda ostvari, jel?
0: A je, tako je. Tako da imamo evo cijelu listu, a i na našoj playlisti imamo jednu zvijezdu padalicu. Hvala Tomo.
1: Hvala vama, lijep pozdrav.

padaju zvijezde, pjevalo nam je Bijelo dugme, neka zvijezde budu jedine. I zvijezdice koje padaju, ljudi pazite se, velike su vrućine, čuli ste i liječnika sa hitne u našem programu danas. Ostanite u klimatiziranom, ne izlazite na veliku vrućinu vani, pazite se i kad ste na moru. Evo, dobili smo vijest da je strani državljanin u dobi od 44 godine pao u more u Makarskom akvatoriju tijekom vožnje sa takozvane banane i da se tom prigodom ozlijedio. Tako, neka ljetne radosti ostanu radosti, oprez u svakom slučaju pojačan u svakom trenutku, a pogotovo kad smo na moru u sjeni svih ovih zbivanja proteklih dana, ne trebamo dodatno apelirati. Nekako smo lagano doplovili do 14 sati i 36 minuta, u međuvremenu nije nam s broda ispao naš kapetan Dominik Strize, otišao je na ovu užarenu vijest dana pratiti i on, pregrupiramo se, dakle, i dalje sve pratimo oko uhićenja Željka Keruma, bit će svega i u informativnim emisijama na HRT-u, naravno i na Radio Splitu. Nekako je lagano stiglo vrijeme da se sada odjavimo ovu jutarnju, možemo reći, ili ovu središnju dnevnu temu u središtu dana. Za tom pultom bio nam je Alan Mornar, glazbu nam je odabrao Šime Kovačević, vijesti nam je svako puni sat donosila Carmen Šore, a sada će Marino Marinčić. Uz vas, uz Dominika, sam bila ja, Regina Zubanović. Ljudi, uživajte, pojačajte radio, smirite živce i ne zaboravite, oko 19 sati pratite Hajduka i kod nas ovdje na programu. Dotad, a čače nam Copacabana kad imamo svu ovu lipotu oko nas.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, evo nastavka jezičnog promišljanja o glagolskim nastavcima koji čine razliku u značenju učiniti što kome i postati takav. Naprimjer, oživiti, učiniti nekoga živim i oživjeti, postati živ. Danas su u sličnoj ulozi jedno jedino slovo, slovo R. Naime, na pitanje kaže li se poljepšati ili proljepšati, odgovor je i jedno i drugo, ovisno o tome što se želi reći.
2: Gdje ćete naći ljepotu i kako ćete je naći ako ona sama nije vaš put i vaša vodilja? I kako ćete govoriti o njoj ako ona ne bude tkalja vašega govora? Ljepota je vječnost što se gleda u zrcalu, ali vi ste ta vječnost i vi ste to zrcalo.
1: Poljepšati znači učiniti ljepšim, a proljepšati se učiniti sebe ljepšim, dotjerati se, ali i postati ljepšim. Osim dodatnog R, uočimo i ovaj se. Jedno je povratni glagol, a drugo nije. Ako je danas vrijeme ljepše nego jučer, ono je jedino moglo proljepšati se. Jer ne može činiti ljepšim ni sebe ni druge. Ali čovjek može i jedno i drugo.

Kad u mjuziklu priča sa zapadne strane Marija pjeva da se osjeća lijepo, ona se poljepšala jer se uredila za svoj novi susret s Tonijem. Ali se nedvojbeno i proljepšala jer zaljubljenost i ljubav čine dodatno lijepo.

Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Ninja. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: U akciji PNUSKOK-a zbog sumnje na koruptivna kaznena djela uhićen je bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum. Istraga se povezuje s bespravnom gradnjom i spornom legalizacijom konobe pršut u Kaštel Štafiliću. Uhićeni su Kerumov nećak Igor Sapunar, suradnik Tomislav Režić te bivši djelatnik grada Kaštel Andrija Polić. Pretraga Kerumovog doma na Mejama je završena, sada slijedi ispitivanje osumnjičenika. Odvjetnik Željko Gulišija preuzet će slučaj nakon što mu Kerum potpiše punomoć.
3: On će iznijeti obranu ako bude slušao ovu preporuku, a misli da će to biti tako i bez moje preporuke, da će iznijeti obranu u cijelosti i da će odgovarati na sva pitanja uskoka, odnosno pljuskoka.
2: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta kratko je komentirao uhićenje Željka Keruma.
4: Kao što znate, gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća, niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split. Gospodin Kerum svoju će stranu priču u konkretnom slučaju iznijeti pred nadležnim institucijama. Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik.
2: Predsjednik Splitskog gradskog vijeća Igor Stanišić poručio kako Kerum spornom gradnjom nije nikome naštetio, te dodao da treba pričekati završetak istrage.
5: Ne stišavaju se naravno reakcije na uhićenje.
6: Komentiram da mi je jasan veliki interes javnosti za ovu temu. Ono što ta ista javnost treba znati je da gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše. Dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima. I zbog toga će on uvijek imati moje poštovanje i podršku. Za sad mogu reći toliko, znam sve iz medija isto kao i vi.
2: Uhićenje Željka Keruma komentirali su Bojan Ivošević i Igor Skoko iz redova centra.
7: Ono što je Tomislav Šuta jutros izjavio mrtav hladan, da se koalicija nastavlja sasvim redovno, oboljuje njegov način vladanja i njegov način upravljanja ovim gradom. Pa čak i Plenković, kada mu ministre uhvate u korupciji, on ih se ekspresno odrekne. Tomislavu Šuti to ne pada na pamet, on će nastaviti surađivati sa Željkom Kerumom s jedinim ciljem da se zadrži na vlasti.
8: Na čelu grada je kriminalna koalicija koja nije sačinjena od dva odvojena entiteta. Ona je sačinjena od jedinstvenog tijela koje živi u simbiozi već 20 godina na razini grada, županija jednokratko i na razini države. Pogodovala je i svojim i njegovim ljudima.
2: Policija je dovršila istragu protiv 35-godišnjaka koji je na otoku Visu napao gradonačelnika Hrvoja Mratinića. Napad je prethodio spor oko terase kafića čija vlasnica sestra sumnjičenoga. Gradonačelnik je lakše ozlijeđen. Grčki vatrogasci već se drugi dan bore s požarima dok se toplinski val sa zapada Europe seli prema istoku. To je već četvrti veliki toplinski val ove godine koji u kombinaciji sa snažnim vjetrovima otežava gašenje. I dalje gori u Francuskoj te Španjolskoj.
1: Sport.
2: Hajduk večeras od 19 sati na Cipru igra uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige protiv Pafosa. Bijeli brane prednost 2:0 iz prve utakmice na Poljudu. Prođe li dalje, Hajduk će u trećem pretkolu igrati protiv austrijskog Salzburga.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka. Hvar Makarska 31, Komiža 32, Split Kaštela 34, Sinj 36, Imotski 38 celzijevih stupnjeva. U vremenu Tina Brnas.
9: Sutra pretežno vedro, puhaće slab do umjeren maestral, more će biti mirno ili malo valovito, a temperature zraka slične ovima danas. I onda na za vikend zadržava se stabilno vrijeme, tako da evo sunčano i ove visoke temperature.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

15 je sati i 11 minuta, poštovani slušatelji, želimo vas pozdraviti na početku ovog našeg druženja, ovog četvrtka 30. srpnja, ovog vrućeg dana, 34 stupnja su nam u zraku, temperatura mora je izmjerena u 14 sati, u Splitu 25, družimo se danas do 19 sati, a onda smo iza 7 u prijenosu utakmice s Cipra u uzvratu drugog pretkola Europske lige. Hajduk igra protiv Pafosa. Imamo prednost od 2-0 od prije 7 dana s Poljuda, tako da se svi nadamo i konačnoj pobjedi. Alan Mornar je za tonskim pultom, glazbu nam bira uglavnom Želimir Škarpona. Ja sam Zrinka Bilandžić, želimo vam dobar dan.

Hajduk u 19 sati igra utakmicu u Pafosu protiv istoimenog kluba Pafosa s Cipra i na Cipru su velike vrućine, 33 stupnja je tamo. Trenutačno kod nas stupanj više 34, u ostatku Lijepe naše isto jako, jako vruće vrijeme. Zagreb 34 stupnja, Daruvar 35, Ogulin 34, evo Gospić u Lici 34 stupnja, Rijeka 36 i prema Državnom hidrometeorološkom zavodu Imotski je rekorder u 15 sati, kod njih je izmjereno točno 36,4 stupnja, tako da evo, za sad Imotski drži rekord, ali što se tiče temperatura i ovih velikih vrućina, čuvajte se i pazite jer najveće vrućine nam tek od subote dolaze.

15 je sati, 29 minuta. Jeste gledali jučer na televiziji koncert iz Vele Luke, Trag u beskraju, ili ste možda bili u Veloj Luci? Stvarno je bilo lijepo, nekako spektakularno na toj plutajućoj pozornici i ove godine okupilo se nekoliko tisuća posjetitelja iz cijele Hrvatske, iz inozemstva. Nastupili su brojni domaći izvođači uz pratnju Ante Gelo benda. Izveli su Oliverove najveće hitove poput Cesarice, Moj lipi anđele. Nastupili su Matija Cvek, Zorica Konđa, Nina Badrić, sve otvorio Petar Grašo, Marko Tolja, Iva Ajduković, Klapa Ošijak te drugi mladi izvođači. Mi ćemo se malo vratiti atmosferom na tu sinoćnju večer. Idemo malo u Velu Luku. Možda prema mišljenju onako komentatora na društvenim mrežama, jedna od impresivnijih izvedbi je bila od Ivice Sikirića Iće, možda i zato što je riječ o Cesarici i svi okupljeni su pjevali u glas. Idemo čuti njegovu izvedbu.

0: Radio Split.
1: U 15 sati i 35 minuta pozdravljamo ravnatelja županijske hitne pomoći doktora Lea Luetića. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: Doktore Luetiću, s obzirom na ove velike vrućine, je li imate više posla, je li ima nešto što je danas posebno u odnosu na druge dane, kako je kod vas?
2: Pa imamo nekih 20% više, više intervencija nego uobičajeno, međutim, moram priznati da mi nemamo baš izravnih nekakvih intervencija radi toplinskog udara i tako dalje, nego u biti to su više intervencije gdje se kronična stanja, recimo šećerna bolest, različiti kardiovaskularni problemi, kompliciraju se radi toplinskog vala i velikih temperatura.
1: Da, baš sam sad primijetila nešto prije 3 sata ovdje kod nas u blizini Radio Splita, nema ni pasa na ulici. Izgleda da su naši građani baš sad prihvatili ove preporuke i da ne izlaze vani kad je ovako jako sunce.
2: Jesu, već duže vremena, nekoliko godina se provode kampanje i možemo zahvaliti medijima što je to tako. Naši ljudi se uglavnom znaju čuvati od pretjerane temperature.
1: Da, evo, baš sam pogledala preporuke ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda. On je baš danas upozorio na opasnost kupanja u rijekama i jezerima tijekom velikih vrućina i kaže bio je velik broj izgubljenih života ovog ljeta u zapadnoj Europi baš zbog tog naglog skoka u hladnu vodu.
2: Tako je, zbog velikih temperaturnih
1: razlika
2: može doći do šoka i onda dođe do zastoja rada srca i tako.
1: Tako da je u stvari preporučljivo je kupanje, ali da se ulazi pomalo.
2: Točno, preporučljivo je kupanje, da se ulazi pomalo. I ja ću još jednom upozoriti ono što je bitno. Starije osobe, dragi građani i slušatelji radija, starije osobe i mala djeca nemaju osjet žeđi kao odrasle osobe i zato njih treba redovito nutkat tekućinom vodom najbolje da bi uzeli dovoljnu količinu vode tijekom ovakvih nesnosnih temperatura.
1: Da. Doktore Luetiću, evo, hvala vam lijepa, to je dobro da nema nikakvih posebnih vijesti, kažete više je intervencija, ali ništa drastično.
2: Točno, da.
1: Hvala vam lijepa i pozdrav.
2: Pozdrav vama i vašim slušateljima.

0: glasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenice samo 54 centa. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
5: Dobro večer, dragi ljudi. Je li vam lipo? I meni je. Ja sam došao motorom. On je od 1500 kubika. Samo mi mala kaciga. Pa je nosim u ruku. Ali nema veze, mi ćemo večeras uživati kao i uvijek ovdje na Poljudu. Branit ćemo našega Hajduka i pivati njegove pjesme. I zato, kada umrem, ako bi me nosija? Umotano bilo. Ajmo, Giovanni. A da čemu?

Vorocina, lanțul

0: 16 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Sinoć je u Veloj Luci na otoku Korčuli uhićen nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Istraga je povezana s njegovom konobom Pršutu Kaštelšta Filiću. Uz njega je uhićeno još nekoliko osoba. Pripremila Aleksandra Funes.
2: U slučaju koji vodi PNUSKOK, Kerum je uhićen zbog bespravne izgradnje konobe Pršut u Kaštelšta Filiću, a upitna je i legalizacija objekta. Da je o tome pokrenuta istraga, javno je objavljeno još u svibnju, no Kerum je tada odbacio sve optužbe rekavši da je sve bilo zakonito. Zašto do danas nije provedeno rješenje Državnog inspektorata koji je još 2019. utvrdio bespravnu gradnju Željka Keruma u Kaštelima i naredio rušenje konobe Pršut? Potpredsjednik Vlade, ministar graditeljstva Branko Bačić kaže da njegovo ministarstvo u ovome trenutku nije adresa koja može dati relevantne informacije.
3: U našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju. Ukoliko na bilo koji način do nas dođe bilo kakva inicijativa, mi ćemo provesti postupak.
2: Keruma će zastupati splitski odvjetnik Željko Gulišija, koji se tek treba upoznati s predmetom, kaže.
4: Pretpostavljam da se radi o nezakonitom gradnjem. To bi bilo ispitivanje na PNUSKOK-u, pa nakon toga pretpostavljam da će biti priveden na USKOK. Reagirat ću na način da će dati obranu u cijelosti i da će moja preporuka i da će odgovarati na sva.
2: Kerumovo uhićenje potaknulo je i pitanje koalicije u Splitskom gradskom vijeću. Marijana Puljak iz centra tvrdi da tim gradom vlada političko-kriminalna sprega na čelu s gradonačelnikom Šutom.
5: Sramotno je da Šuta nakon uhićenja najavljuje nastavak suradnje. Znači li to da će konzultacije o GUP-u i splitskim projektima od danas voditi u zatvoru? Da građani Splita znaju sav kriminal i korupciju HDZ-a i Keruma, uzeli bi metlu ruke i pomeli ih sve s vlasti.
6: Gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća, niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split. Gospodin Kerum svoju će stranu priču u konkretnom slučaju iznijeti pred nadležnim institucijama. Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik.
2: Istaknuo je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, a predsjedniku gradskog vijeća HGS-ovcu Igoru Stanišiću razumljiv je interes javnosti, no dodaje.
7: Ono što ta ista javnost treba znati je da gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše, da pače radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima i zbog toga će on uvijek imati moje poštovanje.
2: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja nema pak toliko razumijevanja.
8: Nažalost, skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih. Sad je vrijeme da se postave pitanja onima koji s njim dijele kolač i tu tortu, vlasti i razno razne privilegije i povlastice.
2: Podsjetimo, Kerum je i potkraj prošle godine 15 dana proveo u zatvoru. Vozio je automobil bez vozačke dozvole unatoč sudskoj zabrani vožnje koja je bila na snazi od svibnja 2024. do svibnja ove godine.
0: Uhićenje Željka Keruma komentirali su Bojan Ivošević i Igor Skoko iz redova centra.
9: Ono što je Tomislav Šuta jutros izjavio mrtav hladan, da se koalicija nastavlja sasvim redovno, oboljuje njegov način vladanja i njegov način upravljanja ovim gradom. Pa čak i Plenković, kada mu ministre uhvate u korupciji, on ih se ekspresno odrekne. Tomislavu Šuti to ne pada na pamet, on će nastaviti surađivati sa Željkom Kerumom s jedinim ciljem da se zadrži na vlasti.
10: Na čelu grada je kriminalna koalicija koja nije sačinjena od dva odvojena entiteta. Ona je sačinjena od jedinstvenog tijela koje živi u simbiozi već 20 godina na razini grada, županija je jedno kratko na razini države. Pogodovala je i svojim i njegovim ljudima.
0: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta tvrdi kako većina u gradskom vijeću nije ugrožena, a ako i dođe do novih izbora, on je na njih poručuje spreman.
6: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje ovdje u nikakvim odlukama, u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Što se tiče ove cijele situacije, na nadležnim institucijama je da rade svoj posao. Ovo je samo dokaz da nema nedodirljivih, a ne strahujemo od nikakvih novih izbora. Ako
11: do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora. Naravno da ova situacija nije ugodna i ne trebamo se ni u jednom trenutku lagati, ali činjenica je da gospodin Kerum ne sudjeluje u gradskom vijeću i vidjet ćemo daljnji razvoj događaja.
0: Kazališno vijeće HNK Split na 15. sjednici usvojilo je financijsko izvješće i otvorilo natječaj za novog intendanta kazališta. Predsjednica vijeća profesorica Marija Boba naglasila je kako je natječaj otvoren na vrijeme, a od dana objavljivanja rok za podnošenje kandidature je 30 dana.
12: Za intendanticu intendanta kazališta može biti imenovana osoba koja je istaknuta prvenstveno u svojoj struci, ali koja ispunjava sljedeće uvjete. Znači završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski diplomski studij ili pak stručni diplomski studij s njim izjednačen studij u području društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja, najmanje 5 godina radnog iskustva u kazališnoj djelatnosti ili 10 godina rada u struci i mora imati znanje najmanje jednog stranog jezika. Uz ove uvjete, jako je važno naglasiti da kandidat mora imati i cjelokupni program za svoj mandat četverogodišnji, odnosno za sljedeće mandatno razdoblje i mora ga predočiti prema kazališnom vijeću nakon što se zatvori sam natječaj. Uz natječajnu dokumentaciju biti će objavljen i osnovni financijski i kadrovski okvir. Tako da prema njemu se i priprema program za četverogodišnji mandat.
0: Najavljenog štrajka kulturnih djelatnika u Splitu neće biti. Manifestacija Splitskog ljeta nastavlja se odvijati po planu. Nakon sastanka predstavnika sindikata i splitskog gradonačelnika Tomislava Šute postignut je dogovor o povećanju plaća. Glavni tajnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi Domagoj Rebić.
13: Naša traženja povećanja plaća bit će kaskadno izrealizirana na način da će 50% našeg traženja povećanja plaća biti realizirano od 1. listopada ove godine, znači isplata plaće u studenome, a preostali 50% dogovorenoga bit će od 1. veljače 2027. godine sa isplatom plaće za mjesec ožujak 2027. godine. Praktički naši zahtjevi uz određene sitne korekcije su prihvaćeni.
0: Policija je dovršila istragu protiv 35-godišnjaka koji je na Visu napao gradonačelnika Hrvoja Mratinića. Napad je prethodio spor oko terase kafića čija vlasnica sestra sumnjičenoga. Gradonačelnik je lakše ozlijeđen.
1: Sport.
0: Hajduk večeras od 19 sati na Cipru igra uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige protiv Pafosa. Bijeli brane prednost od 2:0 iz prve utakmice na Poljudu. Prođe li dalje, Hajduk će u trećem pretkolu igrati protiv austrijskog Salzburga.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Hvar Makarska 31, Komiža 32, Split Kaštela 34, Imotski Sinj 36 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Tina Brnes.
14: Sutra pretežno vedro, puhat će slab do umjeren maestral, more će biti mirno ili malo valovito, a temperature zraka slične ovima danas. I onda na za vikend zadržava se stabilno vrijeme, tako da evo sunčano i ove visoke temperature.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
15: Večer dalmatinske pisme Kaštela 2026. Nagrada HRT Radio Splita za najbolju skladbu. Klapa Fioret. Tita.

0: Večer dalmatinske pisme Kaštela 2026. Nagrada HRT Radio Splita za najbolju skladbu. Klapa Fioret, Titanic.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.

Narasla nam je temperatura zraka u Splitu u 16 sati, stupanj više nego u 15 sati, sada je 35 stupnjeva. Rašćane, to je mjerna postaja Državnog hidrometeorološkog zavoda, znači kraj Imotskog, najtopliji su u državi, 37 stupnjeva, na otocima ugodnije, u Hvaru 31 stupanj. Što se tiče gužvi, situacija je dobra. Prema Solinu uopće nema gužve ni u jednom ni u drugom smjeru i od Solina prema Kaštelima ipak ima nešto u Sučurcu. Sad vidim, ali najduža je kolona od Sirobuje prema Podstrani, ali opet mi se čini da je nekako bolja situacija nego inače. U koloni se vozi kilometar i po u ovim trenucima, 16 sati i 24 minute.

16:35, Ministarstvo demografije i useljeništva objavili su upravo imaju novu mjeru u suradnji sa Zakladom Hrvatska za djecu. Uvode pilot projekt novčane potpore za kupnju novog ili rabljenog vozila, ali sa 7 i više sjedala, zato jer je mjera namijenjena obiteljima s 4 ili više djece kojima je vozilo većeg kapaciteta, naravno, potrebno. Iz ministarstva poručuju, roditeljstvo se ne podržava samo riječima, nego konkretnim mjerama koje se osjećaju u svakodnevnom životu jedne obitelji. Tako za obitelji s 4 ili više djece, vozilo većeg kapaciteta nije pitanje komfora, nego stvarna potreba. Rekao je ministar Ivan Šipić, ključne informacije su da potpora iznosi 50% vrijednosti vozila. Vozilo može biti novo, može biti rabljeno i najviši iznos potpore je 15.000 eura. Znači, vozilo ne bi trebalo biti skuplje od 30.000 eura. Za pilot program je ministarstvo osiguralo 2.200.000 eura. Objava ovog poziva će biti službena u toku rujna ove godine. Tada će biti objavljeni i svi uvjeti i potrebna dokumentacija i način podnošenja zahtjeva. Ali evo, ako imate veliku obitelj, ako planirate kupiti novo vozilo, pričekajte 9. mjesec, možete dobiti 50% vrijednosti vozila od Ministarstva demografije i useljeništva.

0: dostupni su na www.ilirika.hr.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: od 7 sati Hajduk igra na Cipru protiv Pafosa na stadionu Alfa Mega u Limasolu. To je inače grad koji je 50 km udaljen od grada Pafosa. A Pafos je nekad davno bio najvažniji grad na Cipru u helenističkom, znači grčkom i rimskom razdoblju, i o tome svjedoče brojni spomenici zbog kojih je Pafos upisan i na popis svjetske kulturne baštine pod UNESCO-om, znači jednako kao i Split. Osnovna gospodarska djelatnost im je turizam, koji se posebno razvija u drugoj polovici 20. stoljeća, a prije je Pafos bio malen i nepoznat grad. Turiste posebno privlači legenda o Afroditinom rođenju. Inače, Pafos ima oko 50.000 stanovnika, ali evo, utakmica se igra u Limasolu, to je grad, rekli smo, udaljen 50 km. Hajduk brani rezultat od 2-0 iz prve utakmice na Poljudu, tako da stvarno imamo veliku prednost, a trener Gonzalo Garcia je rekao da Hajduk neće igrati samo na očuvanje prednosti, nego žele zadržati posjed i pokušati postići gol koji bi onda praktički riješio pitanje prolaska. Idemo čuti malo trenera Hajduka Gonzala Garciju.
1: They are behind in the result, so for sure they will push. They will
2: u rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji.

0: Situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na travnjaku u odnosu na poljudsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja. Atmosfera je dobra, kemija među igračima osjeti se u slačionici. Moramo se pripremiti na to da radimo kao momčad i ta kemija će pomoći. Kvalitetu imamo, ali trebamo raditi ono što smo radili u prvoj utakmici, biti organizirani, dobro pritiskati u niskom bloku, biti kompaktni, jer je Pafos u toj prvoj utakmici pokazao da ima igrače koji mogu napraviti razliku. Ako se ne pripremimo, Pafos nam može zadati udarac, ali pripremit ćemo se i mislim da ćemo biti u redu. Očekujem utakmicu sličnu u prvoj.
1: Da, veliki hendikep za Hajduk je ozljeda Roka Brajkovića, koji zbog ozljede koljena neće igrati ni ovu utakmicu, a vjerojatno i dulje razdoblje. Dobra vijest je povratak Nike Sigura, a naravno ciparski klub prvak vjeruje u preokret na svom terenu. Rasprodane tribine naravno bit će im dodatni poticaj. Mi ćemo sad još kratko čuti Hajdukovog stopera koji je protiv Žiline dao i gol, Aleka van Horenbeka. Idemo čuti njegova razmišljanja u oči večerašnje utakmice.
2: Yeah, I think gonna be a very energetic game.
3: Mislim da će biti energična utakmica. Europske utakmice su jako teške. Drugi dvoboj sa Žilinom je bio pogotovo. Mislim da će i ovaj put biti slično. Oni trebaju zabiti pogotke, a naš plan ostaje isti.
2: Yes, the atmosphere after the game was really good because we had a good result.
3: Atmosfera je odlična jer smo imali dobar rezultat. Veliki udarac je ozljeda Roka. To je jako teško. Bićemo pogotovo snažni zbog njega. Roko to želi od nas.
2: I'm thinking the adaptation goes well.
3: Mislim da sam se dobro prilagodio. Zadovoljan sam i s timskim i pojedinačnim uspjesima za sada. Trener je jako principijelan. To olakšava novim igračima dolazak.
1: Da, što se tiče TV prijenosa, to je isto kao i ranijih utakmica ovih pretkola, samo preko Hajduk Digital TV-a koji vam je dostupan na Max TV-u, a što se tiče radija, naravno tu je od 19 sati Radio Split.

besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zbog sumnje na koruptivna kaznena djela uhićen je bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum. Istraga se povezuje s bespravnom gradnjom i spornom legalizacijom konobe pršut u Kaštel Štafiliću. Odvjetnik Željko Gulišija preuzet će slučaj nakon što mu Kerum potpiše punomoć.
2: On će iznijeti obranu ako bude slušao ovu preporuku, a misli da će to biti tako i bez moje preporuke, da će iznijeti obranu u cijelosti i da će odgovarati na sva pitanja uskoka, odnosno pljuskoka.
0: Predsjednik Splitskog gradskog vijeća Igor Stanišić poručio kako Kerum spornom gradnjom nije nikome naštetio, te dodao da treba pričekati završetak istrage.
3: Komentiram da mi je jasan veliki interes javnosti za ovu temu. Ono što ta ista javnost treba znati je da gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše. Dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima. I zbog toga će on uvijek imati moje poštovanje i podršku. Za sad mogu reći toliko, znam sve iz medija isto kao i vi.
0: Uhićenje Željka Keruma komentirali su Bojan Ivošević i Igor Skoko iz redova centra.
4: Ono što je Tomislav Šuta jutros izjavio mrtav hladan, da se koalicija nastavlja sasvim redovno, oboljuje njegov način vladanja i njegov način upravljanja ovim gradom. Pa čak i Plenković, kada mu ministre uhvate u korupciji, on ih se ekspresno odrekne. Tomislavu Šuti to ne pada na pamet, on će nastaviti surađivati sa Željkom Kerumom s jedinim ciljem da se zadrži na vlasti.
5: Na čelu grada je kriminalna koalicija koja nije sačinjena od odvojena entiteta. Ona je sačinjena od jedinstvenog tijela koje živi u simbiozi već 20 godina na razini grada, županija je jedno kratko i na razini države. Pogodovala je i svojim i njegovim ljudima.
0: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta tvrdi kako većina u gradskom vijeću nije ugrožena, a ako i dođe do novih izbora, on je na njih poručuje spreman.
6: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje ovdje u nikakvim odlukama, u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Što se tiče ove cijele situacije, na nadležnim institucijama je da rade svoj posao. Ovo je samo dokaz da nema nedodirljivih, a ne strahujemo od nikakvih novih izbora. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora. Naravno da ova situacija nije ugodna i ne trebamo se ni u jednom trenutku lagati, ali činjenica je da gospodin Kerum ne sudjeluje u gradskom vijeću i vidjet ćemo daljnji razvoj događaja.
0: Najavljenog štrajka kulturnih djelatnika u Splitu neće biti. Manifestacija Splitskog ljeta nastavlja se odvijati po planu. Nakon sastanka predstavnika sindikata i splitskog gradonačelnika postignut je dogovor o povećanju plaća. Glavni tajnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi Domagoj Rebić.
7: Naša traženja povećanja plaća bit će kaskadno izrealizirana na način da će 50% našeg traženja povećanja plaća biti realizirano od 1. listopada ove godine, znači isplata plaće u studenome, a preostali 50% dogovorenoga bit će od 1. veljače 2027. godine sa isplatom plaće za mjesec ožujak 2027. godine. Praktički naši zahtjevi uz određene sitne korekcije su prihvaćeni.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica poziva građane na krajnji oprez zbog izraženog toplinskog vala, dugotrajne suše i povećane opasnosti od požara i njegova brzog širenja na otvorenom. Vatrogasne postrojbe diljem Hrvatske su u stanju potpune pripravnosti. U prekidu su katamaranske linije Split Hvar Split i Split Bol Split, javlja Jadrolinija.
1: Sport.
0: Hajduk večeras od 19 sati na Cipru igra uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige protiv Pafosa. Bijeli brane prednost od 2:0 iz prve utakmice na Poljudu. Prođe li dalje, Hajduk će u trećem pretkolu igrati protiv austrijskog Salzburga.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Hvar 31, Makarska 32, Kaštela 34, Split 35 Celzijevih stupnjeva. Opremeno sinoptičarka Tina Brnas.
8: Sutra pretežno vedro, puhaće slab do umjeren maestral, more će biti mirno ili malo valovito, a temperature zraka slične ovima danas. I onda na za vikend zadržava se stabilno vrijeme, tako da evo sunčano i ove visoke temperature.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

17 sati i 12 minuta iz Viteškog alkarskog društva su izvijestili da će alkarski vojvoda Mario Šušnjara sutra u 5:30 popodne na hipodromu u Sinju obaviti prozivku alkara Kopljanika koji će sudjelovati u alkarskim nadmetanjima kao i alkara koji će sudjelovati u alkarskoj povorci na ovogodišnjoj 311. po redu Sinjskoj alki i tim događajem sutra i službeno počinju završne pripreme za ovogodišnja alkarska nadmetanja. Inače, ove godine se Sinjska alka održava 9. kolovoza, naravno u nedjelju. Početak je u 16:30, bara je 7. kolovoza, a čoja je u subotu 8. kolovoza. Što se tiče cijena ulaznica za ovogodišnju Sinjsku alku, koštale su 20, 30 i 50 eura, ovisno o odabranom sektoru na alkarskom trkalištu, međutim ulaznice su rasprodane, službena online prodaja je krenula sredinom srpnja i 4000 ulaznica je tada planulo u samo jednoj minuti, a ulaz na baru u petak i čoju u subotu je besplatan. Za sve posjetitelje i za znači petak i subotu, da osjetite malo ugođaj, da u stvari ako nemate ulaznicu za alku, opet možete doživjeti kako to sve skupa izgleda i bara i čoja su vrijedna natjecanja, uvertire u alku koja je ipak vrhunac, znači u nedjelju 9. kolovoza.

0: U subotu 1. kolovoza u Tijarici, 23. dan i komina, pure i bronzina. Jedinstvena smotra folklora i gastronomije uz nastup Miroslava Škore. Dođite 1. kolovoza u Tijaricu i doživite stoljetnu tradiciju.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenice samo 54 centa. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: 17:26, danas nam je tema dana svakako uhićenje Željka Keruma, bivšeg splitskog gradonačelnika i predsjednika Hrvatske građanske stranke, stranke koja zajedno s HDZ-om obnaša vlast u Splitu. Kerum nije splitski gradski vijećnik, ali je prvi čovjek stranke koja je dio vlasti. Prema informacijama koje su danas objavljivane u medijima, Kerum je uhićen u sklopu akcije USKOK-a i PNUSKOK-a, a istraga se odnosi na konobu Pršutu Kaštel Štafiliću. Istražitelji prema do sada objavljenim informacijama sumnjaju na bespravnu gradnju konobe i pratećih objekata, među kojima se spominju kapelica, bazen, strojarnica, druge građevine. Sumnjaju na moguće nezakonitosti u postupku njihove legalizacije i da su u postupku legalizacije korišteni netočni ili lažno prikazani podaci o postojećim objektima. Prema neslužbenim informacijama, Kerum je uhićen sinoć u Veloj Luci, gdje je bio s obitelji na koncertu Tragu beskraju u čast Oliveru Dragojeviću. Nakon toga istražitelji su danas obavili i pretragu njegove kuće na Mejama. Kerum je također bio u toj kući prilikom pretrage. Oko 13 sati je izašao iz kuće i sjeo u vozilo kojim je udaljen s te lokacije. Njegov bliski suradnik Saša Horvat je pomagao u organizaciji ulaska i izlaska vozila i usmjeravao promet ispred kuće. Tamo su se danas okupili i brojni novinari i snimatelji, pokušali su doći do izjave Željka Keruma, no nitko nije uspio stupiti u kontakt s njim. On je iz kuće izveden diskretno kroz garažni prostor gdje ga je čekao automobil, a u vozilu je slavodobitno uzdignuo ruke koje su znači bile vezane lisicama i nakon toga se vozilo udaljilo s Meja. Cijela akcija se odvija za sada bez izjava za medije, a pred novinare je danas stao splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Naravno, novinari su ga pitali je li upitna koalicija HDZ-a i HGS-a, je li ovo možda znači da idemo na prijevremene izbore. Idemo čuti što kaže gradonačelnik Šuta.
1: Pa što se tiče uhićenja za gospodina Keruma, ja sam već dao na tu temu izjavu. U jednom trenutku ne bježim od bilo kakvih davanja izjava. Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje ovdje u nikakvim odlukama, u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Što se tiče ove cijele situacije, na nadležnim institucijama je da rade svoj posao. Ovo je samo dokaz da nema nedodirljivih na bilo kojoj od strana, da pravna država radi svoj posao, da gospodin Kerum isto tako ima pravo se braniti pred zakonom i da svatko onaj dok mu se ne dokaže krivnja ne možemo govoriti ništa unaprijed. Isto tako moglo se čuti i od oporbe kako se lijepo digla na noge od velikih moralista, ali samo se sjetite slučaja Knežević u Dubrovniku, ali i kriminalne radnje ovdje koje se dogodile u prethodnom mandatu. Ja očekujem također da institucije slučaja Čistoće i Brodosplita istraže do kraja, da se sve okolnosti utvrde, svi znamo što se ne dogodilo i mislim da su to zadnji ljudi koji bi zapravo trebali govoriti o bilo kakvim radnjama. Prvo nek pometu ispred svojih vrata pa onda da komentiraju druge. Mogli ste vidjeti jučer u gradskom vijeću kad nemaju argumente i kad jednostavno vide da projekti idu i da se stvarno borimo za grad. Što se tiče najznačajnijih projekata, od priuštivog stanovanja, prometa, garaža i svega onoga što je bitno za same naše građane, onda se izmišljaju koje kakve priče i evo, vidjeli ste jučer, stvara se mit o iz Crne Gore mafiji, ali činjenica je da ti isti koji prozivaju i govore, meni nije jasno koja mafija njih financira. Vi također i svi mi radimo od određene plaće i od određenih primanja i to je jedan osnov da možete plaćati svoje troškove života, ali nikako da dobijem odgovore tko i na koji način pojedince financira u smislu najosnovnijih troškova troškova življenja.
2: Strahujete li novih izbora, je li koalicija u gradskom vijeću dalje stabilna?
1: Ja ne strahujem od nikakvih novih izbora. Ako do izbora hoće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora. Naravno da ova situacija nije ugodna i ne trebamo se ni u jednom trenutku lagati, ali činjenica je da gospodin Kerum ne sudjeluje u gradskom vijeću i vidjet ćemo daljnji razvoj.
2: Ali njegovi vijećnici sudjeluju?
3: Kao što smo čuli malo prije od Obrake centra, dakle oni ističu kako želite, jer nipošto nije samo formalni predsjednik te stranke što vi direktno svađujete kao on drži vlast, već da je on čovjek koji cijelu stranku koju izdoriječuje sa svojim imenom, svojim stranom, u mojim sintima, pa u tom smislu, kako je po pitanju znanja, kako se on izgubio iz cijele stranke, dakle nije baš jedno.
1: Pa mislim da prezime Puljak je baš istaknuto prezime koje bi trebalo govoriti, pa oni su najbolji primjer kako i na koji način su radili, donosili odluke u prethodnom mandatu i na takve teze njihove odgovarati je stvarno besmisleno. Ja imam svoju glavu, također imam mogućnost da odlučujem ako će neko prihvatiti u gradskom vijeću prijedloge, neka ga i prihvati kao naš prijedlog. Ni u jednom trenutku nisam bježao od nikakvih odluka koje su bitne za grad, tako i za GUP. Naravno da određene stvari su korigirane u smislu samog GUP-a i radnji što su oni radili i sve ostalo je suvišno, tako da o svojoj samostalnosti mogu kazati da sam samostalan u odlučivanju, u donošenju odluka od samog početka, tako će biti i do kraja. Evo, samo mi recite što to je bilo da ja nisam proveo neku odluku i da meni neko drugi nametao u smislu velikih strateških stvari za grad Split. Konkretno što se tiče ove situacije koja se dogodila za gospodina Keruma sada i ovo sve što smo mogli vidjeti kroz medije se odnosi da razdoblje prije 10-12 godina, ne odnosi se na nikakve radnje koje se ovdje događaju, poslove koje se ovdje sada obavljaju.

0: odnosi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenice samo 54 centa. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Marketing Radio Splita. Telefon

isto. Skoplje, Sjeverna Makedonija 39 stupnjeva, Niš u Srbiji isto 39, Podgorica 38, Atena 38, Bukurešt u Rumunjskoj, tako da zbilja svugdje je vruće. Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, u noći slaba do umjerena bura, tijekom dana će okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, maksimalna dnevna temperatura sutra na našem području do 38 stupnjeva. I onda se ista takva prognoza nastavlja i za vikend, bit će pretežno vedro i temperature bez značajnijih promjena, znači do 38.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zbog sumnje na koruptivna kaznena djela uhićen je bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum. Istraga se povezuje s bespravnom gradnjom i spornom legalizacijom konove pršut u Kaštel Štafiliću. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta tvrdi kako većina u gradskom vijeću nije ugrožena, a ako i dođe do novih izbora, on je na njih poručuje spreman.
2: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje ovdje u nikakvim odlukama, u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Što se tiče ove cijele situacije, na nadležnim institucijama je da rade svoj posao. Ovo je samo dokaz da nema nedodirljivih, a ne strahujemo od nikakvih novih izbora. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora. Naravno da ova situacija nije ugodna i ne trebamo se ni u jednom trenutku lagati, ali činjenica je da gospodin Kerum ne sudjeluje u gradskom vijeću i vidjet ćemo daljnji razvoj događaja.
0: Vodstvo grada Splita potpisalo je danas ugovor kojim se uređuje korekcija plaća zaposlenika gradskih dječjih vrtića sukladno zakonskim obvezama. Cilj grada osigurati je kvalitetne uvjete rada zaposlenicima u predškolskim ustanovama, prepoznajući njihovu važnu ulogu u svakodnevnoj skrbi i odgoju najmlađih sugrađana. U prekidu su katamaranske linije Split Hvar Split, Split Bol Split, javlja Jadrolinija. Hrvatska policija uhitila je prijavila državljanina Srbije kojeg sumnjiči za teška kaznena djela protiv računalnih sustava te nedopuštenu uporabu osobnih podataka nakon neovlaštenih upada u informatičke sustave više institucija. Poljski državljanin priznaje da je narušavao gospine kipove i zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova u Međugorju, zbog čega je tužiteljstvo BiH zatražilo da mu se odredi pritvor. Tužiteljstvo smatra kako mu je potrebno odrediti pritvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela, a sud bi odluku trebao donijeti tijekom dana.
1: Sport.
0: Hajduk večeras od 19 sati na Cipru igra uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige protiv Pafosa. Bijeli brane prednost od 2:0 iz prve utakmice na Poljudu. Prođu li dalje, Hajduk će u trećem pretkolu igrati protiv austrijskog Salzburga.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Hvar 30, Makarska 31, Kaštela 34, Split 35 Celzijevih stupnjeva. O vremenu Tina Brnas.
3: Sutra pretežno vedro, puhat će slab do umjeren maestral, more će biti mirno ili malo valovito, a temperature zraka slične ovima danas. I onda na za vikend zadržava se stabilno vrijeme, tako da evo sunčano i ove visoke temperature.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

Nogometaši Hajduka u 19 sati igraju s ciparskim Pafosom u uzvratnom dvoboju drugog pretkola Evropske lige. Bijeli imaju prednost od 2-0 iz prve utakmice i znamo početnih 11. Gonzalo Garcia je odabrao sastav gotovo isti kao u prošloj utakmici. Jedina promjena je Adam Huram, koji se našao u prvom sastavu umjesto ozlijeđenog Roka Brajkovića. Kapetan Marko Livaja opet ostao na klupi, a u vrhu napada je Mikele Šego. Znači, Hajduk je sastav Silić, Akapanđe, Marešić, Van Horenbeck, Hrgović, Pajaziti, Pukštas, Dalison, Huram, Melnjak i Šego. To je prvih 11 koji će, evo, za manje od sat vremena istrčati na teren uzvratu s ciparskim Pafosom.

Ako nemate gdje gledati Hajduka, jer se može samo preko Hajduk Digitala na Max TV-u, onda svakako budite uz naš radio. U 19. sati počinje prijenos utakmice Cipra. Pratimo što se događa sa Željkom Kerumom, koji je sinoć uhićen u Veloj Luci zbog navodnih malverzacija na njegovom OPG-u Pršut u Kaštel Štafiliću. Pretresla se kuća na Mejama, to je bilo gotovo negdje oko 13 sati, a evo javljaju portali, Željko Kerum je u pratnji istražitelja stigao na imanje u Kaštelima, koje je predmet istrage. Prije njega su stigli tamo njegov suradnik Zdravko Omrčen i brat njegove supruge Fani Saša Horvat, koji su pozdravili mediji. Medije po dolasku zatamljeni crni kombi je parkirao na ulaz kako bi se zapriječilo snimanje. Tako da novinari u stvari ne mogu imati nikakve informacije o svemu tome što se događa. Iza ograde su postavljene i barikade kako bi se svi sakrili od novinara, fotoreportera i snimatelja. Znači, u ovim trenucima traje i pretres OPG-a u Kaštelima.

Malo nam je i pala temperatura, na Marijanu je u 18 sati, tamo se nalazi mjerna stanica. U Splitu izmjeren 31 stupanj, sjever Jadrana je puno topliji, od nas evo recimo u Rijeci trenutačna temperatura 36 stupnjeva i more je kod njih toplije, Crikvenica i Malinska 27 stupnjeva, kod nas je u 14 sati izmjereno 25 stupnjeva. Ne žalimo se na ove temperature kako pomalo padaju, nadamo se da se neće ostvariti ovi rekordi prema prognozi, da ćemo se približiti temperaturama od 40 kako je najavljeno za subotu i nedjelju. Pratimo ovu situaciju sa Željkom Kerumom i sve to što se danas događa s njim, možda samo treba razjasniti neke stvari. Ovo trenutačno, dakle, policija odnosno PNUSKOK dovršavaju pretragu i prikupljaju dokaze i ispituju osumnjičenike. U Kerumovom slučaju danas je obavljen pretres njegove kuće na Mejama i upravo traje pretres konobe Pršut u Kaštel Štafiliću. Nakon policije Kerum će biti ispitan u USKOK-u uz prisutnost njegovog odvjetnika Gulišije, to je poznato, i nakon ispitivanja USKOK može pustiti Željka Keruma da se brani sa slobode, možemo odrediti neku mjeru opreza, na primjer zabranu kontakta s određenim osobama, ili može USKOK predložiti istražni zatvor ako smatra da postoji zakonska osnova, opasnost od utjecaja na svjedoke ili ponavljanje kaznenog djela, ali na koncu o svemu tome, ako USKOK i zatraži istražni zatvor, o svemu tome ne odlučuje USKOK, nego sudac istrage Županijskog suda koji može takav prijedlog prihvatiti ili odbiti. Tako da evo, sve vezano uz Željka Keruma. Pratimo, postupak je još uvijek u ranoj fazi, a USKOK je priopćio da će nakon ispitivanja osumnjičenika, ne znamo hoće to biti večeras ili sutra ujutro, donijeti odluku o daljnjem postupanju i da će o tome obavijestiti javnost.

nisam ti puno lipe ga reka. Ali bi uvijek jedva te čeka da mi sa sobom ispuniš dan.

Dobili smo priopćenje iz Ministarstva mora. Nažalost, obustavili su višednevnu koordiniranu akciju traganja za državljaninom Republike Austrije skiperom koji je 26. srpnja, znači prije 4 dana ujutro, nestao u zapadnom dijelu Splitskog arhipelaga. Nakon što uloženi napori, kažu, nažalost nisu rezultirali pronalaskom austrijskog državljanina, daljnje traganje je nastavljeno u sklopu redovitih aktivnosti nadzora pomorskog prometa. Također su nas izvijestili o pomorskoj nesreći potonuća jedrilice od posljedica požara na nadgrađu noćas kod otoka Svetac. Idemo malo vidjeti više informacija o brodici koja je izgorjela. Znači, dojava o požaru na tom brodu kraj otoka Svetac je zaprimljena noćas u 1 sat i 45 minuta od više nautičara koji su plovili i sidrili se u neposrednoj blizini te pomorske nesreće. Utvrđeno je kako je požar izbio na jedrilici hrvatske zastave kod lokaliteta Zlatna glava u Uvali Slatina, a tročlana posada je, evo, na sreću pravovremeno napustila brodicu. Obavijest o pomorskoj nesreći je odmah proslijeđena splitskoj lučkoj kapetaniji, odnosno ispostavi naše kapetanije Hvar, odakle su službenici isplovili prema mjestu dojave. Dolaskom na poziciju su ustanovili kako je troje brodolomaca neozlijeđeno. Svi su državljani Republike Hrvatske, među kojima je bio voditelj, ujedno i vlasnik opožarene brodice koja je u međuvremenu potonula. Onim prvim očevidom službenici su, znači, utvrdili da je u trenutku izbijanja požara u brodskom spremniku preostalo oko 300 litara dizelskog goriva koje je u potpunosti izgorjelo, tako da nema onečišćenja mora i morskog okoliša. Evo, iz Lučke kapetanije Split prema svim sudionicima u pomorskom prometu je upućena obavijest o povećanom oprezu tijekom plovidbe u području potonuća. Ta obavijest će se imitirati sve do prestanka opasnosti. Znači, da ponovimo, evo, nažalost, ona prva vijest koju smo spomenuli, traganje za voditeljem jedrilice koji je nestao u moru kraj Šolte se zaustavilo i nastavit će se na neki način redovito nadzirati to područje.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gaziranu pića Tanđarina 89 centi i mini lubenice samo 54 centa. Više na Eurospin.hr. Pametno.

Majstorima s mora želimo da večeras slave, slavit ćemo i mi s njima. Vas pozivamo da ostanete uz naš radio, prenosimo Hajduka, utakmica počinje za 7 minuta. Mi ćemo još malo svirat, a onda imamo i vijesti. U 7 manje 5, poslijepodnevna ekipa Radio Splita vas pozdravlja, želimo vam ugodan nastavak ovog četvrtka.

0: 18 sati i 55 minuta.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zbog sumnje na koruptivna kaznena djela uhićen je bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum. Istraga se poveze s bespravnom gradnjom i spornom legalizacijom konobe Pršutu Kaštel Štafiliću. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta tvrdi kako većina u gradskom vijeću nije ugrožena, a ako i dođe do novih izbora, on je na njih spreman.
2: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje ovdje u nikakvim odlukama, u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Što se tiče ove cijele situacije, na nadležnim institucijama je da rade svoj posao. Ovo je samo dokaz da nema nedodirljivih, a ne strahujemo od nikakvih novih izbora. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora. Naravno da ova situacija nije ugodna i ne trebamo se ni u jednom trenutku lagati, ali činjenica je da gospodin Kerum ne sudjeluje u gradskom vijeću i vidjet ćemo daljnji razvoj događaja.
0: Vodstvo grada Splita potpisalo je danas ugovor kojim se uređuje korekcija plaća zaposlenika gradskih dječjih vrtića sukladno zakonskim obvezama. U prekidu su katamaranske linije Split Hvar Split i Split Bol Split javlja Jadrolinija. Ministarstvo mora izvijestilo obustave i višednevne koordinirane akcije traganja za državljanom Republike Austrije koji je nestao u zapadnom dijelu Splitskog arhipelaga. Daljnje traganje nastavljeno je u sklopu redovnih aktivnosti nadzora pomorskog prometa. Poljski državljanin priznaje da je narušavao gospine ekipove i zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova u Međugorju, zbog čega je tužiteljstvo BiH zatražilo da mu se odredi pritvor.
1: Sport.
0: Hajduk od 19 sati na Cipru igra uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige protiv Pafosa. Prinos utakmice je nakon vijesti u programu Radio Splita.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Hvar 29, Makarska 30, Split 31, Kaštela 34 Celzijeva stupnja. U vremenu Tina Brnas.
3: Sutra pretežno vedro, puhaće slab do umjeren maestral, more će biti mirno ili malo valovito, a temperature zraka slične ovima danas. I onda na za vikend zadržava se stabilno vrijeme, tako da evo sunčano i ove visoke temperature.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Da, nadamo se da neće na refule biti i igra naših predstavnika u europskim kupovima. Varaždin nakon prvog poluvremena izgubio gol prednosti s kojim je otputovao u Češku na uzvrat drugog pretkola konferencijske lige, a Hajduk je na Cipar otputovao s dva gola prednosti na uzvrat kod Pafosa. Riječ je o drugom pretkolu europske lige. Pa već vidim danas zlu ne trebalo podsjetnici na davna vremena 70. 80. kad su se prosipale razne prednosti. Srđan Fabijanac je s nama, ne znam sjeća li se detaljnije tih utakmica, ali nije Srđane baš neki način za najavu, pa vjerujemo da neće to biti jedan od tih slučajeva iz davnih vremena.
1: Treba biti optimista, makar, dobra večer najprije, lijep pozdrav, još jednom kažem, treba biti optimista, makar posao sigurno neće biti lak protiv Pafosa, bez obzira na tih 2-0 u tom nekakvom prizivanju povijesti, i ne treba ići toliko daleko, Hajduk ima iskustva iz bliže povijesti u nekim utakmicama. Kažem, nećemo to prizivati, treba biti optimista, jer 2-0 je prednost iz prve utakmice. Pafos se pokazao kao ozbiljan suparnik i sigurno će večeras u Limasolu se inače igra utakmica, stadion Pafosa gdje igraju domaće prvenstvene utakmice, ne ispunjava UEFA-ine kriterije, kapaciteta je Alfa Mega se inače zove stadion, vrlo lijep nov stadion u Limasolu, 11.000 gledatelja, prema nekoj slobodnoj procjeni negdje trećina je popunjena, dakle negdje 3.500-4.000 gledatelja otprilike prati ovu utakmicu, i opet Hajduk ima i podršku svojih navijača, jedna skupina njih 400-500 po, opet kažemo, je slobodnoj procjeni uspjela se nekako dovući do dalekog Limasola na ovu utakmicu koju je Hajduk ušao s jednom, rekao bih, i znate, nažalost, prisilnom promjenom nakon one teške ozljede Roka Brajkovića tijekom tjedna između dvije utakmice na treningu. Roko će zbog operacije križnih ligamenata i potom oporavka izostajati dulje vrijeme. Mladi Ukrajinac Huram je od prve minute u prvih 11, sve ostalo je isto, dakle Silić na vratima, Aka Panđe, Marešić, Van Horenbeck, Hrgović, Pajaziti, Pukštaš, Dalison, Huram i Melnjak na krilima, i naprijed je Šego, domaći trener, Portugalac Sa Pinto, odlučio se na tri nova imena. Na klupi su u odnosu na splitsku utakmicu ostali Maje, igrač koji je došao iz Dinama na posudu, pa Portugalac Pepe i Rumun je Dragomir. Nova imena su Bruno, Brazilac, i dva Portugalca, Kvina i Guga. Koncepcija više manje ista, nešto rekao bih ofenzivnija sad postava, onako 4-3-3 bi to po nekim kombinacijama trebalo izgledati, u svakom slučaju Poljak Majecki na vratima, pa onda u obrani Bruno Goldar, David Luiz, ne treba ga, kažem, posebno spominjati, brazilska nogometna legenda, Jonau, jedini Cipranin u prvih 11 je na lijevom beku, onda u sredini terena Kuina, Šunjić, Guga i naprijed brazilski trojac Bil, Lele i Žaža, koji se nekako u Splitu pokazao kao možda najopasniji domaći igrač. Sudi Poljak Rakovski, Marcin Bonjek i Bartoš Hejnik su njegovi pomoćnici, Patrik Grkijević četvrti sudac, sad gledamo prvi opasniji opet napad domaćina, ali srećom taj spominjani Žaža nije ništa konkretno napravio po lijevoj strani, obranili se Splićani, i Aka Panđe sad neoprezno izgubio loptu, može biti vrlo nezgodno, ubačaj tamo, ali loše je to napravio, no nije ni dobro, još uvijek klasitila obrana Hajduka, prvi pritisak domaćina završava udarcem Bruna iz daljine, ali preko gola smiruje Silić svoje igrače. Htio sam još reći, u VAR sobi Stuart Atwell iz Engleske, Piotr Urban, također Poljak je njegov pomoćnik, dakle to je to, oni osnovni podaci. Zanimljivo još, eto, u ovo doba godine vrućine su normalna stvar, na Cipru znaju dosedasti i one brojeve koji ne dolaze i kod nas vrlo često, ali na 29 stupnjeva, dakle relativno ugodnih, je počela utakmica u kojoj Hajduk dakle želi prolaz u treće pretkolo Evropske lige. Ako se to dogodi, reći na početku, pa ćemo jasno pratiti kako se stvari budu razvijale, ide onda na Salzburg prije playoff runde, a poraženi iz ovog susreta igrat će s boljim iz dvomeća Dinamo Tbilisi Žalgiris. Prvi dvoboj koji je igran u Gruziji, Dinamo je dobio 3-0, ta utakmica počela je isto tako u 19 sati. Ovo je večer nogometa na drugom, već je spomenuo da me je odigrano i prvo poluvrijeme u Češkoj u Ablonicu, uskoro će nam se priključiti i kolega Ferlin na utakmici, koji će pratiti utakmicu Rijeke i Derry City, a sad glavni sudac Rakovski. Ovdje ima malo problema sa onom komunikacijskom opremom, dakle prvi prekid, ali ne zbog neke ozljede ili slično, već zbog tehničkih problema, ali kod sudaca, tako da, evo, mislim da možemo i provjeriti je li krenulo možda.
0: Da, to je dobra prilika.
1: Drugo poluvrijeme u Češkoj.
0: To je dobra prilika da čujemo je li nastavljena utakmica Jablonec-Varaždin i je li bilo kakvih promjena u poluvremenu, Karlo?
2: Jest, bilo je promjena i jest nastavljena utakmica. Još jednom lijep pozdrav svim našim dragim slušateljicama i slušateljima. Prošla je minuta u nastavku, Jablonec Varaždin 1-0, pogodak, autogol, ipak ne 30. nego istek 29. bio kad je Punčec glavom skrenuo loptu u vlastitu mrežu nakon što je slobodan udarac Slame odsjeo na gredi, a onda od grede na Punčecovoj glavi i konačno u mreži. Dakle, jedna promjena i Nikola Šafarić povukao je, moram reći, zanimljiv potez, uveo Sikošeka, lijevog bočnog igrača koji se oporavlja od ozljede, koji nije bio na raspolaganju u prvoj utakmici jer je bio ozlijeđen, onda se Duraković u toj utakmici, zamjenski lijevi bek, također ozlijedio i evo sada Sikošeka u drugom dijelu, ali umjesto Vuka, krilnog igrača, tako da sad mislim da je to nekakvih 5 igrača u obrani Varaždina, dakle Sikošek lijevo, Magleca desno, između njih Škaričić, Lesjak i Punčec, u vezi Canjoga, Duvnjak i onda naprijed bi trebali biti Tavareš, Mamić i Latković. E sad, tražili tu, odnosno nisam siguran što Nikola Šafarić traži, hoće, želi li očuvati tih 1-0 ili samo želi nekakvu stabilniju postavu, pa da Maglica može ići više naprijed kao što je to činio u prvom poluvremenu nerijetko, onda se tu otvarao taj prostor, možda je to nekakva kombinacija, ali eto, u svakom slučaju to je tih 10 u polju, naravno Silić na golu, domaćini bez promjena, Hanuš na vratima, Cedidla, Tekijaški, Pavlović, Slama u obrani, Okeke, Sedlaček, vezni dvojac, Čanturišvili, Zorvan, Polidar i Džavo napadačka, možemo reći četvorka. 1-0 vodi Jablonec, 48. minuta dvoboja, evo ih u napadu, Džavo okrenut leđima golu, ostavio povratnu loptu, ali Canjo ga uspio izbaciti, lopta stigla do Duvnjaka. E sad, kažem, tu je ona interesantna situacija gdje Varaždin, pa i u prvom dijelu je zapravo igrao bez pravog napadača, ali ajde, Latković je bio ta nekakva špica, ne čak ni lažna devetka, vrlo često je zapravo bio ulazio prave klasične devetke. Sad se Tavareš tu ubacuje iz drugog plana zapravo na poziciju one, poziciju devetke, i to je možda nekakva ideja da mu Latković i Mamić čuvaju leđa, a Maglica da se visoko diže kao desni bočni, odnosno kako se to popularno kaže sada, wingback na tečnom hrvatskom. Zaista, eto, kažem, bit će zanimljivo to ispratiti u drugom dijelu. 49. minuta dvoboja, Jablonec Varaždin još uvijek 1-0, podsjetimo 3-2 za Varaždin u prvoj utakmici, dakle 3-3 ukupan rezultat.
0: Možemo još čuti Srđana baš po pitanju ovih ideja koje sada Varaždin pokušavaju provesti u djelo na startu nastavka. Kako ti se, Srđane, čini Hajdukova ideja u ovih uvodnih koliko već desetak minuta?
1: Da, krenula je 10. Minuta, intencija Hajduka očito da bude oprezan, ali da se izlazi u taj visoki pressing, ali sad velika greška i spašava Silić. Bilo je srećom i zaleđe, to su one situacije poput Žiline kad jedna dubinska lopta koja je na izgled neopasna probije čitavu obranu koja je zaspala, ubacio se tu ne, bio je to Lele, taj brazilski napadač, srećom zaleđa, ali srećom Budan i Silić koji je strčao na svojih 40 metara i ispucao tu loptu, zlu ne trebalo. Dakle, za sada posjed apsolutno prepustio Hajduk domaćinima, kažem, dosta opreza, onako, to je dojam. možda bismo više voljeli vidjeti da eventualno Hajduk pokuša uzeti loptu u svoje noge i nervirati, diktirati ono tempo, jer opet evo sada pritišću domaćini, za sada je sve to bez neke konkretizacije kao što je bilo i u Splitu, pa onda Portugalac Kvina, lijep prodor, namjestio se na desnu nogu, ali na lijevu nogu, ispričavam se, pucao je visoko preko gola, tako da već eto u 11. minuti ostaje tih početnih 0-0, 2-0 ukupno, kažem, Hajduk za sada onako dosta napadački rezerviran, kreću i domaćini uvijek kad mogu taj visoki pressing i vrlo česta slika, evo u prvih tih već 11 minuta da Splićani teško iznose loptu prema centru i ona je vrlo brzo vraćena sad u posljed Pafosa ciparskog sastava, ono pod navodnike, rekao sam i onoj prvoj splitskoj utakmici, samo je jedan, tako i večeras Cipranin u prvih 11, no to je to moderno nogometno tržište, ciparski klubski nogomet puno jači od reprezentativnog, ulažu, dovode igrače, ušlo je tu puno stranoga kapitala i u ostalom rezultati njihovih klubova, pa Pafosa prije svega prošle sezone u Ligi prvaka najbolje govore o tome. Inače, posjećaju i to, Pafos lani nije imao neku, u stvari u prošloj sezoni nije imao neku sada sjajan prodor, tamo imali prekršaja, ima, ispratit ćemo ovu situaciju, Pukštaš ili će dobiti žuti karton, žuti karton za Pukštaša zbog, čini mi se da je njemu pokazan ili je ipak suđen prekršaj za Splićane. U svakom slučaju Španjolac Goldar je dobio žuti karton, odlično je prošao Pukštaš, na kraju ga je Goldar pokupio ispred 16 terca, pao je Pukštaš, žuti karton za Španjolca, a slobodna situacija u onoj zoni Šego, još bolja pozicija nego što je možda i malo još bliže 16 tercu, suprotna je do duše lijeva strana, ali opet evo prigode Šegi da možda i drugu utakmicu zaredom zabije iz slobodnog udarca u 13. minuti. Treba svakako ispratiti ovu situaciju, ovo je najbolja situacija bilo na jednoj, bilo na drugoj strani. Za sada tu je i Dario Melnjak, kapetan, koji ima lijevu nogu, može on pucati. Šego ipak zalet udarac, odlučio svoga puta na prizemni šut i lopta odbijena, završila na kraju u rukama Majeckog. Da završim tu misao, dakle Pafos koliko god je lani igrao sjajno u Ligi prvaka, nije imao dobru prvenstvenu sezonu i do Evropske lige stigli su tek kao osvajači kupa, stoga su čak i tri puta mijenjali trenera, u stvari otišli su Španjolci Karedo i Selades, došao na kraju sa Pinto koji ih je doveo do tog naslova kupa. A još ću samo jedan podatak da me reći što se Hajduka tiče u odnosu na prvu utakmicu, novost je što je na klupi nakon što se vratio s godišnjeg odmora kojeg je iskoristio nakon što je igrao za kanadsku reprezentaciju i Niko Sigur, dakle nije krenuo jasno u utakmicu, sigurno će ga koristiti u jednom dijelu susreta Garcia. Šteta za ovaj slobodan udarac, a sad je na drugoj strani nezgodno, ali Silić opet na vrijeme izlazi sa svog gola, boksa u ubačenu loptu, ulazi jedan igrač u prazan prostor, dakle 14 minuta onako živo, sadržajno, bez na kraju prigoda, za sada bez udaraca prema vratima, ali kažem, treba biti vrlo, vrlo opresan jer pokazuje Pafos, oni su iskusnija momčad u prosjeku, mislim čak gotovo 5 godina stariji od
3: Srđane, morat ćemo do Češke, odnosno čuti što se dogodilo u Češkoj, morat ćemo do Karla. Karlo?
2: Tamo sam se evo htio uključiti, dakle gol je pao u Češkoj, nije opet dobro, opet prekid, udarac iz kuta s desne strane, Jablonec je uspio na prvoj vratnici loptu proslijediti prema sredini, prema srcu 16 terca i tamo je jedan igrač domaćega sastava uklizao, pogodio u rašlje za 2-0 vodstvo domaćega sastava, dakle Jablonec, Varaždin 2-0, minuta je 54. Čini mi se da je Pavlović tu stigao na tu loptu, dakle ubačaj iz kuta s desne strane, Đavo je petom proslijedio loptu na 5 metara, ondje je Pavlović uklizao. i u nekakvom poluvoleju u uklizavanju uspio lijevom nogom zakačiti loptu, poslati neobranjivo za Silića u same rašlje. 54. minuta, vodi Jablonec protiv Varaždina 2-0 i to je ukupno sada 4-3 za češku momčad, što naravno donosi i prolaz u treće predkolo konferencijske lige.
3: Idemo na malo glazbe, uskoro će uključenje za naš dnevnik.

0: željet ćemo sada dobru večer i slušateljima našeg dnevnika. Za početak informacija da je Europska nogometna federacija UEFA i službeno potvrdila kako je na zajedničkom sastanku svih 55 članica glasalo da će podržati bojkot svjetskog prvenstva ukoliko FIFA nastavi s nedavno otkrivenim planom prodaje udjela tog natjecanja privatnim investitorima. A sad ipak na onaj zabavniji dio i na zeleni travnjak, čak tri naša kluba večeras igraju međunarodne utakmice. U Europskoj ligi Hajduk traži prolaz u treće pretkolo kod ciparskog Pafosa uz prednost 2-0 iz prve utakmice. Kako je otvorio drugu, reći će nam Srđan Fabijanac.
1: Za sada držat bez problema, možemo reći tu prednost, 18. minuta, 0-0 je na Cipru, Pafos Hajduk, Hajduk čuli ste 2-0 iz prve utakmice. Najbolja situacija za sada bila je za Splićane, 13. minuta, Šego imao slobodan udarac na 18 metara, ali je pucao u živi zid. Dakle, 18 minuta igre na Cipru, Limasolu, Pafos Hajduk 0-0.
0: U drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu nastupaju Rijeka i Varaždin. Varaždinci su prvi izašli na teren. Gosti su Češkog Jabloneca, kojeg su u prvoj utakmici pobijedili s 3-2. Karlo Plazina prati razvoj događaja u uzvratu.
2: Jablonec ima pozitivan rezultat protiv Varaždina u 58. minuti, iako je Varaždin bolje otvorio dvoboj, već u drugoj ima odličnu priliku, ali Mamićev udarac iz blizine izvrsno je obranio Hanuš i onda u 29. minuti, do koje je bilo bez prilika, nesretan autogol Punčeca, lopta ga je pogodila u glavu nakon što je Slama iz Slobodnjaka zatresao gredu. U nastavku još jedan gol iz prekida, u 54. ubačaj iz kuta s desna, lopta je stigla na 5 metara, Pavlović je uklizao i naciljao rašlje za trenutačnih u 59. Jablonec Varaždin 2-0, ukupno 4-3 za češku momčad.
0: U 19.30 na travnjak će nogometaši Rijeke u istoj fazi natjecanja kao i Varaždin, također s golom prednosti iz prve utakmice. Gosti su Derry City-a, rasplet pratimo na drugom programu, a za slušatelje prvog toliko.
3: Sport na drugom.
0: Pa sad, ako Srđane nema nekih zapleta na utakmici Pafos Hajduk, ja bih da čujemo nešto više o reakciji Varaždinaca nakon ovog drugog primljenog pogotka. Srđane?
1: Da, ovdje nema promjene, 20. minuta je 0-0, sad su domaćini opasno priprijatelji, ali taj Žaža, koliko god je opasan, pretjerivao je s Ljašćom i ovoga puta u driblizima, pa na kraju nije niti pucao prema golu. 20 minuta igra u Limasolu, Pafos Hajduk 0-0.
0: Pa da čujemo, Karlo, na ovo što se događalo zapravo se ne treba ni osvrtati, sve je stalo i onu situaciju iz prvog poluvremena kao flashback na svjetsko prvenstvo, malo cooling breaka pa prima naša momčad gol iz prekida. Da. U nastavku još nije bilo cooling breaka, ali golovi iz prekida, boljka Varaždinaca, kao da im je Zlatko Dali susjed.
2: Da, i bio je na prvoj utakmici i mislim da je imao i on nekakve ono PTSP ovoga blagi nakon što je vidio koliko su zapravo prilika dopuštali Varaždinci iz prekida. Ako prati ovaj dvoboj, a vjerujem da barem krajičkom oka prati ili osluškuje, onda siguran sam da ne može uživati ni u situacijama obrambenih prekida opet Varaždinaca, jer dva pogotka, dva prekida. Ajde, prvi možemo nekako i oprostiti jer je Slobodnjak odsjeo na gredi pa se lopta nesretno odbila Punčecu u glavu, ali prije toga zapravo je bila loša obrana prekida koja je dovela do tog Slobodnjaka, ali o tome ipak malo više nakon ovog ubačaja Maglice s desna, Maglica srušen nakon što je ubacio loptu bez prekršaja. Mamut je ušao u igru, dvije promjene bile su kod Varaždina, to sam propustio spomenuti, Mamut i Marina umjesto Duvnjaka koji je dobio žuti karton, a Mamut umjesto Lesjaka stopera, dakle Mamut ide u napad, Lesjak jedan stoper izlazi van. Ovdje jest pokupio Slama Maglicu nakon što je ovaj ubacio loptu, ali sudac je procijenio da tu nema prekršaja, dakle vraća se Šafarić na 4-2-3-1 formaciju. Da, kažem, prvi taj pogodak nesretan, ali onaj drugi zaista neobjašnjivo opet, da u lopta koja je s desne strane iz tog kornera ubača iz kuta. Prvo je čovjek na prvoj vratnici bio sam đavo, uspio petom opet skrenuti prema sredini 16 terca na 5 metara, onda je tu opet sam bio opet neobjašnjivo Pavlović koji je uklizao na loptu i pogodio rašlje. Zaista imat će čemu, na čemu raditi, a vjerujem da će i što šta reći svojim igračima Šafarić, jer nije to samo pitanje treninga, naravno, to je pitanje i, kako kažu to često treneri, zalaganja. A što više promatram situaciju u kojoj je Maglica ubacio loptu, to sam mišljenja da je recimo VAR prisutan na ovoj utakmici, a nije, onda bi se oglasio i mislim da bi tu bilo zaista elemenata za kazneni udarac kod Varaždina. Međutim, ovako bez VARa Varaždinci, iako imaju Varu svojemu imenu, ne mogu na njegovu pomoć računati, ostaju na tom zaostatku.
0: Dakle, nije ipak sve kao na svjetskom prvenstvu, a sad bi možda dobro došlo. Jel?
2: Sad bi sigurno sam dobro došlo i ono što sam još htio reći, mislim da bolje Varaždin krenuo odlučnije, naravno čim je ušao i pravi napadač u igru, sprema se i promjena kod domaćina, mislim da će opet taj cooling break bolje doći domaćinima, iako ne vjerujem da će oni uopće puno tražiti od igre u nastavku dvoboja, sad oni idu zatvarati polako utakmicu, iako ulazi sada zamjena, zapravo više manje je to napadač za napadača, ulazi Rusek umjesto Slame, odnosno čak i dosta ofenzivna promjena, Rusek jest više napadač, Slama više obrambeni igrač, ali eto, sve u svemu Varaždin bolje reagirao nakon tog drugog pogotka, neko nakon prvog, očekivano jer moraju ganjati rezultat, ali ima još jako malo vremena, pola sata do kraja utakmice, a Jablonec vodi 2-0.
0: I dalje nije nedostižno, kad smo kod vremena, točno je 7 minuta do naših novosti, pa idemo još nekoliko minuta do Srđana, čuti kako mu djeluje utakmica Pafos Hajduk i dalje za naše apetite zadovoljavajućih 0-0, Srđane.
1: Apsolutno, polovica prvog poluvremena je prošla, sad prije minute opasno živio Hajduk, moramo reći, Bruno je tamo probio lijevi bok, prošao pored Hrgovića, odigrao povratnu loptu, najprije nije dobro zahvatio Guga Portugalac na 6-7 metara, onda se lopta odbila do Lelea koji je imao otvorena vrata 7-8 metara, odlučio se pucati iz prve i na sreću po Splićane lopta pored desne vratnice otišla je u gol out. Mirni su zaista, vidi se da je tu puno iskustva i te brazilsko-portugalske škole u igri kombiniraju igrači Pafosa, ali eto za sada osim te situacije nisu, kažem, ništa konkretno imali, ali vidite kakav je nogomet, da uđe jedna takva lopta, odmah se jasno sve mijenja, no dobro je za Hajduk, još uvijek komotnih na semaforu 0-0, sad jedna duga lopta naprijed od Šunjića opet prema tom igraču s brojem 20, Brazilac Bill koji je došao na posudbu iz Sporting Lisabona u ovoj sezoni na Pafos i oni su mijenjali dosta igrača, tako da se slažu još uvijek ono što se momčarski tiče, sigurno je da nisu ni blizu neke optimalne forme, jer ciparsko prvenstvo još nije počelo i njima je prva službena utakmica bila upravo ona na Poljudu prije tjedan dana. Moram reći da je nakon te šanse gostiju Hajduk dobro uzvratio jednim, evo sad još jednom gledam tu situaciju, zaista puno puno sreće, jer da je taj udarac u stvari najprije Bil je bio taj koji je bio u prigodi, obrnuo sam imena, a Portugalac Guga s brojem 6 je imao otvorena vrata, ali je pucao pored Marešića i pored gola u goal out. I ovdje je sad cooling break, mislio sam da ga možda neće biti, on ne traje onoliko kao na svjetskom prvenstvu, ali ipak je vruće, kažem, oko 30 stupnjeva u ovom trenutku u Limassolu gdje se igra utakmica. Pa da me možda kratko do Češke, bliže nam se novosti, čujemo se nakon novosti i vijesti iz Haka.
0: Može, Srđane, ako nešto bude umeđu vremenu, naravno uključit ćemo te. Minutica dvije, Karlo, pa ćemo onda napraviti mali glazbeni break prije novosti, nakon kojih će nam se priključiti i Robert Ferlin, jer počet će umeđu vremenu i utakmica Derry City Rijeka. Rijeka ima također 1-0 gol prednost iz prve utakmice, prednost kakvu je imao, ali više nema Varaždin.
2: Da, Varaždin koji ima dva pogotka za ostatka u večerašnjoj utakmici, 1 ukupno, 4-3 ukupno, 2-0 vodi Jablonec, 66. minuta dvoboja i imaju domaćini slobodan udarac na nekih 35-40 metara od gola Varaždina, malo iz kosa s lijeva, znamo što to znači za momčad Varaždina u prvoj utakmici iz jednog takvog. Slično je zapravo dosta situacije, otprilike tu negdje lopta bila postavljena tada u tom dvoboju, uspjeli su tada gosti Česi doći do pogotka izjednačenja 1-1 u 27. minuti, sad je 67. počela, ali uspjeli su ovoga puta napokon i Varaždinci to dobro očistiti, međutim u udarac iz kuta, htio sam možda pomalo i zlobno zapravo, ali nakon svega toga što se događalo i u prošloj utakmici pa i u ovoj, htio sam se onako jednom trenutku uključiti, evo kornera, možemo li doći na utakmicu, jer eto i onda konačno je zapravo iz tog kornera i bio pogodak za Jablonec, nekako se to obilo u glavu, sad ovdje udarca iz kuta minuta još neće biti jer je ostao ležati tu u vrhu napada, čini mi se Cedidla, tako je u kaznenom prostoru, ali evo sada udarca iz kuta s lijeve strane domaćega sastava, to ćemo svakako ispratiti jer iz jednog takvog s druge strane postigli su pogodak za 2-0, ovoga puta lopta u ruke Silića, ostaje u 67. minuti Jablonec Varaždin 2-0, Varaždin ima zaostatak i ima još 20 minuta plus nadoknadu sudca Florijana Late za stići do izjednačenja ukupno, a smanjenja vodstva Jablaneca.

0: 19:30.
1: Drugi program.
0: Prekinuta je potraga za 46-godišnjim austrijskim skiperom koji je u nedjelju pao s katamarana u more južno od Šolte, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Nesreća se dogodila kada je provjeravao konop zapleten oko propelera katamarana, na kojem je bilo još 6 austrijskih državljana. Daljnja potraga nastavljena je u sklopu redovitih aktivnosti nadzora pomorskog prometa. Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor poljskom državljaninu osumnjičenom za uništavanje gospinih kipova i podmetanje požara na vanjskom oltaru crkve Svetog Jakova u Međugorju. Sud je priopćio kako postoji osnovana sumnja da je 31-godišnjak počinio kaznena djela oštećenja ili rušenja vjerskih objekata, izazivanja mržnje, razdora ili netrpeljivosti, te izazivanja opće opasnosti. Pritvor je određen zbog opasnosti od bijega ili ponavljanja kaznenog djela. Osumnjičenik je na početku ročišta odbijao branitelja rekavši da želi ostati u pritvoru, te da se ne kaje zbog svojih postupaka. Ostvarile su se sumnje inicijative Gospić je naš dom. Objavljeni su rezultati analize provedene prije 2 godine koji pokazuju da je pod zemljom na lokaciji bivše mesne industrije Velebitu u Gospiću opasan otpad. Građani čekaju stručno tumačenje rezultata. Vjeko Bušić iz inicijative Gospić je naš dom za HTV rekao:
2: možemo samo potvrditi da se načelno radi o opasnom otpadu i o zakopanom medicinskom otpadu. Ponovno su povišene većine vrijednosti teških metala i radi se o infektivnom medicinskom otpadu.
0: Veliki požari i dalje haraju jugozapadom i jugom Europe. Nakon Francuske i Španjolske s vatrom se bore i Turska, Grčka te istok Engleske. U Grčkoj su jučer poginula 3 vatrogasaca. U Turskoj je od jučer planulo 115 požara, a prema službenim podacima 10 ih je pod nadzorom. U središnjoj Španjolskoj objavljen je završetak izvanredne situacije, no hitne službe ondje ostaju, izjavio je premijer Pedro Sanchez i pozvao na oprez.
3: Bilo je to više od 150 sati neprekidnog rada svih jedinica koje su se borile protiv vatre. Uvjeren sam da im moramo izraziti vječnu zahvalnost, jer su to ljudi koji doslovno riskiraju život kako bi zaštitili živote svojih sugrađana.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Ivana Vukić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra. Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27, dnevna od 33 do 38 stupnjeva.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometna nesreća na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik na 424. kilometru između čvorova Zagvozd i Šestanovac u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Zbog prometnih nesreća na zagrebačkoj obilaznici, između čvorova Lučko i Buzinu u smjeru Lipovca, vozi se jednim prometnim trakom u koloni. Zbog prometnih nesreća vozi se otežano uz privremenu prometnu regulaciju na državnoj cesti D62 Šestanovac Zagvozd, na državnoj cesti D102 kod benzinske pumpe u smjeru Krka i na Jadranskoj magistrali u mjestu Čibača. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila, povremeno u oba smjera. Dulja čekanja u prometu teretnih vozila su na prijelazima Gornji Varoš, Nova Sela, Batina, Tovarnik i Bajakovo. U prekidu su katamaranske linije Split, Hvar, Split i Split, Bol, Split. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Zagvozd and Šestanovac junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 80 km per hour. Due to a broken down vehicle between the Čelinka and Bristovac tunnels in direction Zagreb, there is a speed limit of 80 km per hour. Due to traffic accidents on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Lučko and Buzin junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding over one lane with a queue. Traffic is proceeding under temporary traffic regulation due to traffic accidents on the following state roads: on the DC8 Adriatic Road in Čibača, on the DC62 Šestanovac-Zagvozd State Road in Zagvozd, and on the DC102 State Road at a gas station in direction Krk. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia-Herzegovina, Serbia, and Montenegro. The catamaran lines Split-Hvar-Split and Split-Bol-Split are not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
1: Sport na drugom.
7: Bile su ovo posljednje današnje novosti na drugom uz izvješće iz Hrvatskog autokluba. Naravno, izvanredne događaje na cestama javljat će kolege iz HAK-a i u ostatku večeri. Ako vi imate kakvu vrijednu informaciju, i dalje je tu besplatni prometni telefon 0800 0022. Ali s obzirom da je sredina tjedna, odnosno da je vikend kreće i ove prave gužve tek od sutra, rekao bi da će veća gužva sada biti u našem programu što se nogometa tiče, jer uz utakmice Jablonec Varaždin i Pafos Hajduk pratit ćemo u nastavku i ogled Derry City Rijeka. Radi se također o europskim kvalifikacijama, ali prije odlaska po najavnu riječ kod Roberta Ferlina, naravno provjera je li bilo rezultatskih promjena, hoće li se javiti Srđan ili Karlo.
8: Nije ih bilo na utakmici Pafosa i Hajduka. 0-0 je 38. minuta u tijeku. Jedna je bila dobra prilika za domaćine nakon kornera. Španjolac Goldar pucao je glavom srećom preko gola.
7: Karlo?
9: A u Češkoj je također bez promjena, Jablonec protiv Varaždina vodi 2-0, 78. minuta, bilo je igračkih, ali o tome nešto malo više poslije, uz napomenu kako je Canjuga imao dobar pokušaj u 72. najbolji Varaždina još tamo nakon druge minute, no udarac 18 metara, oštar prizeman, odlično je obranio opet vratar Hanuš, tako da Varaždin još uvijek ganja taj zaostatak, ukupno 4-3, a danas Jablonec Varaždin 78. 2-0.
7: Više ćemo nešto biti uz tu utakmicu s obzirom da ulazi u potencijalnu završnicu, nadamo se da to možda i neće biti kraj, da Varaždin može barem do produžetka, ali prije toga rekao sam Derry City Rijeka, Robert Ferlin, utakmica je sigurno počela, a uz podsjetnik da Rijeka je doputovala s golom prednosti na taj uzrat, o njemu će nam više reći Robert Ferlin. Roberte, dobro večer.
10: Dobar večer, Dameo, pozdrav slušateljima drugog programa. Bio bih sretan da ovu utakmicu mogu raditi sa Ryan McBride Brandywell stadiona u Derry u Sjevernoj Irskoj, jer gledam vremensku priliku tamo, 16 stupnjeva, dakle u odnosu na današnjih 36 u Rijeci.
7: Ja mislim da bi oni, Roberte, iz Irske ne bi se žalili da na Korzu mogu provesti poslije podne i večer, tako da.
10: Pa to smo vidjeli prije 7 dana kada su Irci ovdje veselo provodili svoje poslije podne, očekujući dobar nastup svoje momčadi. Evo Riječana u 9. minuti tek prvi puta na rubu 16-terca, ili gotovo bih mogao reći na polovici koja pripada Ircima. Krenuli su Irci žestoko, gotovo ovih prvih 9 minuta proveli na polovici Riječana. Iz tih 9 minuta izdvojimo četvrtu kada je Duffy, kapetan sjeverno-irske momčadi, ušao po desnoj strani u 16-terac, tukao, ali je drugi kapetan, onaj riječki Majstorović, to uspio blokirati. U svakom slučaju puno agresivniji start domaćina, odnosno nogometaša Derija danas protiv Riječana, čiji trener Matijaš Kek nije ništa mijenjao u odnosu na sastav koji se ovo istoj momčadi suprotstavio prije 7 dana i uzeo tu minimalnu, ali nadajmo se dovoljno vrijednu pobjedu onim golom Tonija Fruka u 52. minuti. Dakle, Todorović na vratima.
7: Roberte, nešto se, oprosti, nešto se događa na utakmici Pafos Hajduk,
10: može,
7: pa ćemo se vratiti tebi sastavima. Srđane.
8: Pokušao sam se uključiti, gol je na Cipru, Pafos vodi 1-0, 40 minuta, ako je promašio onaj zicer Gonzalo Rodriguez Guga u 22. minuti, sad je sa 16 metara, nakon što je opet Žaža komplicirao s driblinzima, sjajno, 17-18 metara potegao, loša opet po meni reakcija obrane Hajduka, jer tu je bio Guga usamljen sam na 18 metara, 5-6 igrača Hajduka, zakašnjeli blok, Silić je kasno vidio tu loptu, ona je završila u njegovom donjem desnom kutu i eto iz desetog udarca prema golu Hajduka, kažem, osim te prigore kad je isti igrač pucao pored gola iz dobre situacije i onog pokušaja Goldara iz kordera, nisto bili neki opasni šutevi, ali kad se tako nakupe, onda je to i neka teorija velikih brojeva, dogodi se ovakav trenutak i eto, od jednog opet mirnog poluvremena, Hajduk sad ipak mora malo, mislim, promijeniti način igre, blizu je poluvrijeme, to je jedin što je dobro sad za Splićane, rezultat nije dobar, ali je još uvijek prolazan, kako volimo reći, jer Hajduk je došao s tih 2-0 iz prve utakmice, ali treba biti konkretniji u svakom slučaju u nastavku utakmice, jer Hajduk za sada, evo gledam statistiku, šutevi u okvir 0, izvan okvira 0, tek ona jedan blokirani udarac iz slobodnog udarca kad je pucao Šego, dakle to je sve i to je premalo napadački što se Hajduka tiče. Pafos zabio za 1-0, dakle utakmica sad potpuno otvorena, idemo natrag do Ferlina.
7: Ajmo, Roberte, brzo na sastave pa ćemo na završnicu ovih osnovnih 90 minuta Jablonec Varaždin.
10: A prije sastava samo ću reći da je Bojs imao sjajnu 100%-nu priliku, lijepo su izigrali.
7: To nam bolje nemoj ni govoriti.
10: Onda dobro, onda ću to preskočiti pa ću u nekom sljedećem javljanju.
7: Jer vidiš, ali da se tresimo, slučaju... već ne ide dobro.
10: Da, znam da ne ide, ali ide dobro Todoroviću. Todorović je sjajno obranio sa nekih 11-12 metara, tukao je Bojs, izigrali su tamo po lijevoj strani svoga napada Irci Riječane, došla je lopta do Bojsa, Bojs tukao, a Todorović sjajno obranio već u 11. minuti, dakle već drugi puta opasni dolazak Iraca u 16 terac, pa da se vratim na sastave, da onda prepustim kolegama vrijeme, nadam se da će ovdje ipak dugo biti 0-0, jer to će naravno Riječanima odgovarati. Todorović na vratima, Devetak, Barko, Majstorović i Oreć u zadnjoj liniji, Pavić i Dantaš u vezi, ispred njih ovaj četverolist ofenzivni, Janković lijevo, Gojak desno i Fruk iza leđa Aduađeja. Domaći trener Tjernan Linč napravio je dvije izmjene u odnosu na momčad koja je prije 7 dana se suprotstavila na Rujevici i vidi se odmah da je Linč krenuo napadački, odnosno puno napadački nego što je to bilo prije 7 dana. Maher na vratima u zadnjoj liniji, Fleming, McLean, Dummingham i Foster, Olainka i Dvisk su u vezi, ispred njih Duffy, Chapman i O'Reilly, te najistureniji Boys, ujedno i najstariji 35-godišnji, evo sada Aduađeja u 16 tercu i 1-0 vodi Rijeka. 1-0 vodi Rijeka, 14. minuta. Daniel Aduađej, krasno su Riječani primirili ovu ofenzivu, ove napade sjevernih Iraca, momčad Derija, i Daniel Aduađej upisuje se u strijelce za 1-0 ukupno, dakle Rijeka Deri 2-0.
7: Ajde, konačno malo dobrih vijesti za ovu nogometnu večer. Rijeka je dobro krenula, povisila svoju prednost, Hajdukova se prepolovila, uključit ćemo Srđana za koju minutu, sama je završnica poluvremena, ali idemo do tada konačno prema Karlu, jer Karlo, koliko se još ima igrati, Varaždin, pretpostavljam, traži svim silama gol za produžetak.
9: Da, još 6 minuta do 90. 85. upravo je počela, ali moram reći, bliže su trećem pogotku bili domaćini jer Varaždin ima naravno sada veći posjed, evo i nove dvije promjene, Jurić umjesto Tavareša i Mladenovski umjesto Škaričića, to su Jurić čisti napadač i Tavareš krilo, ali ajde, možemo reći zamjena, ako ništa, barem za mentalitet, odnosno napadač za napadača, iako možda ne iste pozicije, a Škaričić, Mladenovski tu zapravo nema se što dodati, Mladenovski je isto obrambeni igrač kao i Škaričić, tako da će to biti opet ta promjena. To su završne promjene kod Nikole Šafarića za ovih završnih 5 minuta plus nadoknada. Htio sam reći, dakle, Varaždin ima više loptu u nogama, veći posjed, ali česi su ti koji prijete iz kontranapada, imale su dvije dobre situacije. Prvo je Sedlaček iz kosa s lijeva pucao snažno, ali ipak pokraj suprotne vratnice, a onda s druge strane Čanturišvili oštro iz voleja pucao Punčec, praktički na crti obranio, sačuvao taj gol jer lopta je išla ili prema golu ili na suigrača koji je čekao, naravno igrača, suigrača Čanturišvilija koji je čekao na toj suprotnoj vratnici loptu ili to ubacivanje. Punčec je to ispred gola na pola metra, metar od gola otprilike nekako oblokirao, odbio i spasio i sigurnog ispadanja Varaždin za sada, još uvijek u rezultatski nepovoljnoj situaciji jer 4-3 ukupno, 2-0 na ovoj utakmici. Stalno napominjem taj ukupan rezultat jer nemamo više tog gola u gostima, tako da nije važno što je Jablonec zabio 2, a ovdje bi Varaždin eventualno taj 1 koji bi ga doveo do, u ovom slučaju, produžetka, tako da je to nekako važnije od ovih 2-0 danas, ali svakako moram reći, mislim da će se opet malo i propitkivati Nikolu Šafarića s obzirom na to da je utakmica ušao bez pravog napadača, a onda na poluvremenu još izvukao Vuka s te krilne pozicije i uveo Sikošeka na mjesto ljevoga bočnog, gurno Maglicu više naprijed, što opet nije urodilo plodom. Zaista dvije odluke, ta početna postava koja, ajde, još na početku nekako je funkcionirala do tog famoznog cooling breaka, naravno nešto kraćem obujmu nego što je to bilo na svjetskom prvenstvu, ali ta promjena u nastavku zaista nešto što, i kažem, i čuli ste, i moja reakcija također bila pomalo onako iznenađujuća u svakom slučaju. Evo, nakon toga Varaždin, kažem, više lopta u nogama, ali bez prave prilike do 72. kad je Canjo ga pucao oštro iz kosa s desne strane lijevom nogom prizemno u bližu vratnicu, odnosno uz bližu vratnicu išla ta lopta prema golu, ali Hanuš je to obrani.

0: minuti. Mislim da možemo da me, ako se slažeš, malo provjeriti situaciju sada dvoboju Pafosa i Hajduka, pa onda se vratiti na onu samo završnicu dvoboja u Češkoj.
1: Može, naravno, uključit ćemo i Ferlina ako dođe do promjene. Rijeka vodi protiv Derija 1-0, ukupno 2-0, a Srđane, vjerujem da je na samom kraju prvo poluvrijeme Pafos Hajduk.
2: Zadnji trenuci, 3 minute su nadoknade, igrat će se još nešto malo jer nisu dobre vijesti za Pafos, su toliko isti rezultat 1-0, ali uzlijedio se Žaža, njihov ponajbolji igrač, i nije mogao nastaviti, ušao je Dragomir umjesto njega, tako da je bilo prekida i u ovoj nadoknadi. Pušta Poljak sad još jedan napad domaćina, srećom Portugalac Kvina ovoga puta griješi u predaji lopte prema naprijed, i mislim da je to što se tiče prvog poluvremena. Ušli smo i u tu četvrtu minutu nadoknade, dakle 1-0 za domaću momčad. Gonzalo Rodriguez Guga, Portugalac, 40. minuta u prvom poluvremenu, gdje je dominirao u posjedu Pafos, 60-40 je taj statistički podatak na kraju, u stvari nije još kraj jer pušta još igre poljski Surac, ali su zadnje sekunde svakako prvog poluvremena u pitanju. 10 udaraca, kažem, ukupno Pafosa, 3 u okvir, jedan je sad, da vidimo kome, žuti karton, čini mi se upravo strijelcu Gugi, malo se sad tu zakuhalo, pa jaziti, da, Gonzalo Rodriguez Guga, strijelac gola, je u toj gužvi zaradio žuti karton, tako da se ovdje još igra. Ušli smo i u petu minutu nadoknade. Laktom je išao na Dalisona, odmah mu je žuti karton, to je drugi za domaćine. Prvi je dobio Španjolac Goldar na samom početku utakmice. Dakle, produljilo se sad i ovo prvo poluvrijeme, to je već, kažem, 5 minuta viška igre u prvom poluvremenu. Imat će možda Hajduk prigodu da iz ovog slobodnog udarca s centra, nakon što se Dalisonu ukaže pomoć, on sad leži na travnjaku, ovdje se ne igra odavno.
1: Ajmo onda Srđane u Češku, pa ćeš dati završni, dakle, komentar, jer tamo je 90. minuta, odnosno ne idemo u Češku, već do Karla koji prati što se tamo događa.
0: Da, tako je, počela je 90. minuta, tražili su Varaždinci udarac iz kuta nakon duela Sanjoge i čini mi se da je tamo bio Rusek, ali nije ništa takvoga odlučio ili odredio glavni sudac Florian Lata, već samo prekršaj, ako se ne varam, čak možda Sanjoge. U svakom slučaju lopta je za domaćine, Sanjoga je nakon toga onako cinično i zapljeskao sucu i dobio naravno žuti karton koji je, pa rekao sam u prvom dijelu, još mogao također već dobiti, sad ga je dobio eto u 90. minuti. Ušlo se u nadoknadu, a nadoknada iznosi, još uvijek nismo dobili informaciju, nadoknada je 5 minuta. 5 minuta nade da za Varaždince da mogu ovdje doći do pogotka koji bi ih odveo u produžetak, tko zna, možda i nekakvog čudesnog preokreta ili povratka barem u utakmicu, a onda preokreta u tom ukupnom rezultatu, jer on je nepovoljan. 4-3 ukupno ima Jablonec, 2-0 na ovoj utakmici, prva minuta nadoknade, Varaždinci u potpunom napadu, sad su svi igrači Češke momčadi na svojoj polovici, brane se čak šestoricom u onom prvom bloku najbliže vrataru, a onda imaju tu dvojicu, trojicu koji idu u napad, koji idu u te kontranapade, sad su to upravo kod gostiju Souček koji je ušao u nastavku utakmice.
2: Ako može kratko samo.
1: Reci da ćeš ga dignut pa neka kaže.
0: Može, Srđane, izvoli.
2: Dakle, poluvrijeme ovdje, Karlo, odmah ćeš nastaviti, 1-0 nakon prvih 45 minuta, vodi Pafos protiv Hajduka, Gonzalo Rodriguez Guga zabio u 40. minuti, što se ove utakmice tiče, jasno, čujemo se za 15 minuta.

0: 19:55.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Zbog sumnje na koruptivna kaznena djela uhićen je bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum. Istraga se povezuje s bespravnom gradnjom i spornom legalizacijom konobe pršutu Kaštašta Filiću. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta tvrdi kako većina u gradskom vijeću nije ugrožena. Ako i dođe do novih izbora, on je na njih spreman.
3: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje ovdje u nikakvim odlukama, u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Što se tiče ove cijele situacije, na nadležnim institucijama je da rade svoj posao. Ovo je samo dokaz da nema nedodirljivih, a ne strahujemo od nikakvih novih izbora. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora. Naravno da ova situacija nije ugodna i ne trebamo se ni u jednom trenutku lagati, ali činjenica je da gospodin Kerum ne sudjeluje u gradskom vijeću i vidjet ćemo daljnji razvoj događaja.
2: Vodstvo grada Splita potpisalo je danas ugovor kojim se uređuje korekcija plaća zaposlenika gradskih dječjih vrtića sukladno zakonskim obvezama. U prekide su katamaranske linije Split Hvar Split i Split Bol Split, javlja Jadrolinija. Ministarstvo mora izvijestilo o obustavi višednevne koordinirane akcije traganja za državljaninom Republike Austrije koji nestao u zapadnom dijelu Splitskog arhipelaga. Daljnje traganje nastavljeno u sklopu redovnih aktivnosti nadzora pomorskog prometa. Hrvatska policija uhitila i prijavila državljanina Srbije kojeg sumnjiči za teška kaznena djela protiv računalnih sustava te nedopuštenu uporabu osobnih podataka nakon ovlaštenih upada u informatičke sustave više institucija. Poljski državljanin priznaje da je narušavao gospine kipove i zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova u Međugorju, zbog čega je tužiteljstvo BiH zatražilo da mu se odredi pritvor.
1: Sport.
2: Hajduk u ovim trenucima na Cipru igra uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige protiv Pafosa. Rezultat je 1-0 za domaćine. Prinos utakmice je nakon vijesti u programu Radio Splita.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka. Hvar 28, Makarska 29, Split 30, Kaštela 32 Celzijeva stupnja. U vremenu Tina Brnas.
4: Sutra pretežno vedro, puhaće slab do umjeren maestral, more će biti mirno ili malo valovito, a temperature zraka slične ovima danas. I onda na za vikend zadržava se stabilno vrijeme, tako da evo sunčano i ove visoke temperature.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Prije točno minute, 1-0 je za domaću momčad, domaću, iako ne igra na svom stadionu, na Cipru, jasno, u Limassolu se igra utakmica. Gol za sada jedini taj je Gonzalo Rodriguez, a Gugge, 40. minuta, jedan udarac sa 20 metara, došao iz drugog plana, potegnuo lijevom nogom. Ukratko prvo poluvrijeme, dominantni domaćini nisu imali baš neke konkretne prigode, jednu, dvije onako, ali eto, iz te situacije, nakon što je to bio 10. udarac prema vratima Hajduka, drugi u okvir, lopta je završila u mreži, ništa nisu mijenjali treneri što se postava tiče. Ona promjena je za domaćina nažalost bila prisilna. Brazilac Žaža je izašao zbog ozljede, ušao Dragomir Majecki, Bruno Goldar, David Luiz, Jonu, Kvina, Šunjić, Guga, Bil Lele i Dragomir. To je postava Pafosa, Silić, Akapanđe, Marešić, Van Horenbeck, Hrgović, Pojaziti, Pukštaš, Dalison, Huram, Melnjak i Šego igraju za Hajduk. 2 minute u nastavku, dakle promjene nema, 1-0 rezultat kojeg Hajduk još, koji Hajduk još uvijek jasno vodi u treće pretkolo. Hajduk ima za razliku od Varaždina i Rijeke i taj luksus padobrana uvedenog od prošle sezone, pa ako ne daj Bože i ne prođu večeras, igraće u trećem pretkolu u konferencijskoj ligi. Finiše na otoku u Irskoj, pa da me pretpostavljam da ćemo prema Ferlinu.
1: Da, još nekoliko minuta do kraja poluvremena. Derry City Rijeka, Roberte, izvoli.
2: Da, kad je spominjao Srđan te padobrane, evo baš je to Rijeci koristilo prošle godine, baš ih je protiv Iraca iskoristila, protiv Shelburna, nakon što je poražena na Rujevici 2-1, onda je u Irskoj uzvratu bilo 3-1, time Rijeka osigurala to igranje minimalno u konferencijskoj ligi, koje se na kraju i dočepala. Ovdje čeka još itekakav posao. Vidi se upravo ono o čemu se je govorilo, što je zapravo Matijaš Kek tražio od uprave kluba, od sportskog direktora, od predsjednika, da mu se pod hitno dovedu krila ili barem krilo, jer pokušavaju Riječani, ali ni Janković s lijeve, ani Gojak s desne strane nisu toliko prodorni ko što bi bila prava krila, ko što je recimo pokazao Vinjato da može proći po toj svojoj desnoj strani, ali on je već dosta dugo ozlijeđen. U svakom slučaju Riječani kontroliraju za sada utakmicu, primirilo se nakon onog udarca Jankovića u 25. minuti, dakle već gotovo 15 minuta igra se od 16 terca do 16 terca, nema puno prilika, naravno da se Riječanima ne žuri, imaju sada i taj gol Adua Džeja u 15. minuti i onaj Fruka u prošloj utakmici, dakle imaju tih 2-0 i vjerojatno će sada pokušati ispuhati na neki način Irce, iako mi se čini da su već poprilično ispuhani, nekoliko puta već morali vraćati prema svom vrataru Maheru, jer jednostavno ideje prema naprijed nije bilo, pokušavali su po toj lijevoj strani gdje je vrlo agilan Olajinka, inače na posudbi došao iz Arsenalove škole nogometa, pa O'Reilly, koji je novo ime u današnjoj utakmici, priključio se to tu vrlo često i kapetan Duffy, koji kad god primi loptu radi probleme, na kraju krajeva i u 4. minuti kada je tukao, pokazao je da je puno veći kapacitet, ajmo tako reći, od mnogih svojih suigrača ovdje. U svakom slučaju, za sada nisu bili uspješni, a ponovit ću još jedan put, Todorović, vratar Rijeke, Aleksa Todorović je najzaslužniji zato što je ovdje to minimalno vodstvo Riječana u 11. minuti, kada su vjerojatno svi na stadionu već vidjeli loptu iza njegovih leđa, čudesno je nekako se raskrilio i obranio udarac najstarijeg u momčadi Derija, 35-godišnjega Bojsa. Sada ponovno Riječani u napadu i ide lopta u, rekao bih, da, u treći udarac iz kuta. O toj inicijativi Riječana, odnosno pritisku Riječana nakon što su se oslobodili te domaćinove inicijative i pritiska, u prvih 10 minuta govori evo i podatak da Riječani izvode već svoj treći udarac iz kuta, da Irci nisu imali priliku zaprijetiti iz prekida, čak su imali i nekoliko slobodnih udaraca na nekih 30-35 metara. Na Rujevici smo gledali kako to ubacuju ili pokušavaju ubaciti u 16 terac, sada Dantaš, tamo skaču dvojica u crveno-bijelim dresovima, međutim odlazi to na rub 16-terca do Jankovića. Janković je dao za devetka, devetak na drugu stativu, može li to tamo, tko je dolazio iz drugoga plana, čini mi se da je to, ne, Gojak je ubacio s lijeve strane, a iz drugoga plana je tamo na drugu stativu utrčavao devetak, lijepa varka Gojaka ovdje na lijevoj strani, pogled prema golu, pa onda na 16-terac kapetan Majstorović je to bio koji to nije uspio primiriti. Sada visok pritisak Riječana, 44. minuta, pogriješili su Irci i možda dobar plan kad bi se još i ostvario da u ovih posljednjih nekoliko minuta prvoga poluvremena Riječani zabiju još jedan, pa onda ohlade sve ambicije Iraca da bi ovdje mogli napraviti nešto, jer podsjetit ću još jedan put, protiv jednog nekada barem vrlo uglednog europskog nogometnog imena CSKA, bugarskog CSKA, su izgubili 3-2 u Sofiji, da bi onda ovdje poveli 1-0 i da na neki način nije bilo ulaska u teren bugarskih navijača. Pitanje je kako bi ta utakmica završila i bili danas ovdje Deri bio protivnik Rijeke, koji je to postao zato što je izgubio u tom dvomeću s Bugarima. Sada Oreć radi jedan dosta, neću reći nepametan prekršaj, iako se još i buni i gestikulira prema portugalskome sucu. Poslao je tamo na travnjak, čini mi se, Fleminga, i to je nekoliko metara od ruba riječkoga 16-terca, 45. minuta, pa vjerujem da će ovo biti i posljednji pokušaj u ovom prvome poluvremenu. Ako se ne varam, Twisk je tamo kraj lopte, dugo se namještaju igrači Derija u riječkome 16-tercu, odnosno ipak je to kapetan Duffy, ispričavam se. Gužva u riječkom 16-tercu, jedan igrač preskače loptu Duffy, ali na prvoj stativi to odmah Pavić glavom izbacuje, riješili su Riječani taj problem i sada se otvara prilika za protukontru, polukontru, Dantaš na desnoj strani, Dantaš za Fruka, ali malo iza leđa, pa će se Fruk morati vratiti, ali vratili su se i Irci. Istekla je 45. Još uvijek nemamo znak na ekranu koliko je Joao Gonsalves odlučio produžiti ovo prvo poluvrijeme, ali mislim da neće imati nekih velikih razloga jako ga produžavati. Jedna minuta, čini mi se, tako je, pa vjerujem da ćemo da me ostati još tu minutu ispratiti ovdje, vidjeti mogu li Riječani zadržati ovu minimalnu prednost i još plus onu koju su donijeli sa Kvarnera, to je onda lijepih velikih 2-0, nadajmo se da se to ne može prosuti. Duga lopta prema Aduadžeju. Aduadžej je uspio prevariti svoga čuvara. Aduadžej u 16-tercu, Janković, i nevjerojatno. Pa čovjek je vjerojatno poslao loptu u more, gotovo pod tribinama, doduše niskoga stadiona je to završilo, ali nekako nastavlja Niko Janković tamo gdje je stao nakon Rujevice. Odlično je ovdje se Aduadžej izborio protiv Damingema, onoga tragičara kod gola Aduadžeja, za loptu vratio Jankoviću na 16-terac, a ovaj gađao dronove negdje iznad stadiona. To je najblaže što mogu reći. U svakom slučaju, dao je znak Joao Gonsalves da je gotovo prvih 45 minuta. U 15. minuti Daniel Aduadžej oteo loptu obrambenom igraču Derija Damingemu, krenuo na, prema vratima Iraca, krenuo prema Maheru, pogodio suprotni kut za rezultat s kojim Rijeka odlazi na vodstvo 1-0, u Deriju ukupno 2-0.
1: Hvala Robertu Ferlinu, a sada koncentracija na Pafos Hajduk. S nama je dalje Srđan Fabijanac.
3: Ovdje je 55. minuta, počela Bamba, prva promjena kod Hajduka, ušao mjesto Hurama i sad je izborio slobodan udarac u jednoj vrlo lijepoj poziciji, iskosa s desne strane, skraćeni korner, onako kako volimo reći, znali su tu i oni najbolji pucači nekad pokušavati iznenaditi vratare, ali očekujem jedan dobar ubačaj onako u 16-terac nakon dugo vremena, puno igrača u crveno-plavim Hajduku, u svojoj pričuvnoj kombinaciji igra
0: danas na Cipru. Hrgović će lijevom nogom ubaciti tu loptu, dakle 1-0 je i dalje taj rezultat aktivan za Hajduk, ali gol u ovoj fazi utakmice bi bio itekako bitan za splitsku momčad. Dugo se namješta ovaj slobodan udarac, dva domaća igrača su u živom zidu. Hrgović zalet ubačaj, čak je i pokušao pucati, ali je Majecki dobro to osujetio, izbio loptu i sad pokušavaju visoko odmah napasti domaći. Dobro se obranio Hajduk, onda tamo Luiz pa Dragomir šalje loptu naprijed i sad može biti nezgodno, ide kontra 3-3, malo presporo srećom od strane domaćina, vratio se tamo Bamba i ispred Bijela pokupio loptu, onda je ispucao do centra, gotovo do tog strijelca Rodrigueza. Ide vrijeme, Gonzalo Rodriguez 40. minuta, za sada jedini gol. Ne bi u Hajduku, vjerujem, bili imali ništa protiv da tako ostane i do kraja, no puno je još jasno tu igre, tako da će se sigurno što šta događati. Sad je bio nezgodan ubačaj, bit će novi korner. Lele je pucao glavom od tijela Marešića nakon što je ubacio s desne strane Brazilac Bruno, udarac sve čisto, traže domaćin i igranje rukom, ali od tijela, od prsiju Marešića se lopta odbila u korner, bio to u stvari čak Akapanđe, ne Marešić. U svakom slučaju, dakle, ostaje tih 1-0 iz 40. minute, imat će domaćin i ubačaj iz kuta, zalet ubačaj, išao je tamo goldar opet glavom kao jednom u prvom poluvremenu, ali opet srećom po Splićane, ne smiju se događati ovakve stvari. Slušali smo tijekom večeri da su prekidi Varaždin koštali ispadanja iz Europe, sad je opet goldar ostao sam na 5 metara, ali srećom po Silića i Hajdukovu momčad, lopta otišla iznad grede u gol out. 11 je to već udaraca Pafosa, sad Hajduk ima i jedan u okvir, to je ovaj bio maločas vrlo lijep pokušaj Hrgovića iz slobodnog udarca, ali je obranio Majecki. Šunjić stvara pritisak, svi Hajdukovci za lopte u tom dvostrukom, kako volimo reći, obrambenom bloku, opet puno kombinatorike kod domaćina, ali i onako ne učinkovite. Na kraju ubačaj u 16. Dragomir tamo pokušao skrenuti glavom, ali od svega će biti samo aut. Ubacivanje rukom za domaću momčad, koja opet potpuno preuzima posjed lopte na svoju stranu i David Luiz se sad ubacio napred, gurno sasvim lijevo, novi centaršut, ide Meljak tamo glavom i nije stigao, čini mi se, Akapanđe prije kornera, da, bit će novi udarac iz kuta za domaću momčad. Slična situacija, kažem, kao i u prvom poluvremenu, ništa konkretno ili previše toga konkretnog ne stvore domaćini, ali ovakav pritisak prije ili kasnije može donijeti i neku vrlo nezgodnu situaciju. Mislim da bi Hajduk nekako morao izaći malo iz tog obrambenog bloka. Dragomir će lijevom nogom ubaciti s lijeve korner zastavice, tamo puno igrača u bijelom, to su domaći igrači i nakon kornera ovoga puta je Brazilac Lele zadnji igrao loptom, bit će gol out. Ubacivanje za vratara Hajduka Silića, točno sat vremena igre na Cipru u Limasolu, gdje domaće utakmice evropske igra momčad Pafosa. 1-0 je rezultat za domaćine, ali ukupno Hajduk još ima, zahvaljujući ona dva splitska gola Šege i Meljaka, 2-1. Šunjić opet uzeo jednu loptu na centru, pa duga lopta prema naprijed, izašao Silić sada praktički kao stoper, ispucao to daleko naprijed, mogu li priprijetiti Hajdukovci, na kraju je prekršaj suđen Meljaku, ali ostali su i Meljak i Portugalac Kuina tamo ležati na travnjaku. Traže Hajdukovci obrnuto da presudi glavni sudac Pavel Rakovski iz Poljske, to ponovit ću još jednom, ali neće biti ništa od toga. Mislim da čak prekršaja možda i nije bilo, ali je onako u padu nenamjerno zakačio Kuina po licu Meljaka. Neće sudac sigurno je mijenjati svoju odluku i imat će domaćini novi napad. Opet je Šunjić taj koji iz zadnje linije kao taj zadnji vezni uzima loptu, pa se tu izvlači i strijelac Rodriguez, ali Hajdukovci za sada u ovoj situaciji dobro zatvorili prilaze. Na kraju ipak Rodriguez, ali krivo dodavanje, može li sad pobjeći prema naprijed Bamba, loše je primio loptu, srećom tu Akapanđe ispravlja na trenutak tu situaciju i bit će u 62. minuti ubacivanje rukom za splitsku momčad, dakle nema promjene. Što se rezultata tiče, u nastavku 1-0 onih za Pafos, ali prihvatljiv rezultat još uvijek za Splićane, dakle stoji na semaforu ovdje u Limasolu gdje se igra ova utakmica. Sad su uspjeli Hajdukovci doći tamo pred 16 terac. Paja Ziti, notirat ćemo jasno i njegov žuti karton kojeg je dobio dok nismo bili zajedno, prenervozan u nekim situacijama Paja Ziti, tako da se ja nekad našalim pa kažem da je vijest kad utakmica prođe da on ne dobije žuti karton, a ne da ga dobije, i ovdje ga je bio dobio zbog jednog prekršaja na centru, tako da je on jedini Hajdukovac za sada sa žutim kartonom. Kod domaćina to su Goldar i Brazilac Bijel. Lopta prema naprijed, ide Silić, bio i prekršaj Bijela, odnosno Dragomira, na jednom Hajdukovom igraču. Evo nove promjene, već sad će Marko Livaja na travnjak. Ide vani i malo su tu se zaigrali sa semaforom, da ulazi Sigur umjesto Hrgovića, a Livaja, da vidimo ko je uz ove vrpcu, to je sigurno, ko je drugi igrač koji je izišao, čini mi se upravo kapetan Meljak, ne, on je ostao na travnjaku, dakle dvije promjene. Na desni bok otišao je dakle Sigur, lijevo u obranu sad otišao Meljak, tako da će Šego biti na toj poziciji koju je držao Meljak, a Livaja najistureniji napadač. Livaja onako dosta žestoko, agresivno krenuo u utakmicu. Akapanđe je drugi igrač koji je izašao, dakle Sigur umjesto njega, to je dakle, pozicija za poziciju, i rekoh umjesto Hrgovića je ušao Livaja. Odlučio je dakle Meljaka vratiti na njegovu prirodnu poziciju, a pokušati sad sa Šegom i Bambom kao krilnim napadačima, jasno i Livajom kao tim najisturenijim igračima. Sad sjajan pokušaj Kuine škaricama onako preko grave, ali i preko gola Silića, završila lopta u gol autu, ništa ni od ovog napada Pafosa. Dakle, ove izmjene pokazuju nekakvu intenciju, želju, jasno čime tu Marko Livaja, da Hajduk malo se oslobodi tog pritiska domaće momčadi, da pokuša nešto konkretnije napraviti prema naprijed i da eventualno golom ovdje potpuno primiri domaće ambicije, jer gol Hajduka već u ovoj fazi utakmice ipak bi značio veliki, veliki korak prema idućem predkolu Europske lige, ali opasan napad opet domaćina. Prizemna lopta, nezgodno je u 16-tercu, pa povrata lopta puca srećom iz daljine tamo. Jonau na kraju visoko preko gola, mogli su ovo i puno opasnije završiti domaći igrači, ali malo treba, oslobodio se tamo Lele, vrlo lijepa lopta na desetak metara i tamo nije iz prve pucao Bijel, tako da je na kraju udarac i ono išao visoko, visoko preko gola. Vruće i u Limasolu, 30 stupnjeva je još uvijek temperatura, tako da ćemo imati ona u kraću pauzu za osvježenje, ne tako dugu, naravno kao što su to bile one na svjetskom prvenstvu. Možemo očekivati kod možda već idućeg prekida, na polovici smo igre u nastavku, dakle stoji još uvijek tih 1-0 za Pafos. Ide sad David Luiz sasvim naprijed, ubačaj, tamo je vrlo nezgodna lopta na Dragomira, srećom obranili se na trenutak Hajdukovci, još to nije raščeno do kraja i tek sad Livaja tamo uspjeva primiriti loptu, ali sačuvao je Livaja i što je suđeno na kraju prekršaj, ipak Livaji ljute se Hajdukovci, ali odluka Poljaka je takva da je pokazao žuti karton, slobodan udarac u stvari za momčad iz Cipra, momčad Pafosa. Rezultat je 1-0, dakle još nema tog brejka, možda ga neće ni biti u drugom poluvremenu, ali slobodan udarac za domaćine izveden, lopta prema Brunu, pa Gurdu to tamo pokušaj, u stvari pokuša što dobro osujetio prema Gonzalu Rodriguezu, ipak domaćini opet vrlo brzo uzeli loptu, novi ubačaj i onda izbijeno do Livaje koji zna sačuvati, primiriti loptu, to je ono što treba Hajduku, jer već smo na polovici igre u nastavku utakmice, još uvijek je tih početnih, u stvari 1-0 iz prvog poluvremena, a sad Šunjić postaje treći igrač koji dobiva žuti karton zbog povlačenja za dres jednog Hajdukovog igrača. Dakle, 1-0 za momčad Pafosa, rezultat koji stoji još uvijek na semafor ovdje u Limasolu, rezultat koji Hajduk u ovom trenutku, a 21-22 minute plus nadoknada su do kraja utakmice. Jasno, ukoliko bude izjednačen rezultat u odnosu na splitsku utakmicu, igraju se produžeci, nećemo to ni spominjati, jasno uz onu napomenu da već poodavno, ovo je mislim peta ili šesta sezona u kojoj već ne vrijedi to pravilo gola u gostima. Dakle, 69. minuta, ulazimo u zadnjih 20 minuta utakmice na Cipru, na Cipru s rezultatom 1-0 još uvijek, dakle ona iz prvog poluvremena, i još uvijek kažem rezultat koji je prolazan za splitsku momčad. Malo ćemo zasvirati, onda će nam se, vjerujem, opet priključiti kolega Robert Ferlin, uskoro će krenuti i drugo poluvrijeme utakmice Derry City Rijeka.

0: Počelo nam je i drugo poluvrijeme utakmice Deri Rijeka, pa Roberte, deri ti malo sada, pa ćemo se vratiti do Fabijance.
1: Ovako za mene, neka rijeka dere i neka Hajduk dere, ko što je Dinamo derao, i bit će dobro, bit ćemo koliko toliko zadovoljni. Šteta za Varaždince, jedna izmjena je u momčadi Derija. Bojs, jedan od opasnijih čovjeka koji je imao i najbolju priliku za domaćine u 11. minuti kada je tukao sa nekih 12-13 metara nakon što ga je Dafi uposlio, lijepo prošao Dafi po lijevoj strani, Bojs je tukao, ali Todorović pokazao zašto ima povjerenje Matijaža Keka i Ivana Vargića, trenera vratara u Rijeci. Rijeka dakle ima tih 1-0 golom Daniela Aduadžeja u 15. minuti nakon što je Fruk pritisnuo jednog irskog igrača. Ovaj je loše poslao loptu prema Damingenu, od njega se lopta odbila, uzeo je Aduadžej, krenuo po lijevoj strani, ušao u 16 terac i pogodio suprotni kut domaćega vratara Mahera. Prijetili su potom ponovno Ađej koji je sa nekih 15 metara tukao po sredini, prijetio je dva puta i Janković, ali jedan put je to išlo posred gola u domaćega vratara, a na samome isteku 45. odnosno prve minute i jedine sudačke nadoknade, odlično je Ađej opet riješio Damingena, dao povratnu za Jankovića koji je s ruba 16 terca tukao, ali je otišlo visoko preko domaćega gola. Matijaš Kek ništa nije mijenjao na početku ovih prvih 40, odnosno drugih 45 minuta po onoj logici momčad koja dobija se ne mijenja. Ista dakle 11-orica koja su počela utakmicu i na Rujevici i ovdje u Deriju u Sjevernoj Irskoj. Todorović na vratima, Devetak, Barko, Majstorović i Oreć u zadnjoj liniji, Pavić i Dantaš u vezi, lijevo Janković, desno Gojak i iza leđa Aduadžeja je Fruk. Što se pak domaćina tiče, oni su zaradili još jedan žuti karton zbog starta na Jankoviću. Foster je požutio, a od prve minute nastavka imamo i jednu izmjenu. Clark je ušao u igru umjesto Bojsa, pa ćemo onda vidjeti hoće li možda da Clark donijeti to nešto prema naprijed, jer rekao sam već, Bojs je, zna se postaviti, zna doći u poziciju za šut, stari iskusni mačak sa 35 godina, ali očito nema dovoljno snage za ono što Tiernan Lynch želi od svoje momčadi, a to je barem malo zakuhati stvari ovdje. Rijeka dakle ima tu prednost od 2-0, reći ću vam irski sastav, iako vam vjerojatno neće previše značiti, uglavnom Englezi i Irci koji nisu našli svoja mjesta u engleskim ligama, pa eto igraju u ovoj Irskoj. Tek jedan Nizozemac, a to je Twisk, Maher na vratima, Fleming, McLean, Damingen i Foster u zadnjoj liniji, Ola Inka i Twisk u vezi, a onda ova ofenzivna četvorka Duffy, Chapman, O'Reilly i sada Irac James Clark. Irci su u 16 tercu, tamo pada jedan njihov igrač, čini mi se da je to bio Duffy, i bit će prvi udarac iz kuta za domaćine. 74-26 bilo je prvih pola sata igre u Rijeci, posjed za Riječane, ovdje tek nešto malo više, 55-45 prednost za Riječane, i to dovoljno govori o tome koliko su Irci ovdje spremni poginuti, što bi se reklo, ako treba za rezultatski uspjeh, zabiti jedan gol, pa onda već počinje malo drugačija priča. Ubačaj u 16 terac može biti opasno, Riječani to nikako da očiste. Na kraju ide lopta na Gojaka i tamo je netko visoko naskočio na Gojaka, lopta se odbila do Todorovića, tako da neće imati problema Riječani s time. Krenuo je Todorović to izbaciti, gdje je lopta otišla ne mogu vam reći, jer naravno ovu priču iz Sjeverne Irske pratimo iz studija ovdje na Korzu. Još uvijek je dakle 1-0 vodstvo Riječana, ukupno 2-0 sa onih 1-0 sa Rujevice. Mi smo u 51. minuti susreta, pa sada ne znam hoćemo li skočiti do Cipra, odnosno do Sržana, ili ćemo još koji trenutak ostati ovdje na Deri stadionu.
0: Ja predlažem, Roberte, ti ćeš imati otvoren mikrofon takozvani, tako da ćeš se moći uključiti u svakom trenutku, s obzirom da do utakmice Deri City Rijeka, odnosno do kraja utakmice ima još dosta i da je za sada povoljan rezultat za Rijeku, a da nam nije baš ugodno pratiti utakmicu Pafos Hajduk, s obzirom da je Pafos na gol do produžetka, ali to što nam nije ugodno ne znači da nas ne zanima, pa će Srđan imati prednost do kraja, nadamo se tog dvoboja, nadamo se kraju, dakle u idućih 15 minuta s povoljnim rezultatom za Hajduk, a Roberte, ti se javi ako bude kakvih zapleta na tvojoj utakmici.
1: Može, tu sam, slušam, pratim Srđana.
2: Da, ovdje je 78 minuta krenula 1-0 korner za Hajduk, koji se uspio sad malo, kažem, osloboditi tog pritiska, makar opet kao i u prvom polovremenu Sarbamba pokušava nešto što mu možda ne uspjeva ni na treningu kad nema igrača i suparnički ispred njega pucao s nekih 30 metara loše, tako da nije bilo ništa od ovog napada Hajduka, kažem. Kao i u prvom poluvremenu, taj posjed apsolutno na strani domaćina, ali ne stvaraju neke čiste, konkretne situacije, tako da evo vrijeme ide i nadamo se samo da će Hajduk uspjeti održati, a zašto ne i zabiti iz neke možda kontre i gol koji bi ipak u ovoj fazi utakmice, vjerujem, riješio sve dileme, jer 12 minuta je do kraja plus ta nadoknada koje će biti glavnog sudca Rakovskog iz Poljske. Opet svi Hajdukovci iza lopte, ubacuju se sad i domaći stoper i prema naprijed, ali krivo dodavanje, onda Šego ipak uspjeva sačuvati loptu, izboriti prekršaj, raduje se onako, dakle to je taj govor tijela koji govori o toj želji Hajdukovaca, kao da je zabio gol, dakle svaka lopta bitna, Hajdukovci maksimalno borbeni u utakmici i još sad malo dijeli od tog prolaska prema Salzburgu. Tamo bi se igrala prva utakmica idućeg četvrtka, a veliko iznenađenje se sad događa na ovoj drugoj utakmici gdje je Dinamo od Tbilisi došao u Žalgiris s prednošću od 3-0, 1-1 je bilo na poluvremenu, sad domaćini vode 5-2, tako da će tu sačekati, očito možda je blizu su i produžeci suparnika, ona momčad koja ispadne iz natjecanja večeras. Mi bismo jasno voljeli da to budu brige Pafosa, hoće li igrati protiv Tbilisija ili Žalgirisa, no sačekajmo zadnjih 10 minuta utakmice ovdje u Limasolu. 0-0 je rezultat, sve više se otvaraju domaćini, David Luiz sve više ulozi veznog igrača, sad šalje jednu loptu gotovo s centra, dobro skače Šego, pa onda to Šunjić primiruje za Bruna, Bruno mora unatrag do Španjolca Goldara, pa onda Pepe koji je ušao umeđu vremenu u igru, u Splitu je igrao od početka, Pepe ušao umjesto Kvine, a umjesto Strijelca, da notiramo i to, Rodrigueza, ušao igrač koji je upravo kod lopte, to je Koreja sa Zelenorskih otoka, njihov ponajbolji igrač, dobra lopta sada u 16-terac, upravo na Koreju, ubačaj i Silić tamo dobro intervenira, bit će novi korner, kažem, Koreja u prošloj sezoni zabio 10 golova za Pafos, ali je dugo bio ozlijeđen, nije prošao ni dobar dio priprema, sad je pokazao koliko je opasan, pucao je praktički iz teške situacije, ali Silić prisaban lopta u korneru, tako da nije igrao uopće, sad je opasno 2-0, ali je suđen prekršaj, srećom suđen prekršaj španjolskog stopera, vidio je to sudac na Marešiću tamo u skoku, nadamo se da neće biti nikakvih VAR promjena, ali tri puta je taj Goldar ostao je sam na ovim prekidima nakon kordera, sad je bio, kažem, ubačaj, skok i gol Goldara, ali odsudio je tamo srećom, ne čak njegov prekršaj, već prekršaj Jonaua, napravio ono košarkaški rečeno blok za prekršaj u napadu, tako da od ovog gola nema ništa. Izašao Šunjić, ušao Azer Murad s brojem 47, još jedna promjena kod domaće momčadi, ali sad je, kažem, bilo neugodno, ali srećom dobro pozicioniran, dobro postavljen sudac ove utakmice, Pavel Rakovski, odsudio prekršaj, tako da ostaje tih 1-0, rezultat koji na semaforu stoji još od 40. minute kad je Gonzalo Rodriguez zabio za tu minimalnu prednost domaće momčadi, ali poraz u ovom trenutku koji bi značio prolaz, pa neka ovako i ostane, no pritisak domaćina će sigurno opet rasti, to će ostaviti sigurno Hajdukovcima i prostor za kontranapad, treba biti zaista maksimalno koncentriran, ali opet kažem, ti prekidi me onako malo brinu, muče, taj gol dar je tri puta, eto jednom je zabio srećom uz prekršaj njegovih suigrača, prije toga dva puta je prije toga kod kornera opasno pucao kad je ostajao sam, dakle treba biti zaista maksimalno koncentriran u ovom finišu utakmice. Jure sad domaćini, David Luiz gura tamo na lijevu stranu prema Bijelu koji pokušava proći, uspio je proći, još uvijek je s loptom, pa lopta u 16-tercu, povratno na Davida Luiza koji puca srećom visoko preko gola, ta lopta ide u gol out, 84. minuta, dakle 6 minuta do kraja plus suračka nadoknada, 3-4 minuta onako po meni nekih posebnih prekida nije bilo, bilo je dosta promjena, ima pravo na još dvije raditi i Hajdukov trener Gonzalo Garcia, vjerujem da će to iskoristiti negdje u samoj nadoknadi, onako da se još malo uštedi na vremenu ako bude ovakav rezultat. U svakom slučaju, dakle, zadnjih 5 minuta ušli smo u 85. minutu, a evo te jedne promjene ipak kod Hajduka. Prije toga Del Moral s brojem 20 umjesto Paja Zitija ulazi u igru, Španjolac koji je stigao ljetos na poljud, dakle da osviži sad malo taj vezni red, da doda malo gasa trke, jer očito se zamorio Paja Zitija i pod pritiskom je žutog kartona u ovoj utakmici. Dobra sada obrana Hajdukovaca, Šego može iznijeti loptu prema naprijed, dao je nam Del Morala, njegov prvi kontakt s loptom, pa opet lopta na Šegu.

0: Udarac blokirano od strane Hajduka, ali kriva jedna predaja lopte Belgica van Horenbeka, presjekli to domaćini srećom, završetak akcije bez prave opasnosti. Na kraju prošla u svemu tome još jedna minuta, zadnje četiri su pred nama što se tiče isteka onih 90 plus, kažem, nadoknada. Vidjet ćemo koliko će pokazati poljski sudac. Moram, zaboravio sam u stvari uračunati onaj break za osvježenje koji doduše je trajao minutu, ali dakle bit će sigurno 4 minute nadoknade u ovoj utakmici. Sad već malo i preskaču igru domaći igrači, jer vremena je za njih sve manje. Hajduk još uvijek ima tih aktivnih ukupnih 2-1 na svojoj strani. Gol dar ulazi sad kao veznjak duboko u polje Hajduka, da jednu krivu loptu. Može li sad Dalison konačno napraviti nešto prema naprijed? Odlučio se dati unatrag na Bambu, pa ovaj na sigur je pod pritiskom. Uzeli domaćini loptu, evo tog Koreće koji srećemo ovoga puta griješi, gubi loptu i onda ide duga naprijed na Livaju, to je najsigurnije. Zna Marko dobro čuvati loptu, ide po lijevoj strani, napada ga Pepe, napada ga i Bruno, ali još uvijek Livaja tu čuva loptu između dvojice domaćih igrača, traži prekršaj, na kraju ništa, odsuđeno nije i ide novi pokušaj. Organizacija napada Pafosa, žuri David Luiz po lijevoj strani prema naprijed, osvojio puno prostora, na kraju puštena prednost, pa prebačena lopta na desni bok za Bruna, ubačaj, evo Luisa u dobroj situaciji, srećom ništa, tamo je raščistila obrana Hajduka. Što će sad biti od ovog pokušaja kontra Splićana? Ništa ni od toga, stiže se vratiti jedan domaći igrač, pa onda dati loptu Majeckom koji odmah to predaje opet na Dragomira koji je sad došao na tu poziciju šestica, ajmo tako reći. Dragomir gleda raspored svojih suigrača pa je dao na bok još jednom do Bruna, novi opasan centaršut, dobro se brani Hajduk, ali taj pritisak raste, onda taj novi igrač Sema pokušava proći po lijevoj strani, ali se spetljao i ipak izborio aut. 89. minuta ističe, ulazimo u 90. dakle minuta još i sudačka nadoknada je sada nekome na klupi Hajduka pokazati Rakovski žuti karton.
1: Srđane, samo dok krene sudačka nadoknada 30 sekundi, ako se neko u međuvremenu uključio, samo da nam Robert potvrdi da je i dalje 1-0 za Rijeku i ako je bilo šta značajnije, kratko Roberte.
2: Tako je, Dameo, Riječani drže stvari pod kontrolom, počele su izmjene i to u Irskoj momčadi, trener Matijaš Kek još uvijek ne mijenja, dvije dobre prilike imali su Riječani, jednu polupriliku u Irci, ali i dalje Rijeka u Deriju vodi 1-0.
1: Idemo sada do kraja na Pafos Hajduk.
0: Opet je bilo nezgodno, sad novi korner je, jedan udarac glavom, Meljnjak skrenuo u korner, a onda Dragomir griješi i 30 sekundi je do isteka 90. Dakle, za pola minute ćemo saznati koliko ćemo ovdje još gubiti živce. Gledam taj pokušaj, to je taj novi igrač koji je ušao s brojem 47, Mamatov, kod domaćina umjesto Šunjića, pucao glavom ispred Silića, onako ništa, ne želeći riskirati, Meljnjak glavom skrenuo u korner. Nisam bio dobar prognozer, srećom, minuta manje muke za Hajduk, 3 minute, dakle, nadoknade, napadi očajnički domaćih, opet po lijevoj strani Sema ima loptu, mora dati to unatrag, pa ubačaj ide na drugu vratnicu i novi korner će biti za domaćine. Silan taj pritisak, ali kažem, Hajduk odoljeva, brzo to izvedeno, idu na neku kombinaciju, pa onda lopta do Dragomira, lijeva noga, ubačeno i gol, nevjerovatno, 2-0. To je Hajduk, nikad ne reci nikad, dakle, Vjerovatno idemo prema produžecima, ono što sam stalno govorio

0: I opet, je li to taj, da, Goldar ostao nakon ubačaja sam i u prvoj minuti sudačke nadoknade Goldar zabio za 2-0, utakmica ide u produžetke. Dvije minute su dijelile Hajduk od prolaska, ali ako se sjećate, lako je sad biti pametan, u ostalom Hajduk još nije ni ispao. Govorio sam čitavu večer da mi se ne sviđa ovakav obrambeni gard i pristup, a ovaj silan pritisak na kraju urodio je plodom. Opet su tamo dva igrača domaće momčadi bila sama na ubačaj Dragomira, a Goldar između dvojice glavom. Eto, treća mu je bila sreća, jedan gol mu je poništen zbog udarca glavom i ovdje ćemo u produžetke, kako stvari stoje, prije će Rijeka sad završiti, da se malo našalim, jasno, iako nikome do šale nije. No, idemo najprije ispratiti ove preostale minute ili sekunde. Već Hajduk krenuo s centra, ušli smo u zadnju minutu, sad jure Hajdukovci prema naprijed. Može li Livaja odmah uzvratiti? Livaja i pored vratnice! Nevjerovatno! Prvi veliki propust u obrani Pafosa. Nakon što je izvedena lopta s centra, odlično skočio Pukštaš, je li možda bilo zaleđa, ne znam, možda bi se pregledavalo da je bilo, da je bio gol. Livaja ušao iza leđa Dragomiru, lijeva noga i za malo pored vratnice. Sreće nije bilo, dakle, po svemu ćemo ipak u produžetke, jer za 20 sekundi isteći ćete 3 minute nadoknade. Sad Pukštaš pokušava prema naprijed, opet dao prema Livaji, pa onda Dalison to gura na Pukštaša, uzimaju domaći loptu, to je Bruno, prekršaj Hajdukovih igrača i to je to, mislim, što se ovih regularnih 90 minuta tiče, jer dojma sam da je, ne, vratio je ovdje na prekršaj i sad tek osvirao kraj poljski sudac Rakovski. Dakle, još pola minuta, pola sata, 30 minuta strepnje za Hajdukovce, Hajdukove navijače ovdje. Gonzalo Rodriguez 40. i onda Goldar glavom u prvoj minuti nadoknade za tih 2-0 kojima je anulirana Hajdukova splitska prednost. Idemo na, jasno, prema kolegi Ferlinu, malo se i mi ovdje sad odmoriti, presložiti i vidjeti što će nam donijeti produžeci, a možda u konačnici i raspucavanje s 11 metara.
1: Da, a baš je djelovalo zgodno te 3 minute nadoknade, ali eto. Pratit ćemo još u nadi da će ipak biti sretan završetak za Hajduk, kombinirano ostatak ove dvije utakmice, ali nešto više vremena sada za Roberta da nam sumira što se u međuvremenu događalo na utakmici Derry City Rijeka, gdje Riječani imaju jedan, odnosno ukupno 2 gola prednosti.
2: Tako je, mogli su imati jedan manje, jer je u 65. Majstorović srušio Dafija, riječki kapetan irskoga, odnosno Derijevoga kapetana, na nekih 25 metara. Sam Dafi je inače i najbolji strijelac Derija i asistent, namjestio tu loptu na slobodan udarac i za trenutak je vjerojatno zastao dah navijačima Rijeke, pogotovo onima koji su uspjeli doći do Sjeverne Irske, do Derija, njih 50-ak vidjeli smo na tribinama. Dafi je pogodio stativu, ali sa vanjske strane, tako da se lopta odbila u gol out nekoliko minuta prije toga. Četvrti udarac iz kuta za Riječane, prvi u ovom drugome dijelu, naravno opet izvođaš Dantaš, odlična kombinacija, sve je to prošlo u irskom 16-tercu, na kraju došlo do Majstorovića koji je imao vremena stati, smiriti loptu, sve je to napravio, namjestio se, ali onda taj finiš baš nije bio najbolji, otišlo je u goal out. Još dvije promjene vidjeli smo u međuvremenu, nema više što čekati. Tiernan Lynch zamijenio je Fostera Koterom, zamijenio je Ola Inku Burnsom, prije toga i napadača Boysa veznjakom Clarkom, pa ćemo vidjeti hoće li mu to nešto donijeti. Donijelo mu je tu stativu, ali rekao bih možda čak malo i zbog opet neopreznosti. Riječana Boys je već nekoliko puta pokazao i u prvoj utakmici i ovdje sada, pogotovo na domaćem terenu, kako opasan može biti, kao da ga ne shvaćaju ozbiljno svaki put Riječani kada uzme loptu i ovdje se stuštio gotovo od sredine igrališta, došao na tih nekakvih 25 metara gola od Rijeke, od Alekse Todorovića i na kraju Majstoroviću nije preostalo ništa drugo da ga sruši. Bila je velika udaljenost, ali to očito nije bio veliki problem za Dafija. Lijepo je naciljao, ali na riječku sreću pogodilo je to, ponovit ću još jedan put, vanjski dio stative riječkoga gola. Sada idu Riječani po lijevoj strani, devetak ima vremena pogledati, pogledao je prema Fruku, Fruk na rubu 16-terca, Fruk ipak će to vratiti nazad za devetka, tako da su se posložili Irci u obrambenu formaciju. Sada kombiniraju Riječani, Dantaš za Ađeja, Ađeji za Dantaša, Dantaš sa ruba 16 tuče, Adli odlazi to daleko od gola, baš je Dantaš bio taj koji je načeo mrežu Shelburna prošle sezone kada je Rijeka osigurala to igranje u nekoj od UEFA-inih liga, na kraju je to bila konferencijska liga, ovoga puta taj projektil ipak još nisu uštimane sve te nišanske sprave portugalskoga čarobnjaka Tiaga Dantaša. Sada tamo jedan prekršaj na nekome od Riječana, pa će trebati ukazati i pomoć, čini mi se, jer ne izgleda kao da će se tako brzo ustati. 72. minuta je i dalje, dakle, Rijeka ovdje ima 1-0, ukupno sa onih 1-0 na Rujevici, ukupni rezultat 2-0, u međuvremenu saznali smo i da će protivnik boljega iz ovoga susreta igrati protiv finskoga Ilvesa koji je nakon penala izbacio islandski Stjarnan, pa eto, ukoliko to bude Rijeka, a za sada je Rijeka tome bliže, već znamo i idućega protivnika kojega ćemo vidjeti za 7 dana na Rujevici, a vjerujem da je ova kratka pauza završila i da ćemo sa strepnjom sada opet prema Srđanu vidjeti može li i Hajduk izboriti nastavak natjecanja.
1: Da, i utakmicu sa Salzburgom, s time da Srđan je spominjao si onu drugu opciju koja je nažalost sada opet realna. Konferencijske lige, tu je Žalgiris pobjedio Dinamo Tbilisi 7-2.
3: Prvo sam pogledao taj rezultat 7-2, nevjerovatno.
1: A 3-0 je bilo tako za Dinamo Tbilisi upravo.
3: Da, i 1-1 na poluvremenu, ali eto.
1: Ali znaš šta, ono, mislim da ne bi bilo u redu da i Dinamo i Hajduk igraju protiv Žalgirisa. Tako da, molim te da se Bijeli pobrinu za...
3: Da se koncentriram, ja.
1: Da se koncentriram. A i bliže je Salzburg.
3: U svakom slučaju, evo, krenuo je produžetak, imaće treneri sad po tim pravilima pravo i na još jednu promjenu, po pet su radili tijekom 90 minuta i kažem, eto, na kraju Hajduku se ta taktika čuvanja rezultata nije isplatila od samog početka, Splićani ostali na dva udarca na kraju. U odnosu na 18 domaćina koji su bili strpljivi, tu se vidi jedno određeno iskustvo, nisu upadali u nekakvu nervozu, srljali, jurili, gradili su tu igru, Hajduk im je dozvolio taj pritisak, silne brojne nabačaje i eto, kad se već činilo da će s tih minimalnih 1-0 to biti poraz za prolaz, Goldar je pogodio glavom za 2-0 i u prvoj minuti nadoknade odveo utakmicu u produžetke. Dakle, vidjet ćemo sad što će se ovdje događati u tih 30 minuta. Hajduk ima ono neizgodno iskustvo produžetaka, nećemo sad to spominjati, kažem, iz prošle sezone, iz Tirane, ali u svakom slučaju nije još ništa gotovo, iako je Hajduk imao sve na dlanu, jer, kažem, rezultat je bio takav. Ali sad opasan napad domaćina, Obača, čista šansa, 3-0. E, sad je već kritično. Sad je već kritično. Opet katastrofalna reakcija obrane Hajduka. Treća minuta nadoknade i mislim da je BL taj koji je zabio, Silić taj ubačaj sa strane skrenuo, a ostali ukopani Hajdukovi obrambeni igrači i BL pogodio za 3-0. Sigur se sad tu nešto iščuđava, ali
0: bili su njemi promatrači u ovoj situaciji i Bijel zabija za 3-0, dakle velika rupa tu, gurnuta lopta, da, je bila prema Pepeu, ubačaj, Silić to skrenuo ispred jednog igrača, ali 2-3 tu igrača Hajduka kasne u startu na loptu i lukavi Brazilac Bijel pogađa desnom nogom u praznu mrežu s 5 metara za 3-0, dakle sad je Hajduku vrlo, vrlo teškoj situaciji, treba zabiti gol. To je ono što je sad minimum minimuma i to treba zabiti gol za eventualno izvođenje 11-teraca, taj rulet za prolazak dalje. Ima puno vremena, ako je nešto u svemu lošem dobro, to je činjenica da je Gabriel Teixeira Bijel gol zabio na samom početku produžetka, ali sad će Hajduk biti taj koji će se morati otvarati, a brzo nogim domaćinima ostavljati prostor za kontru. Upravo jedna još ide, vrlo nezgodno opet, novi ubačaj, spašava tamo sad na crti jedan igrač Hajduka, moglo je biti katastrofalnih 4-0 sad za Pafos, opasno visi živi Hajduk. Hajduk je sad uostalom i već u rezultatskom minusu, ali situacija odlična, kontru povukao Lele i nakon ubačaja tamo sa strane ispred kore je spasio sigur u zadnji čas, siguran gol. Da je to ušlo, da je bilo 4-0, onda zaista Hajdukove šanse bile bi svedene na minimum. Ovako, kakva takva nada još postoji, ima se još dovoljno vremena igrati, ući će i Šutalo, igrač naš mladi reprezentativac do 19 godina koji je stigao ljetos na Poljud nakon što je prošao sve uzraste u Dinamu, bio je na Evropskom prvenstvu, tako da se kasnije onih reprezentacija, jasno do 19 godina, kasnije priključio pripremama. Vidjet ćemo sad taj eksperiment Garcije, svaka čast jasno momku, ali malo alibi izmjena, rekao bih, u ovim trenucima kad imaš negativan rezultat, gurati neiskusnog igrača u vatru, a sad puštaš, sad je to već malo i nervoza. Kod Hajdukovaca zarađuje žuti karton, 96. minuta, dakle 6 minuta prvog produžetka je za nama i prekršaj je bio na Muradu, igrač s brojem 47 koji je ušao umjesto Šunjića tamo pod kraj utakmice. Čekamo i tu eventualno promjenu. Dok se ovdje ukazuje pomoć Muradu, možemo skoknuti do Roberta. Roberta, kakva je situacija na otoku?
2: Pa puno bolja nego
1: na ovom drugom otoku.
2: Nego na ovom drugom otoku, da. I dalje isti rezultat. Rijeka ima tih 1-0, Rijeka kontrolira igru, Rijeka kontrolira rezultat ovdje. Imali su priliku Riječani u 75. Ponovno je Adu Adjei pobjegao svojoj pratnji. Oreć je to fantastično teledirigirano poslao sa desnoga krila. Adu Adjei ostao sam na nekih 5 metara. Njegov branić je ostao korak dva iza njega, bacio se Englez na tu loptu glavom, ali je otišlo za malo preko gola, tako da je ostalo 1-0 vodstvo Riječana onim golom upravo Adu Adjeija u 15. minuti. Zanimljivo, Riječani su izveli i peti udarac iz kuta i opet očito je Matijaš Kek i njegov stožer su dobro analizirali Otočane, dobro su analizirali Derry City, jer gotovo nakon svakoga ubačaja iz kuta Riječani nešto naprave, zaprijete, barem dođe lopta, ako ništa drugo, do njihovih igrača, za razliku od one utakmice od prije 7 dana na Rujevici, kada iz silnih kornera nisu uspjevali zaprijetiti tada gostima. Iz igre će Niko Janković, umjesto njega u igru Justas Lasickas. Hoće li biti još kakvih izmjena? Čini se da da, ili će ovo ipak biti na drugoj strani. Sad ćemo vidjeti. Da, Niko Janković iz igre, a Justas Lasickas u igru, to je ta jedina promjena, tako da traje ovdje jedan mali cooling break, ne znam zašto, ali jer nitko ne leži na travnjaku, a dosta igrača Derija došlo je ovdje do out linije, no umeđu vremenu je nastavljena igra. 81. minuta susreta, Rijeka za sada ima siguran čvrst prolaz u treće kolo konferencijske lige, pred kolo gdje ih čeka finski Ilves. Mislim da se možemo vratiti na Cipar ili u Cipar.
3: Ovdje je 99. minuta, dakle 3-0 ima Pafos. Do 90. je bilo 1-0, Hajduk je imao prolaz, prva minuta nadoknade onih 90 minuta, treća minuta produžetka, Hajduk primi dva gola i eto novog za sada rezultatskog evropskog debakla ipak, bez obzira na sve, no sačekat ću sa nekim završnim komentarima. Šutalo je ušao inače umjesto neprimjetnog Dalisona večeras, koji onako prošla je utakmica mimo njega, ima jedan onako izrčica u Splitu, gdje si bio između 19 i 21 sat, tako je Dalison izgledao večeras. Treba vidjeti sad imali Hajduk snage se oporaviti prije svega od ovog šoka, složiti nešto prema naprijed i pokušati izboriti barem taj rezultat koji bi značio izvođenje udaraca s 11 metara, dakle treba u ovom trenutku za to, kažem, ponovit ću još jednom, Hajduku gol, nakon što su eto strpljivi domaćini uspjeli zabiti tri puta iza leđa Silića. 5 minuta je preostalo do isteka prvih 15 minuta nadoknade. Gledam Hajdukove navijače ovdje u grupu, kažem, njih 400-500 koja je došla na Cipar, zabrinuta lica, kažem, imao je Hajduk sve do sudačke nadoknade, a trenutno 20 minuta prije kraja utakmice nema ništa. Del Moral gura naprijed sad prema Siguru, sad će se jasno povlačiti malo i domaći igrači, dobar prodor Sigura, ali loša lopta naprijed prema Livaji, pa tamo pokušavaju domaćini doći do lopte, ali je suđen prekršaj Lelea. I sad je to situacija koju bi Hajduk morao koristiti, jer očito je i sa Pinto odlučio i naredio pod navodicima svojima da se povuku malo u obrambeni blok, dakle ima Hajduk dovoljno vremena da složi neku konkretnu, pametnu, lijepu akciju i da zabije gol ovdje. Sigur puca iz daljine s 20 metara, nije to bilo loše, ali lopta pored lijeve vratnice ide u gol out, vrti tamo glavom iskusni David Luiz, kao da kaže svojima nemojmo se povlačiti, dobro je to i to, lošijom lijevom nogom potegao Niko Sigur, nažalost lopta nikoga nije dirala, tako da je možda metar od lijeve vratnice otišla u goal out. Ispucavanje je sad naprijed, manje je sad puno tamo igrača u bijelom, igrača Pafosa koji se, kažem, sad povlače kao da su slično onoj utakmici u Splitu kad sam nekako imao dojam da igraju na nulu, da su sigurni da ne mogu primiti gol, pa neki Hajduk demantira, bilo bi lijepo. Hajduk je došao sa lijepom prednošću ovdje, prednošću od 2-0, nažalost u ovom trenutku, a 102. je minuta, dakle 12. minuta prvog produžetka, 3-0 za domaćine. Sad je Bamba dao dobru loptu, ali tamo to ispucano na trenutak od strane domaćina, još traje taj pritisak Hajduka, pa onda Del Moral pokušava još jednom dati prema naprijed, lopta gurnuta na bočnu poziciju, Sigur traži prostor za ubačaj, mora ipak otići u sredinu, tamo je sad Van Horenbeck,
0: pa još jednom na Del Morala dao loptu, duga lopta na bočnu poziciju gdje se izvukao Bamba. Dobro je što je Hajduk sad zagospodario, dobar prodor Bambe, ubačaj, ali loš centaršut i traže Hajdukovci korner, no od kornera neće biti ništa. Nova promjena, umjesto strijelca trećeg gola Ricarda Gabriela, ispričavam se, Teixeira i Biela, ulazi Aleksander s brojem 50, to je taj luksuz još jedne promjene koju je mogao raditi sa Pinto, dakle još jedan igrač koji je ušao i u Splitu u finiš utakmice, dakle Brito, inače skraćeno, i on je igrač koji je stigao na posudbu iz Sporting Lisabona. Zadnji trenuci prvog produžetka, 104. minuta, ne žure sad više domaćini prema naprijed. Lele je taj koji čuva loptu i od svega će biti samo aut, ubacivanje rukom za domaću momčad. Minuta i pol, možda bude i minuta nadoknade u ovom prvom dijelu, dakle 3-0 ima Pafos u ovom trenutku, dakle rezultat koji ih gura prema Salzburgu, a Hajduk prema Litvi, prema Žalgirisu. No kažem, puno još vremena, igramo i na tu kartu početka sezone, na nešto bolju, ipak rekao bih bolje fizičko stanje Splićana, barem je tako izgledalo na onoj prvoj utakmici. Sad prekršaj Pepea na jednom igraču Hajduka, točno tamo u središnjem krugu, dakle zadnja minuta prvog produžetka, bit će vremena za dovoljno još jedan napad Splićana. Van Horenbeck sad duboko u polju domaćina, pa je onda Libaja se izvukao po loptu sasvim do centra, šalje jednu lijepu dugu tamo na lijevu stranu, može li biti centar šuta, ne može, lopta mora unatrag na Del Morala, pa onda gurnuto prema Livaji koji je sad bliže golu. Livaja, dobar dribling, jedan drugi, još sačuvao loptu, što će biti na kraju, evo lopte prema Livaji, evo od svega čini mi se samo korner na kraju za Splićane, malo i sreće sad, jedan odbijanac ovako koji je otišao, vratio se u noge Livaji, ali morao je tu spašavati iskusni David Luiz. Korner, dobro, evo budi se Hajduk, nadamo se ne prekasno, nadamo se da je dovoljno vremena, no ništa od ovog kornera, minuta nadoknade će biti u ovom prvom produžetku, dakle ostaje tih 3-0 sad za Pafos od 93. minute, treće minute produžetka, kad je gol taj treći zabio Bijel za domaću momčad. Prije toga su zabijali za domaćine Goldar u prvoj minuti sudačke nadoknade i još u prvom poluvremenu Gabriel Rodriguez guga za 1-0. Tadašnji rezultat, sad nema lopti da bi se nastavila igra, aut je inače za domaću momčad i sve smo bliže, dakle, tome da ćemo u posljednjih 15 minuta igre, tako u ovom trenutku svira kraj prvog produžetka Poljak, dakle zadnjih 15 minuta je pred nama. 3-0 ima Pafos, Hajduk treba barem jedan gol za eventualne 11 terce ili 2 da bi prošao dalje. Idemo malo do Ferlina, čuti kako teče završnica utakmice Derija i Rijeke, koja je za sada jedina čini se sigurna u prolaz. Doduše Hajduk ima i taj luksuz padobrana.
1: Da, mogli bismo reći da je i Hajduk jednako blizu trećem pretkolu konferencijske lige kao i Rijeka, što u Hajdukovom slučaju nije dobro. Možda, Roberte, ostanemo i do kraja, koja je minuta?
2: Pa 90. minuta je upravo počela i dalje onaj isti rezultat, vodstvo Riječana, sada Oreć prolazi ovdje po desnoj strani, pogled prema gore, ubačaj u 16 terac, Lasickas to nije dobro zahvatio, odnosno mislim da nije čak ni dirao tu loptu, ali se ona odbila do Gojaka i završila je u gol autu. Imao je priliku prije nekoliko minuta na ubačaj Gojaka Fruk zabiti sa ruba 16 terca, zamalo je ta lopta otišla kraj gola, Fruk je itekako motiviran da to napravi, jer bi eventualnim novim golom nakon onoga što je postigao na Rujevici za onih 1-0 koje su Riječani donijeli ovdje na otok, dostigao na drugome mjestu Rijekinih strijelaca u euronatjecanjima Zorana Kvržića. 7 golova imaju i jedan i drugi, nije toliko nedostižan, barem nadam se ne u svjetlu silnih priča o tome kako Fruk odlazi, ali to se ponavlja svaku polusezonu. 3 minute će se još ovdje igrati u Deriju. Rijeka dakle ima tih sigurnih 2-0. Nadajmo se da bi Fruk možda u sljedećem dvomeću, ako ostane na Rujevici, mogao dostići za sada nedostižnoga Andreja Kramarića. Naime, Riječani već znaju svoga protivnika. Ukoliko se nešto drastično ne promijeni u ove 3 minute, a Deri bi morao zabiti 2 gola da ovdje izbori produžetke, što vjerujem da se barem po onome što smo do sada gledali Riječanima ne može dogoditi. Mislim da bi Fruk itekako mogao možda u sudaru sa finskim Ilvesom, malo sam u međuvremenu gledao dok smo pratili ovaj hod po mukama Hajduka na Cipru. Ilves je trenutačno nakon 17 kola.
1: Sram te bilo, svoga... utakmica još traje, a ti se pripremaš za sljedećeg suparnika.
2: Pa da, ali 3 minute su još do kraja, Rijeka vode 2-0, okej. Okay.
1: Dobro, ne znam što je.
2: Na Rijekinog protivnika.
1: Ne, ne, na Rijekinog, na Rijekinog. Ne, ali ne znam.
2: Rekao sam da se svašta može, da.
1: A dobro, dobro, ne, provjerit ćemo mi u stožeru Matijaža Keka je li ko razmišljao već o suparniku ili...
2: Aj, oj, nisam mu baš najdraži čovjek. Sa prve nastupne presice, tako da. Lasicka su u 16-tercu, da. Ipak to neće proći.
1: Neka, neka, daj, Lasicka su bolje da ne idemo u teške teme.
2: Da, da, da, da. Ma dobro, mogu to i prepričati jer sve je završilo vrlo simpatično. Naime, Matijaž Kek, pitali su ga kako gleda na nastup Hrvatske na svjetskom prvenstvu, pa je rekao pa eto, navijat ćemo za Hrvatsku kad već Slovenija nije prošla. Na što sam ga ja pitao, bili navijao za Sloveniju onda, ne za Hrvatsku, da su Slovenci prošli, pa je eto to smatrao provokacijom, ali s osmijehom je to odradio, tako da nije bilo nekih većih problema, kao što nemaju ni Riječani.
1: Dobro, Ilves, oprosti, dakle, prekinuo sam te, što si uspio istražiti?
2: Ilves trenutačno deveta momčad nakon 17 kola u finskome prvenstvu, nakon što su eto riješili islandski Stjarnan. Mislim da ne bi trebali biti neki preveliki zalogaj, ali ima tu Rijeka još zaraditi, jer to će biti, ako se dovuku do toga, tek treće pred kolo. Dakle, Rijeka nema padobrane ove godine, Rijeka će morati pobjeđivati, želi li barem djelomice ostati dugo u Europi kao što je to uspjela napraviti prošle godine. Sada se Todorović malo ozlijedio, 92-40 je, dakle, podsjećam, 3 minute sudačke nadoknade pokazao je Joao Gonzalves, pa sad ne znam hoćemo li, jer dosta će zanimljivo biti u Cipru, odnosno na Cipru, da li ćemo ostati ovdje ispratiti.
1: Pa zaključi priču, evo, da, pa da ćemo požuriti do sredina.
2: Pa da se ne bi ljutili oni koji sada grizu nokte i drže palce.
1: A ovo je relaksacijska metoda. Vjerujte mi, bolje vam je ovako.
2: Ne, baš sam htio zaključiti kad ste me uključivali. Ovo je valjda jedna od rijetkih utakmica u ovom drugom nastupu naših predstavnika bez stresa, ajmo to tako reći. Dakle, 15. minuta, vodstvo Riječana 1-0 i sada je kraj i sada mogu službeno reći za tjedan dana na Rujevicu stiže finski Ilves u trećemu predkolu kvalifikacija za konferencijsku ligu. Golom Adua Džeija u 15. minuti Riječani su ovdje ponovili rezultat s Rujevice, s time da je prije tjedan dana strijelac bio Fruk, sada eto Adua Džeji. Imali su Riječani i puno više prilika i puno više loptu u nogama i na kraju krajeva pokazali da onih 30 milijuna eura razlike po transfermarktu, za koji mnogi kažu ne igra novac nego igraju momci na travnjaku, ali ipak i to nešto govori. Rekao bih na kraju, rutinski Riječani su prošli ovaj drugi krug, sjevernoirski Derry City, i plasirali se u treće predkolo. Njihov protivnik za tjedan dana, ponovit ću još jedanput, na Rujevici finski Ilves.
1: Hvala ti, Roberte. Sad dobro prouči finski Ilves, pa ćemo o njemu detaljnije sljedećeg četvrtka, prateći tu utakmicu Rijeke u trećem predkolu konferencijske lige, gdje se, podsjećam, nije uspio plasirati Varaždin, izgubivši 2-0 u Češkoj od Jabloneca, a gdje bi mogao završiti Hajduk ako ne preokrenu tu utakmicu na Cipru. Srđane, izvodi.
3: Da, ovdje je 109 minuta, dakle još 11 minuta nade za Hajduk za taj gol, makar je opet sjevalo sad pred Silićem, taj opasni Koreja je najprije jednom ipak na kraju upao u zaleđe, a sad opasno pucao s 20 metara, uspio to obraniti Silić, povukli se igrači Pafosa, čekaju kontru, grešku Hajdukovaca, Bamba može li nešto napraviti po desnoj strani, vremena još ima, ali treba iskazati strpljenje kako su, rekao bih, iskazali domaći igrači, to je to, ta razlika ipak u iskustvu, jer kažem, nisu upadali u nikakvu nervozu i kad su imali tih minimalnih 1-0 do sudačke nadoknade, strpljivo su gradili igru, doduše Hajduk im je kumovao, rekao bih, tim svojim obrambenim gardom i pristupom, olakšao posao u stvaranju pritiska i eto, uspjeli su zabiti i drugi, izboriti produžetke, pa u produžetke i treći, ali evo sada Bambe, dobar ubačaj Bamba, ali previsoko tamo za Del Morala, spašava Meljak na drugoj strani, Meljak, zavrnuta lopta, pa opet ide do Bambe, sad je pritisak Hajduka, prizemna na kraju, sigur, i brani Majecki, evo opasnog udarca Sigura u 110. minuti, evo sad, kažem, i tog završnog pritiska Hajduka, Skelin ušao inače umjesto Marešića, to je stoper za stopera, očito Marešić više nije mogao, Bamba opet ide lopta na desnu stranu, još sad vrijeme vjerojatno leti Hajdukovcima, sporo teče domaćoj momčadi, Sigur pokušava probiti desni bok, napada ga tamo taj Aleksandar, novi igrač brojem 50, pa vraćena lopta još jednom do Bambe, Bamba ide prema sredini, dao na Meljaka, Meljak prošao jednog, nije uspio drugog igrača, to je Bruno uzeo loptu, sad može biti nezgodan kontranapad, 3-2, idu domaći igrači, Bruno vuče tu loptu, još uvijek je s loptom, vrlo opasno, lopta na bočnu poziciju, udarac srećom preko gola, opet je to bio taj Koreja koji je mogao ovdje i puno bolje reagirati, kažem, to sa te opasnosti, jer otvara se puno koridora za kontre domaće momčadi, srećom udarac Koreje išao je preko gola u gol out, tako da ostaje nada za Hajduk, ostaje još 8,5 minuta nade da mogu ipak zabiti ovdje u Larnaki, u Limassolu, ispričavam se, gol i otići u rulet 11 teraca, Sigur, pa mora unatrag do Skelina, Skelin na Del Morala, Del Moral gura lijevo prema Meljaku, prisutan i vidljiv već umor i kod Hajdukovih igrača, Skelin duboko u polju domaćih, pa onda lopta na Sigura, on ima svježine, ali gubi loptu, uzeo je to Lele, opet ide opasna kontra domaće momčadi, srećom Brazilac sad to loše odigrava prema naprijed, Sigur sad ima nešto prostora, mogu li priprijetiti igrači Hajduka kao nakon dva boksača u nekoj 10. 12. rundi djeluju igrači sad na travnjaku, kažem, umor očito veliki, sve prisutan, Bamba gubi loptu, uzeo mu je Sema koji sad to vuče prema naprijed, Sema imali snage možda za neki završni udarac, došao do 16 terca, još Sema s tom loptom, tek sad ga napada Skelin, dribling, jedan, drugi, treći, na kraju su izgubili loptu Ciprani i kažem sad će biti ovako ona, run and gun, da upotrijebim onaj košarkaški izraz, dojam je da puno igrača ono baš već jedva diše, to je tempo potpuno pao i lakše se donekle u toj situaciji čuvati loptu, braniti i onda kažem čekati nekakvu kontru, ali ima još 7 minuta Hajduk nade i nadamo se da će uspjeti složiti neku matnu situaciju pred vratima Majeckog, zabiti taj gol koji bi
0: značio u ovom trenutku da bi odluku o pobjedniku ukupnom ove utakmice dobili udarcima s bijele točke. Aleksandar sad uz jednu loptu, on je nešto svježiji ušao u finišu utakmice pa prebacio do umornog Bruna na desni bok. Nema presinga Hajdukovaca jer, kažem, umor vidljiv i sve prisutan, lopta kod Dragomira, Dragomir to vraća do Bruna, dobro sad čuvaju loptu domaći igrači, pa onda Pepe do strijelca drugog gola, Goldara, Goldar povukao loptu prema centru, na dugu se odlučio prema naprijed, tamo to kome će na kraju Hajdukovcima pripasti, Sigur je izborio prekršaj tog Koreje, ide vrijeme, 115. je minuta, sve manje nade sad za Hajdukovce, povlače se svi domaći igrači za lopte koja ide na bočnu poziciju do Šutala, dobar prodor mladog Šutala, dobar centar šut, ali i Pepe tamo ispucava iz 16 terca, onda Bruno skreće, Livaja spašava da ne bude aut i bit će aut na kraju za Hajdukovce jer je netko od domaćih zadnji igrao loptom. I Del Moral je sad taj koji pokušava organizirati napad. Ivan Horenbek otišao sasvim naprijed, pa lopta na Šutala. Novi dobar ubačaj Šutala, dobar je i skok obrambeni bio domaćih igrača, ali lopta samo do Van Horenbeka, opet Šutalo, dobra lijeva noga u dva navrata, pa lopta na Skelina i Skelin sad praktički nemaju što čekati. Hajdukovci otišao duboko u polje domaće momčadi, pa gurnu loptu na bočnu poziciju prema Bambi. Bamba zavrće, tamo skače David Luiz, za njega godine kao da su stale, eto, i u 39. igra još uvijek kao mladić, odnio tu loptu glavom, nastavlja se taj sad pritisak Hajduka, sličan je urodio plodom za domaćine u samom finišu utakmice, pa ajmo se nadati da će uroditi plodom i za Hajdukovce ovdje u samom finišu produžetka. Ubačaj je bio Melnjaka, nije lopta prošla, onda griješi Van Horenbek, evo kontra sad opet 3-2 idu domaći igrači, može biti nezgodno, Pepe sam ispred Cilića, nije htio biti slobod Sebićan i to je 4-0. Koreja. Dakle, sve je sad jasno, 4-0, 117. minuta, sjevnula je ta kontra i Hajduk doživljava katastrofu na Cipru u Limasolu. Dva gola u produžecima, kad su, kažem, jedni i drugi već teško disali, izgubljena lopta Van Horenbeka, kontranapad domaćih, Portugalac Pepe nije želio biti sebičan, velika greška Van Horenbeka, predao loptu u noge Koreći koji onda to gurno za Pepe, a Pepe zaobišao jednog igrača Hajduka i onda nesebično poslužio Koreju. Zelenorčki otoci je njegova zemlja, nije bio na svjetskom prvenstvu, ali je igrač, kažem, koji je u prošloj sezoni zabijao najviše za Pafos i sad je već, možemo reći, ako se ne dogodi neko ludo čudo, pa Hajduk uspije zabiti dva gola u preostalom kratkom vremenu od 2,5 minute. Jasno da će Hajduk idućeg četvrtka gledati kako izgleda zelena šuma, to je Žalgiris u prijevodu, sad se bojim i katastrofe, ide nova i ovo je već 4-0, je katastrofalan rezultat, svaka čast Pafosu, ali težak poraz Hajduka u svakom slučaju. Lele ipak odustao, sad samo čuvaju mudro loptu i kradu vrijeme domaći igrači. Dragomir ima to iskustvo, izborio je i out ubacivanje rukom, dakle igrači Pafosa će idućeg četvrtka u Mozartov grad, u Salzburg, Hajduk prema Litvi na ogled sa Žalgirisem u trećem predkolu konferencijske lige. Pa, realnost na kraju. Kad izgubiš 4-0, kad praktički ozbiljno ne zapucaš prema vratima suparnika u 120 minuta, onda drugo ne možemo ni reći. Nova sada greška Hajdukovaca, tamo spašava Silić, još to nije do kraja raščićeno, onda je neoprezan bio jedan domaći igrač, bio je to Aleksandar, igra Johnom, suđen prekršaj, ušli smo u posljednju 120. minutu, dakle teško stradanje Hajduka na Cipru nakon produžetaka. 4-0 je pitanje samo je li to i krajnji rezultat. Idu sad Hajdukovci očajnički po možda taj utješni gol, ali neće biti ništa ni od toga. Bamba je izgubio loptu, mislim da će Garcia morati objasniti neke izmjene i ovaj obrambeni stav od samog početka utakmice. Ubačaj sad Del Morala, ali to je jako i nikome, rekao bi pokojni biće Mladinić, u gol out i za koju sekundu istaći će i ta 120. minuta. Dakle, Hajduk se oprašta od Europske lige, srećom zahvaljujući tim UEFA-inim padobranima, ne još uvijek i od Europe. U trećem pretkolu konferencijske lige igraće protiv Žalgirisa. Možemo li reći uopće da je Hajduk favorit protiv bilo koga? Nije sad više ništa duljio ni Rakovski. Odsvirao je kraj, dakle Pafos Hajduk 4-0, 1-0 Gonzalo Rodriguez Guga, 40. minuta, udarac lijevom nogom s 20 metara. Prva minuta nadoknade glavom Goldar, Španjolac 2-0. 93. minuta prvog produžetka BL, Brazilac 3-0 i konačnih 4-0 Koreja u 117. minuti. Pafos ide dalje u Europskoj ligi, Hajduk nastavlja u konferencijskoj. Laku noć i lijep pozdrav. Radio Split.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Uhićen Željko Kerum zbog bespravne gradnje i upitne legalizacije konobe Pršut.
0: Vlada s talijanskom Beretom potpisala sporazum o gradnji tvornice streljiva.
2: Dok požari pustoše jug Europe, u srednjoj je rekordno nizak vodostaj Dunava ugrožava proizvodnju električne energije.
0: Toplinski val ponovno zahvatio Hrvatsku. Sutra temperature do 38 stupnjeva.
2: Željko Kerum uhićen je u Veloj Luci u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšeg gradonačelnika Splita uhićen je njegov nećak i jedan gradski službenik. Igor Okičić.
3: Poduzetnik i bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum uhićen je na koncertu u čast Oliveru Dragojeviću. Uhićeni su i njegov nećak Igor Sapunar te bivši viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Kaštelima Andrija Polić. Vlasnik tvrtke Lazina d.o.o. i dugogodišnji bliski Kerumov suradnik Tomislav Režić navodno je ispitan, pušten i nije osumnjičen za kazneno djelo. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršut u Kaštel Štafiliću koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Stanovnike Vele Luke uhićenje nije previše iznenadilo.
4: To sam pročitala na internet da je uhvaćen ovdje u Veloj Luci, znači da je zaslužio.
5: Pa je toliko vremena tu kalo čekati da ga čabaju.
3: Nakon pregleda Kerumove obiteljske vile na splitskim Mejama, policijski službenici u sklopu istrage pretražili su i konobu Pršut, odnosno OPG Kerum u Kaštelima. Kerum je nakon toga doveden na ispitivanje USKOK. Poznati splitski odvjetnik Željko Gulišija, koji ga je prije branio, poručio je da će aktivno iznositi svoju obranu.
6: Iz onoga što sam zaključio iz novina, pretpostavlja da mu se stavlja na teret poticanje na zlouporabu službenog položaja.
3: Budući da je Kerum predsjednik stranke HGS, koja je dio vladajuće koalicije u Splitu, stranka Centar smatra da trenutačna gradska vlast više nema legitimitet. Gradski vijećnik Bojan Ivošević.
7: Danas je otkriven samo jedan krak. Ukoliko će nadležne službe dobro odraditi svoj posao i ukoliko će određeni pojedinci propjevati, evidentno je da nas čeka još puno afera.
3: Unatoč Kerumovu uhićenju, splitski gradonačelnik HDZ-ovac Tomislav Šuta ističe da će koalicija nastaviti surađivati.
8: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
3: Predsjednik gradskog vijeća HGS-ovac Igor Stanišić stao je u obranu stranačkog šefa.
9: Gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše, dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima.
3: Uhićenje Željka Keruma komentirao je i predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
10: Nažalost, skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih.
3: Sporna konoba Pršut nije srušena, iako je rušenje naređeno još 2019. Ministar graditeljstva Branko Bačić lopticu prebacuje na grad Kaštela.
11: U našem informacijskom sustavu u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela.
3: Nakon što ispitivanje završi, USKOK će odlučiti hoće li za Željka Keruma i ostale zatražiti istražni zatvor.
2: Bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota izašao je na slobodu nakon samo 6 dana provedenih u Remetincu. Šegota je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage vezane za izvlačenje novca iz sportskih saveza, a pušten je nakon što su ispitani svi svjedoci. Sumnjiči ga se da je od bivšega čelnika u Hrvatskom skijaškom savezu Vedrana Pavleka primio 160.000 eura mita. Odmah nakon uhićenja dao je ostavku na dužnost u Olimpijskom odboru, te time izbjegao da mu se istražni zatvor odredi i zbog opasnosti od ponavljanja djela.
0: Poljski državljanin Bartłomiej Krakowiak priznao je da je uništio gospine kipove i zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova u Međugorju. Na sudu BiH kao motiv naveo je kako smatra da su međugorska ukazanja i tvrdnje vidjelaca prijevara, te je objasnio da je svojim postupcima na to želio upozoriti javnost. Njegova odvjetnica rekla je da je priznao radnje, ali i da je istaknuo kako nije imao namjeru bilo koga uvrijediti. Tužiteljstvo BiH zatražilo je da mu se odredi pritvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela, a tereti ga se za oštećenje vjerskih objekata, iskazivanje mržnje i netrpeljivosti te narušavanje javnog reda i mira.
2: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada donijela je 3 dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji i kvalifikacije. Uz to vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. Izvijestit će Ivica Krišto.
12: Prihvaćena su 3 podzakonska akta u sklopu promjena u izboru vodstava i upravljanju javnim poduzećima kojima se prema riječima ministra financija Tomislava Ćorića
13: definiraju kvalifikacije, procese za izbor nadzornih odbora i uprava. S druge strane definiraju se osnovna načela vlasničke politike i na koga se ona odnosi i definira se popis od 39 društava o kojima je riječ. Na ovaj način Hrvatska ispunjava sve kriterije za uspješan dovršetak pregovora za pristupanje u OECD. Vjerujem da će biti ostvareni svi uvjeti da već početkom sljedeće godine imamo nadzorne odbore, onda i uprave koji će biti izabrani po ovom novom modelu.
12: U vezi sa sutrašnjom objavom podataka o inflaciji za srpanj, Ćorić je rekao kako očekuje nešto sporiji rast u odnosu prema lipnju.
13: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
12: Prema vladinoj odluci, projekt elektroničke naplate cestarine većim dijelom financirat će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ministar prometa Oleg Butković.
14: Nositelj provedbe projekta je društvo Hrvatske autoceste, a njegova vrijednost iznosi cirka 160 milijuna eura. Iznos od 115 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost.
12: Kako je već uobičajeno, vlada periodično izdvaja dodatni novac kako bi podmirila obveze bolnica za lijekove i medicinske materijale, ministrica zdravstva Irena Hrstić.
15: Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dospjelih dugova za bolnice i to u iznosu od 125 milijuna 677 tisuća.
12: Vlada je prihvatila prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje koja će stupiti na snagu kada je potvrdi i američka strana.
2: U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Beretta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Gusali Beretta.
16: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
17: Riječ je o poslu koji nije samo još jedna investicija. Naime, Beretta Holding je obiteljska kompanija iz Italije, ali u biti globalna kompanija. Kompanija koja ima 500 godina kontinuiteta tradicije u industriji proizvodnje naoružanja i zato je ovakav sporazum koji počinje jedno dugoročno strateško partnerstvo između Hrvatske i Beretta Holdinga važan iskorak u širem kontekstu ulaganja u obrambenu industriju. Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Plinacro i mađarski operator plinskog transportnog sustava potpisali su izjavu o povećanju kapaciteta plinske interkonekcije između Hrvatske i Mađarske. To će Mađarskoj i široj regiji omogućiti pouzdaniju opskrbu plinom te pristup dodatnim izvorima iz Hrvatske, uključujući LNG terminal na Krku. Sporazum će se u bliskoj budućnosti udvostručiti trenutačno raspoloživi tehnički kapacitet dopreme plina i smjera Hrvatske prema Mađarskoj i drugim zemljama u regiji koje nemaju izlaz na more.
2: Rekordno nizak vodostaj Dunava stvara ozbiljne probleme u proizvodnji električne energije u srednjoj Europi. Zbog manjka vode hidroelektrane u Austriji rade smanjenim kapacitetom, a u Rumunjskoj je privremeno zaustavljen rad dvaju reaktora nuklearne elektrane Černa voda. Situacija je ozbiljna i u Mađarskoj, gdje je iz pogona isključen jedan od četiriju reaktora nuklearne elektrane Paks, a premijer Peter Mađar upozorio je da bi se nastavili vodostaj padati, postrojenje moglo potpuno ugasiti.
16: Za sada je opskrba energijom za javnost, tvrtke i poduzeća sigurna, a isto mogu reći i za 99,9% Mađarske što se tiče opskrbe pitkom vodom. Istodobno postupno isključujemo blok nuklearne elektrane Paks, što je planirano zatvaranje zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, a nuklearna elektrana Paks, kako se trenutačno čini, mogla bi biti potpuno zatvorena danas ili bolje rečeno sutra.
2: Veliki požari i dalje haraju jugom Europe. Nakon Francuske i Španjolske s vatrom se bore i Turska i Grčka, ali i istok Engleske. U Grčkoj su jučer poginula trojica vatrogasaca. Europu je zahvatio već četvrti ovogodišnji toplinski val, a uz visoke temperature širenju požara pridonose snažan vjetar i toplinska kupola koja se postupno premješta prema istoku kontinenta. Više u prilogu Danje Dubravac.
18: Stanovnici i turisti evakuirani su iz 20 sela na otocima Kreti, Parosu i Androsu. Požar na otoku Kalimnosu nije pod nadzorom, no na Kreti je stanje najteže.
19: Nisam znala što će me ubiti, vatra i pepeo zbog kojih sam se gušila ili ću se utopiti. Ne znam, bilo je ludo.
18: Premijer Kyriakos Mitsotakis upozorio je da zemlju u kojoj ovog ljeta zapravo i nije bilo velikih požara i velikih vrućina, sada očekuju teži dani, a civilna zaštita zatražila je precizne podatke o lokacijama požara od Kopernikusove hitne službe. U Turskoj gori 115 požara, a samo 5 ih nije pod nadzorom. U središnjoj Španjolskoj objavljen je završetak izvanredne situacije, no hitne službe ondje ostaju, izjavio je premijer Pedro Sanchez i pozvao na oprez.
16: Bilo je to više od 150 sati neprekidnog rada svih jedinica koje su se borile protiv vatre. Uvjeren sam da im moramo izraziti vječnu zahvalnost, jer su to ljudi koji doslovno riskiraju život kako bi zaštitili život svojih sugrađana.
18: U Francuskoj su zbog sumnje da su namjerno izazvale požar kod Bordeauxa privedene dvije osobe. Požar je stabiliziran, ali sve su službe i dalje na oprezu. Posljednjih je dana 160 tisuća ljudi dopušteno da se vrate kućama. Prefektica departmana Gironde Sophie Broca kaže da su aktivna još dva žarišta, poluotok Cap Ferret i Lacanau.
19: Mehanizacija, odnosno šumari, šumarske tvrtke i vatrogasna brigada nastavljaju raditi do podneva da učvrste protupožarne prepreke i nanesu usporivač gorenja na rubove požarnih džepova, što će na određenim mjestima osigurati te rubove.
18: I dalje gori na istoku Engleske u Suffolku. Evakuirane su stotine stanovnika, vlasti tvrde da obližnja nuklearna elektrana nije ugrožena jer vjetar nosi vatru u drugom smjeru.
2: Hrvatska vatrogasna zajednica nastavlja opremati javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva novim vozilima za gašenje šumskih požara. Nova vozila danas su preuzeli javna vatrogasna postrojba grada Rijeke te dobrovoljna vatrogasna društva u Donjim Andrijevcima i Brinju. Da stižu u pravom trenutku potvrđuju i podaci o ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni, tijekom koje je do sada izgorjelo čak 54% više površina nego lani. Izvještaj Miruneka Stratović.
20: Tri isporučena vozila dio su velike nabave od ukupno 78 specijaliziranih vozila za šumske požare koja su napravljena baš prema potrebama vatrogasaca. Vozila su proizvod domaće tvrtke iz Kutine, 40 ih je kapaciteta 2500 litara i 38 kapaciteta 5000 litara. Tri su danas isporučena vatrogasnim društvima iz Donjih Andrijevaca, Brinja i Rijeke, a što im znače opisali su vatrogasni zapovjednik Ličko-senjske županije Zvonimir Lončarić i predsjednik DVD-a Donji Andrijevci Milan Šulter.
21: S tim će se normalno pomladiti i vozni park i normalno da ćemo biti operativno sposobni kako za rad u našoj županiji, tako i za eventualnu potrebu za dislokacije uglavnom u Dalmaciji.
22: Ovo vozilo za moje dobrovoljno vatrogasno društvo puno znači jer imamo puno požara otvorenih prostora ove godine i ono što je najbitnije podiže motivaciju kod pripadnika vatrogasne postrojbe našeg društva.
20: Protupožarna sezona do sad je gora nego ona prije. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kaže kako je u ovoj godini do sad izgorjelo oko 7900 hektara površine, od čega je samo na području priobalja bilo 3400 požara. Hrvatska vatrogasna zajednica pozvala je građane na krajnji oprez zbog toplinskog vala, dugotrajne suše i povećane opasnosti od požara i njegova brzog širenja na otvorenom. Slavko Tucaković poziva.
1: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti ni naše kuće.
20: U posljednja 24 sata 471 vatrogasac i 64 vozila izašla su na 119 intervencija. Postrojbe diljem Hrvatske u stanju su pojačane pripravnosti.
4: Kronika dana.
2: Rano jutros Rusija je izvela masovne napade balističkim projektilima diljem Ukrajine. Poginulo je najmanje 7 ljudi, među kojima su i 2 djevojčice. Više je ozlijeđenih. Uz Kijev projektilima je gađan zapadni grad Lavov, a projektil je pao i u blizini poljskog grada Lublina, 100 km od granice s Ukrajinom, i pri tome stvorio krater promjera 10 metara. Po svemu sudeći, riječ je o ruskom projektilu, izjavio je poljski premijer Donald Tusk.
5: Prema procjeni vojnih stručnjaka, većina dokaza, među kojima su i pronađene krhotine, upućuje na rusku raketu KH-101. Riječ je o krstarećoj raketi koja može nositi bojne glave, a vrlo je vjerojatno ovdje eksplodirala. Veličina kratera, promjer oko 10 metara i dubina do 5, možda dublje, pokazuje da je to bio vrlo ozbiljan izgred.
2: Ukrajina je pak tijekom protekle noći napala još 2 logistička centra ruske internetske trgovine Wildberries. Skladišta te najveće ruske internetske trgovine, koju nazivaju i ruskim Amazonom, redovita su ukrajinska meta, a od sredine mjeseca pogođeno ih je nekoliko desetaka.
19: Najmanje 4 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na pojas Gaze. Akcije su izvedene na nekoliko lokacija, a među stradalima je 2 djece.
2: U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačke akcije na 1200 metara dubine i dalje traju.
19: Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom danas je prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu.
4: Kronika dana.
2: Svijet od dana živi u ekološkom dugu. To znači da je čovječanstvo potrošilo sve prirodne resurse koje zemlja može obnoviti u jednoj godini. Hrvatska je tu granicu prešla još krajem travnja. Iako je globalni ekološki dug ove godine počeo 6 dana kasnije nego lani, istraživanja pokazuju da i dalje trošimo zemljine resurse 73% brže nego što ih priroda uspjeva nadoknaditi. Više u prilogu Petre Halar.
23: Ovogodišnji ekološki dug je najozbiljniji do sad. Klimatolozi, meteorolozi i zaštitari prirode upozoravaju na ovaj trenutak već desetljećima, ističe direktorica komunikacije u WWF Adriji Petra Bojić-Petrač.
24: Što znači da bi nam trebao jedan cijeli planet plus još 73% jedne druge zemlje da bi mi nadmirili svoje potrebe, dakle cijelo čovječanstvo, pričamo o globalnom ekološkom dugu. I tim podatkom ovo zapravo ispada najozbiljniji dan ekološkog duga do sada sa najvećim utjecajem na tu potrošnju.
23: Dodala je da od sada živimo na račun budućih generacija. Utjecaj na prirodu pokazuje i primjer požara u Španjolskoj i Francuskoj.
24: To nije nužno posljedica klimatskih promjena trenutačno, ali su klimatske promjene dovele do te suhe zemlje koja je danas napravila to da ti požari ne zaustavljuju gore. Dovelo je sve skupa, te klimatske promjene su dovele do toga da nas čeka od danas pa narednih 10 dana toplinski val, da noći neće biti temperatura ispod 20 stupnjeva, dakle ulazimo u razdoblje tropskih noći. Znači sve to skupa nije normalno.
23: O sve Osvrnula se i na našu regiju. Iako je danas cijeli svijet ušao u ekološki dug, Hrvatska je u dugu još od travnja.
24: Prva je zakoračila u ekološki dug Crna Gora još 20. travnja, mi 5 dana kasnije, Bosna i Hercegovina dan za nama, dakle naš Hrvatski je bio 25. travnja i onda je Srbija tamo negdje polovicom svibnja zakoračila u ekološki dug. I to je malo čudno, baš me pitaju ljudi kako je moguće, pa mi smo regija koja nema neku ne znam kakvu proizvodnju. Da, to je istina, to mi nemamo, ali imamo evo recimo iz hrvatske perspektive imamo turizam koji ostavlja sasvim sigurno velik otisak.
23: Dug bi nas trebao osvijestiti da svi moramo nešto učiniti o tom pitanju. Postoje moguća rješenja, a to su smanjenje uporabe fosilnih goriva i okretanje prema zelenoj energiji koliko god je to moguće.
19: Zagreb je napravio novi važan korak prema električnom javnom prijevozu. U Zetovu pogonu u Podsusedu završena je punionica za električne autobuse, vrijedna 14,5 milijuna eura. Ima 67 dvostrukih punjača za istodobno punjenje 134 autobusa, a u rad bi trebala biti puštena početkom rujna. Zet trenutačno ima 4 električna autobusa, a do kraja godine očekuju se još 62 nova vozila. O dosegu autobusa i radu nove punionice govore direktor Zeta Marko Bogdanović i voditelj projekta iz Končara Jakov Ungarov.
6: Autobusi su radili po 400 km, dakle to je nešto što većina linija u Zagrebu je dovoljno da ih pokrijete jednim punjenjem u danu. To će se većina njih puniti preko noći onda kada većina njih nije u upotrebi, a zapravo ući u rotaciju naravno svako jutro. Prema iskustvima koje imamo, bez problema izdržati cijeli dan kao i dizel autobus.
7: Kroz ovaj projekt, jedan od važnijih dijelova koji se možda ne vidi sad fizički je sustav nadzora punionica, koji upravo omogućava korisniku da prilagođava s kojom snagom će se puniti autobus i kada će se puniti, tako da optimizira trošak. Što se tiče samo električne energije, ona će za sad biti preuzeta iz HEP-a. Kažem, u sljedeću korak će to biti preko obnovljivih izvora.
19: Kronika dana.
23: U Zagrebu je u 80. godini umro poznati filmski i televizijski redatelj Milivoj Puhlovski. Režirao je niz dokumentarnih igranih filmova te televizijskih serija, no generacije gledatelja pamtit će ga ponajprije po radu na kultnoj seriji Smogovci. In memoriam je pripremio Ivan Žaknić.
8: Milivoj Puhlovski je rođen u Zagrebu 1947. godine. Još za vrijeme studija na Filozofskom fakultetu počinje se amaterski baviti filmom, a 1984. diplomira režiju na Akademiji dramske umjetnosti, gdje je poslije i predavao. Karijeru je počeo kao dokumentarist, snimajući niz zapaženih ostvarenja, među kojima se posebno izdvaja Moj prijatelj MP, o besmjernom životu tek diplomiranog glumca, nagrađen zlatnom medaljom na festivalu u Beogradu. Na igranom filmu debitira 1989. kao koredatelj i koscenarist filma Živi bili pa vidjeli zajedno s Brunom Gamulinom. Ta priča o životu mladih nagrađena je kao najbolje debitantsko ostvarenje na Pulskom festivalu, a 4 godine poslije Puhlovski samostalno režira omladinsku komediju Spuk, sreća pojedinca, uspjeh kolektiva, smještenu u milje omladinske radne akcije.
9: Osolit ću te, nauljit ću te, isplanirat ću te, ispokat ću te, onda ću te gratinirati i servirati brigadi za večer.
8: No generacije televizijskih gledatelja Puhlovskog će prije svega pamtiti po kultnoj seriji.
10: Uz naravno splet i sklop nekih drugih povoljnih okolnosti. Ili se naprosto dogodio sretan slučaj, pa su te serije i Smogovci i Lažiš Milita bile bolje od ostalih, ili sam ja uložio brdo truda.
8: Tako je o razlozima uspjeha Smogovaca snimenih prema scenariju Hrvoja Hitreca govorio Milivoj Puhlovski. Kronika brojne obitelji Vragec i njihovih susjeda iz male zagrebačke četvrti osvojila srce mnogih gledatelja u vrijeme svojeg prikazivanja, ali su je prigrle i nove generacije. Puhlovski je režirao i seriju Lažeš Melita prema romanu Ivana Kušana, na filmu je radio sve rjeđe, posljednjih godina posvetio se televizijskim produkcijama.
25: Oni su mali, ali su veliki. Odnosno, hoću reći, nisu više mali, ali su dosta veliki da ne budu mali.
23: Idem, evo Ramić Kovačić.
26: Dobra večer. Od tri naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. O utakmici Pafos Hajduk i novom splitskom razočaranju na inozemnoj sceni Srđan Fabijanac.
27: Teško prizemljenje Hajduka na Cipru završilo na kraju Pafos Hajduk 4:0 nakon
3: produžetak. Hajduk ide u konferencijsku, Pafos nastavlja u Evropskoj ligi. Domaćini strpljivi od samog početka, pritisnuli Hajduk koji se odlučio čuvati rezultat iz prve utakmice. Prvi gol pa u 40. minuti kad je Rodriguez Guga potegnuo s 20 metara za 1-0. Činilo se da će Hajduk uspjeti sačuvati taj minimalan poraz i proći dalje, no u prvoj minuti nadoknade Španjolac Goldar pogađa glavom za 2-0, a onda u produžecima potpuni raspad Hajduka. U 93. minuti Biel 3-0 da bi Koreja u 117. minuti postavio krajnjih Pafos Hajduk 4-0.
26: Hajduk će dakle umjesto u Salzburg putovati kod litavskog Žalgirisa iz Vilniusa, ne Kaunasa s kojim će dva dana ranije igrati Dinamo u Ligi prvaka. A u konferencijskom se trećem pretkolu nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Robert Ferlin.
11: Riješeni su na kraju rutinski odradili posao i plasirali se u treće kolo konferencijske lige. Međutim, sve je moglo krenuti po zlu u 11. minuti kada je Boysi tukao u 16. A Todorović sjajno obranio već 4 minute. Nakon toga pritisak Fruka, krivo dodana lopta prema Demingenu koju je Adu Adjei oteo. Na lijevoj strani krenuo sam prema Brianu Maheru i pogodio suprotni kut, za na kraju će se pokazati konačnih 1-0. Prijetili su Riječani nakon toga puno više i puno češće. Tukli su u prvom poluvremenu još Adjei, Janković, ali rezultat se nije mijenjao. U drugom poluvremenu najbolja prilika bila je domaćina kada je Duffy pogodio vanjski dio stative u 65. minuti iz jednog slobodnog udarca, ali potom su ponovno prijetili Riječani i natjerali Irce da razmišljaju i u obrani. Adu Adjei s 5 metara glavom zamalo preko gola u 84. na asistenciju Gojaka. Fruk je zamalo bio neprecizan sa ruba 16 terca. Ostalo je tako 1-0 pobjeda Riječana, ukupno 2-0, a za tjedan dana na Rujevici gostuje finski Ilves.
26: I još o eliminaciji Varaždina, porazom 2-0 u češkom Jablonecu, Karlo Plazina.
12: Bez pravog napadača u početnoj postavi Varaždin je ušao u obranu prednosti, no prekidi su i u uzvratu bili kobni za momčad Nikole Šafarića, koja je već u drugoj minuti preko Mamića imala sjajnu priliku, ali udarac iz blizine odlično je obranio Hanuš. U 29. minuti slobodnjak Slame završio je na Gredi, a od Grede na Punčecovoj glavi autogol za 1-0. U 54. minuti udarac iz kuta Pavlović je dočekao na 5 metara, uklizao na poluvisoku loptu koju je pospremio u rašlje za 2-0. Varaždin je do kraja utakmice imao veći posjed, ali ipak bez pravih prilika. Jablonec je prijetio iz kontranapada, no rezultat se nije mijenjao. Ostalo je 2-0, ukupnih 4-3 za češki sastav i oproštaj Varaždina od Europe.
26: Za kraj informacija da je UEFA službeno potvrdila kako je na zajedničkom sastanku svih 55 europskih nogometnih federacija glasalo da će podržati bojkot svjetskog prvenstva ako FIFA nastavi s nedavno otkrivenim planom prodaje udjela tog natjecanja privatnim investitorima.
4: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
13: Pod utjecajem anticiklona i grebena toplog zraka danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano i stabilno vrijeme. Vjetar je bio slab do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro i burin. Najniža temperatura zraka bila je uglavnom od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 26 celzijevi stupnjeva. Poslijepodnevna temperatura bila je većinom od 31 do 36, u unutrašnjosti Dalmacije na sjevernom Jadranu bilo je toplije i do 39 celzijevi stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar će većinom biti slab na istoku do umjeren jugoistočni, a na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu ujutro burin, danju jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 38 celzijevih stupnjeva. I u dane vikenda sunčano i još malo toplije, pa je na snazi za cijelu Hrvatsku upozorenje na veliku i vrlo veliku opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje ljudi.
4: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
19: Uhićen Željko Kerum zbog bespravne gradnje i upitne legalizacije konobe Pršut.
2: Vlada s talijanskom Beretom potpisala sporazum o gradnji tvornice streljiva.
19: Dok požari pustoše jug Europe, u srednjoj rekordno nizak vodostaj Dunava ugrožava proizvodnju električne energije.
2: Toplinski val ponovno zahvatio Hrvatsku, sutra temperature do 38 stupnjeva.
19: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić. Uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
0: Hrvatski radio, radio postaja Split. Na UKV području od 101, 102, 104,5 i 100,2 MHz.

već od malih nogu, cijeloga života uz vas, za sva raspoloženja, za ljepši i lakši dan. Radio koji vas prati, radio s tradicijom, radio Split.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. Izvijestit će Ivica Krišto.
1: Prihvaćena su tri podzakonska akta u sklopu promjena u izboru vodstava i upravljanju javnim poduzećima kojima se, prema riječima ministra financija Tomislava Ćorića,
2: definiraju kvalifikacije, procese za izbor nadzornih odbora i uprava. S druge strane, definiraju se osnovna načela vlasničke politike i na koga se ona odnosi i definira se popis od 39 društava o kojima je riječ. Na ovaj način Hrvatska ispunjava sve kriterije za uspješan dovršetak pregovora za pristupanje u OECD. Vjerujem da će biti ostvareni svi uvjeti da već početkom sljedeće godine imamo nadzorne odbore, onda i uprave koji će biti izabrani po ovom novom modelu.
1: U vezi sa sutrašnjom objavom podataka o inflaciji za srpanj, Ćorić je rekao kako očekuje nešto sporiji rast u odnosu prema lipnju.
2: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
1: Prema vladinoj odluci, projekt elektroničke naplate cestarine većim dijelom financirat će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ministar prometa Oleg Butković.
3: Nositelj provede projekta je društvo Hrvatske autoceste, a njegova vrijednost iznosi cirka 160 milijuna eura. Iznos od 115 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost.
1: Kako je već uobičajeno, vlada periodično izdvaja dodatni novac kako bi podmirila obveze bolnica za lijekove i medicinske materijale. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
4: Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dospjelih dugova za bolnice i to u iznosu od 125 milijuna 677 tisuća eura.
1: Vlada je prihvatila prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje, koja će stupiti na snagu kada je potvrdi i američka strana.
0: U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bareta.
5: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
6: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju, mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Željko Kerum uhićen je u Veloj Luci u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a istražuje se i način na koji je legaliziran. Uz bivšeg gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak, bliski suradnik i jedan gradski službenik. Budući da je Kerum predsjednik stranke HGS, koja je dio vladajuće koalicije u Splitu, gradski vijećnik stranke Centar, Bojan Ivošević, smatra da trenutačna gradska vlast više nema legitimitet. S druge strane, gradonačelnik Tomislav Šuta ističe da će koalicija nastaviti surađivati.
7: Danas je otkriven samo jedan krak. Ukoliko će nadležne službe dobro odraditi svoj posao i ukoliko će određeni pojedinci propjevati, evidentno je da nas čeka još puno afera.
8: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
0: Vijesti. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačke akcije na 1200 metara dubine i dalje traje. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom danas je prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. Veliki požari dalje haraju jugom Europe. Nakon Francuske i Španjolske, s vatrom se bore i Turska, Grčka, ali i istok Engleske. U Grčkoj su prekjučer poginula 3 vatrogasaca. Europu je zahvatio već 4. ovogodišnji toplinski val, a uz visoke temperature, širenju požara pridonose snažan vjetar i toplinska kupola, koja se postupno premješta prema istoku kontinenta. Više u prilogu Danje Dubrovac.
9: Stanovnici i turisti evakuirani su iz 20 sela na otocima Kreti, Parosu i Androsu. Požar na otoku Kalimnosu nije pod nadzorom, no na Kreti je stanje najteže.
10: Nisam znala što će me ubiti, vatra i pepeo zbog kojih sam se gušila ili ću se utopiti. Ne znam, bilo je ludo.
9: Premijer Kyriakos Mitsotakis upozorio je da zemlju u kojoj ovog ljeta zapravo i nije bilo velikih požara i velikih vrućina, sada očekuju teži dani, a civilna zaštita zatražila je precizne podatke o lokacijama požara od Kopernikusove hitne službe. U Turskoj gori 115 požara, a samo 5 ih nije pod nadzorom. U središnjoj Španjolskoj objavljen je završetak izvanredne situacije, no hitne službe ondje ostaju, izjavio je premijer Pedro Sanchez i pozvao na oprez.
11: Bilo je to više od 150 sati neprekidnog rada svih jedinica koje su se borile protiv vatre. Uvjeren sam da im moramo izraziti vječnu zahvalnost, jer su to ljudi koji doslovno riskiraju život kako bi zaštitili život svojih sugrađana.
9: U Francuskoj su zbog sumnje da su namjerno izazvale požar kod Bordeauxa privedene 2 osobe. Požar je stabiliziran, ali sve su službe i dalje na oprezu. Posljednjih je dana 160 tisuća ljudi dopušteno da se vrate kućama. Prefektica departmana Gironde Sophie Broca kaže da su aktivna još 2 žarišta, poluotok Cap Ferret i Lacano.
10: Mehanizacija, odnosno šumari, šumarske tvrtke i vatrogasna brigada nastavljaju raditi do podneva da učvrste protupožarne prepreke i nanesu usporivač gorenja na rubove požarnih džepova, što će na određenim mjestima osigurati te rubove.
9: I dalje gori na istoku Engleske u Suffolku. Evakuirane su stotine stanovnika, vlasti tvrde da obližnja nuklearna elektrana nije ugrožena jer vjetar nosi vatru u drugom smjeru.
12: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
13: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska, bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke, koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. A već ovoga petka nogometna uzbuđenja sele i na domaće terene, jer utakmicom Dinamo Slaven u 20 sati počinje nova sezona Supersport HNL-a. Za kraj informacija da je UEFA službeno potvrdila kako je na zajedničkom sastanku svih 55 europskih nogometnih federacija glasalo da će podržati bojkot svjetskog prvenstva ako FIFA nastavi s nedavno otkrivenim planom prodaje udjela tog natjecanja privatnim investitorima.
12: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio i vodio Tadija Kristijan Babić.
14: Hrvatski radio.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska, bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
4: Vijesti. Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmicar, a u redio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

našem moru, moru života. Plovim, puštam da me ljubi tvoja lipota. Plovim, svoje tijelo

Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića